0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Dragi prieteni, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă invităm să fiți aproape pentru a asculta un dialog realizat cu un artist care și-a dedicat viața culturii, profesor, dirijor și nu în ultimul rând acordeonist. Este vorba de domnul Dumitru Caranda. Bine ați venit, stimate domn!
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Toată respectul și toată plăcerea. Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Ne bucurăm tare mult că ați ajuns la noi. Am analizat câte ceva din ceea ce promovați dumneavoastră. Am găsit în arhiva noastră un șir de înregistrări cu orchestra pe care o conduceți. De altfel, o să vă rog să ne spuneți ce fel de orchestră e asta. E una susținută de stat sau una constituită din instrumentiști care vă sunt aproape și dumneavoastră îi adunați când vă cere sufletul să mai înregistrați câte ceva?
3: Orchestra se cheamă Trandafiri de la Moldova. Prima promoție, ca așa se spune, a fost în 1989 la Uniunea Teatrală. Orchestra a fost plătită de Uniunea Teatrală, practic salarizată a fost. A fost o preselecție foarte dură pentru că aveam nevoie de specialiști, instrumentiști foarte buni. Unul dintre ei este Marin Bunea, restul tineretului care a fost pe vremea respectivă cam s-au trecut prin alte orchestre. Ce vreau să spun, la Cricova, domnul primar Valentin Guțan m-a invitat ca din salarizarea primăriei, formez un colectiv, așa, și am spus ca să fie o orchestră, pentru că era un colectiv de dansatori, erau foarte buni și aveau nevoie de acompaniment. Și pe parcurs, bagajul de cunoștințe care l-am avut de la Sud, am început să lucrăm foarte insistent, unde am scos câteva zeci de piese instrumentale, foarte calitative, după părerea mea, pentru că după ce am imprimat, am cerut o părere despre melodii, despre forma orchestrei, despre calitate. Am discutat cu domnul Sergiu Ciuhrin, Dumnezeu să-l ierte, Simeon Duja, Vasile Iovu, dumnealor au stat și au ascultat și mi-au spus, Mitică, dacă mai ai material, lucrează înainte că e foarte bun.
2: Noi vom asculta astăzi înregistrări, domnule Caranda, de prin anii 2014, din ce știu dumneavoastră ați făcut un CD întreg de melodii orchestrale.
3: Am imprimat 21 de piese orchestrale, unde baza mi-a fost Lăutarii de la Colibaș. Am cântat cu dinții la anunț și le-am adaptat, le-am corectat, le-am adus, le-am dat o haină nouă. Sunt niște sârbi, niște horic, genericul care l-am numit eu, Mândris Horele de la Prut.
2: Ascultăm acum o melodie de pe acest CD, după care vom continua discuția.

0: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Domnul Dumitru Caranda este invitatul nostru de astăzi. Ascultăm melodii înregistrate de orchestra Trandafir de la Moldova, pe care dumnealui o conduce. Înregistrări mai vechi, tăiată, melodiile sunt foarte frumoase și vor trăi, cred că, sute de ani. Bineînțeles, trebuie să mulțumim instrumentiștilor, respectiv domnului dirijor Dumitru Caranda, pentru că transmite această bogăție tradițională. Spuneați dumneavoastră, domnule Caranda, despre melodiile din partea de sud, și aici vreau să vă provoc să discutăm un pic despre locurile natale și felul cum v-ați manifestat din punct de vedere artistic acolo la sud, că primii ani de activitate, din ce știu, i-ați dăruit anume acolo, în localitatea unde v-ați născut și în împrejurimi.
1: M-am născut la Colibaș. În 1970 am absolvit școala de luminare culturală, se chema atunci Elena Sârbu, de la Soroca, și am fost numit directorul casei de cultură și concomitent am organizat o orchestră. Eu acum se chema Taras, o grupă de 10 instrumentiști, dar la bază a stat lăutare din sat. Era Moș Mihal Țarlungă, era Moș Petrea Saghin la clarinet, Moș Mihal Țarlungă cânta la trompete, Moș Petrea Foca cânta la bariton. Și cu nunțile am început să cânt cu dânsii și tare mult mi-a plăcut piesele care le cântau, ele interpretau sârbi, hori, bătute, brâie. Și pe parcurs mi-am notat, zic, o să vină vremea când o să mă mai ridic. Și iată, a venit vremea când trebuia să mă apuc să scot la iveală piesele care au fost interpretate. Am mai scris și muzică de autor, mai am acolo în piese instrumentale, dar una din piese se cheamă Zeibărelu, este o piesă foarte interesantă, este Hora Calacoliba. Am două sârbi. Pe parcursul am trecut la Slobozia Mare, unde am făcut cunoștință cu un vechi lăutar, îi spune Moștanasă Porcaru. A avut o piesă foarte interesantă și așa și-am numit-o Dorul lui Tanase, că e foarte interesantă piesa. S-o primit, am făcut o haină nouă. La bază ce-o stat? Piesele autentice, că m-am stăruit să nu copii nicio piesă de a orchestrelor care erau aici la oraș.
0: Activitatea propriu-zisă a dumneavoastră acolo în partea de sud nu a fost legată de imprimarea pieselor, dar ați avut funcția.
1: Am lucrat la Slobozia din 72, am fost invitat la lucru și tot am fost directorul Palatului de Cultură. Paralel, să spun că am format-o, nu, erau de acum, erau instrumente și erau o orchestră de muzică populară. Pe urmă am trecut profesor la școala muzicală, unde am fost pe parcurs și director acestei școli. Cel mai interesant ce vreau să spun, că prima dată noi, încă fiind la Slobozia Mare, am participat la un festival concurs internațional la Tecuci. Atunci am fost cu orchestra și cu dansatori, am luat premiul mare la concurs. Mai departe am participat la festivalul de activitate artistică, un festival de amatori. A fost festivalul unional de creație populară.
0: Am înțeles, unde și Dumitru Blajinu a participat.
1: Da, la sala congreselor de la Moscova. 3 etape au fost, unde am fost menționat cu 3 medalii de aur, medalia mică de aur, da, că are și documente.

0: Dragi prieteni, domnul Dumitru Caranda este invitatul emisiunii de astăzi, dirijor al orchestrei Trandafir de la Moldova. Ascultăm pe parcurs melodii înregistrate cu această orchestră. Dumnealui este și pedagog, predă acordeonul. Continuăm povestea și parcursul activității dumneavoastră, domnule Caranda. Deci, de la sud, de la Colibaș, ați venit în Chișinău. Știu că în Stăuceni ați avut o activitate prodigioasă cu această orchestră. Ați înregistrat pe parcurs nu doar piese instrumentale, dar ați colaborat și cu mulți interpreți de muzică populară. Ne spuneți câte ceva despre aceste colaborări?
1: Una din solistele care s-au urcat în scenă cu mine a fost Viorica Cheptenaru. După asta, la Orchestra Trandafir de Moldova a fost invitată Maria Sarabaș. Am participat cu dânsa mulți ani de zile, am colaborat. Dumitru Gheorgheu. Am avut foarte multe concerte. Am avut concerte cu Ana Barbu, Nicolae Cibotaru, cu Nicolae Glib. Am promovat interpreți tineri de la Neaga, niște fetițe foarte bune, elevele Viorica Cheptenaru. Concerte am avut foarte multe pe teritoriul Republicii Moldova, am avut concerte în România, am avut concerte în Belorusia, Lituania, în Cuba am fost, Irlanda, Canada. A fost o deplasare foarte interesantă. Ce vreau să spun despre soliști instrumentiști, pentru că erau multe orchestre aici și toți mă întreabă, ce te-ai apucat să faci? Unii cu care mi-a dat un sfat a fost pentru mine domnul Sergiu Ciuhri. Dumnealui mi-a spus așa, mi-a zis că dacă ai material muzical, ai ce spune, ieși, fă. Dar dacă vrei să copii pe cine, mai bine nu te apuca. Sfatul a fost pentru mine foarte bun, că am fost, cum să spun, am fost foarte atent la muzică, am ales piesele respective, ca forma și maniera pieselor e ceva aparte.
0: Despre soliști instrumentiști vorbim mai târziu, acum să ascultăm un cântec de la unul din soliștii pe care dumneavoastră i-ați promovat, să fie Dumitru Gheorgheu, bine?
1: Dacă ai nevastă rea o piesă foarte interesantă, o piesă de glumă, context, textul foarte interesant, nu mi-aparține muzica, am făcut un aranjament, ceva mai

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, discutăm astăzi cu domnul Dumitru Caranda, dirijor al orchestrei Trandafir de la Moldova. Ziceam, domnule Caranda, că vorbim un pic despre piesele instrumentale, despre soliștii instrumentiști și am observat că dumneavoastră ați dat atenție acestui segment. În setul de înregistrări inclus pe acest CD despre care vorbim, realizat în 2012-2014, am observat că doar un singur instrumentist, naistul Gheorghe Olaru, are câteva înregistrări, ceea ce înseamnă că i-ați oferit posibilitatea să se manifeste.
2: Asta a fost ideea, că tineri interpreți, instrumentiști undeva trebuie promovat și dacă am observat calitatea, posibilitățile care le are, am primat două piese de Amelie, Hora de Peșes și un Costropăț. Asta muzica mea aparține. Mai are încă două piese, una este Ileana Ileana, am adaptat-o pentru Nai, și un Brâu de lui Vasile Pandelescu. Următorul solist, instrumentist, este fiul meu, Ion Olaru, asta e fratele lui Gheorghe Olaru. Da, unde am imprimat cu dânsul toate așa pentru promovare, două piese, Hora de la Bălți și o sârbă de concert, parcă așa am numit-o, dar la tot la acordeon, un instrumentist foarte bun. Am imprimat cu Andrei Vladimir, un tânăr instrumentist, o bătută, cam asta e ca soliști instrumentiști. Scopul care a fost, am vrut să-i promovez, să scot la iveală, când afară de a cânta piesele în cadrul orchestrii, au niște capacități că se scot mai sus ca soliști instrumentiști. Asta există tot un lucru interesant, pentru că ceea ce am vrut eu să fac, să promovez instrumentiști cu capacități. Și n-am greșit.

0: Dumneavoastră personal ați înregistrat ceva solistic la acordeon?
1: Am două piese interesante. Am un Hostropăz de la Bugeac, se numește, dar nu l-am imprimat. Mai am de lucru la ele, că ca să scoți o piesă nu e așa simplu, că nu trebuie făcută calitativ.
0: Știți, am observat chiar ce specific unor dirijori, tendința aceasta de a promova pe alții și singuri fiind instrumentiști buni, rămân în umbră că zic, da, mai bine să-l scot pe cel care e în orchestră. Încă. Și singur dirijorul care posedă instrumentul stă deoparte și rar când intră să înregistreze.
1: În ce constă? Pentru că de momentul când încep să lucrez cu orchestra, nu prea rămâne timp de a ocupa personal, pentru că permanent trebuie să stai cu creionul, partiții, scrii și rămâi în urmă. Dar pe parcurs nu m-am lăsat de instrument, pentru că trebuie să faci față în fața orchestrei.
0: Și e pâinea dumneavoastră zi cu zi, ce faci ca pedagog dacă nu posezi instrumentul?
1: Așa e, foarte corect. Am lucrat colectiv. Băieți, spun eu, hai domn Canada să cântăm niște... Mă, băieți, eu v-am strâns, eu vă știu fiecare capacități și calități, trebuie să facem cu ce ideile mele care le-am pus. Unul din momente care puțin cred că folosesc, fiecare piesă care o aduceam, o puneam la pupitru și o analizam cu toți instrumentiștii. Ce păreri sunt? Trebuie schimbat ceva sau lăsăm așa? O orchestră nu e o adunătură de acolo, dar am făcut un colectiv. Un colectiv care se respectau, se stimau și atâta și rezultatul care îl ascultați, vede că orchestra sună. A fost un scop ca să facem un spirit tot întreg, să nu fie o orchestră cu sunet împrăștiat.
0: Așa. Pe cine propuneți să ascultăm din soliștii instrumentiști?
1: Ar fi bine să cânte finuțul meu Ion Olaru, maestru de concert al orchestrei. Are un titlu de maestru în artă, o sârbă de concert la acordeon.

0: mai avem foarte mult până la final de emisie, domnule Caran, dar cu siguranță aceste melodii sunt difuzate și în alte emisiuni, ele sunt cunoscute, se află aici în arhiva noastră radio. Astăzi doar câteva detalii așa ne dorim să mai punctăm din ceea ce faceți dumneavoastră pe parcursul carierei artistice. N-am vorbit nimic până în acest moment despre calitatea dumneavoastră de pedagog și o să vă rog să ne spuneți câte ceva, unde activați acum și anterior, ce ați mai făcut pe acest segment.
1: În parcursul studierii la Soroc am avut un profesor extraordinar, domnul Postolache Victor. Datorită lui, metodele de lucru care le-a făcut cu mine, am fost impus să mă ocup serios și din 1973 am trecut profesor de acordeon la școala muzicală din Slobozia Mare. La început a fost foarte complicat, pentru că fără practică e complicat de a face. Mă mergeam la Vulcănești, mă duceam, ascultam sfaturi, ascultam cum trebuie de lucrat. Și pe parcursul de acum, iată, 54 de ani de zile de profesor de acordeon. Astăzi lucrez la studioul muzical Melodia, în cadrul Centrului de Creație a Copiilor Ghiocel, de la sectorul Ciocana. Am elevi foarte buni care îs dotați și au participat la unul din elevi, vreau să-l numesc, asta e Cristi Bobescu. După 6 ani de studiere la mine, a trecut la Colegiul de Muzică Porumbescu, unde profesorul lui este Oleg Grecu. Oleg Grecu este elevul meu de la Slobozia Mare. Mai am încă un elev care a trecut la mine tot la Porumbescu, un elev de clasa a 4-a, foarte, foarte bun. Am băieți, au participat la concursurile internaționale, dacă de pildă Bobescu a participat în 8 țări. Am participat la concursurile internaționale, a fost o formulă online, dar am participat în Spania, Bielorusia, Ucraina, Polonia, la noi Moldova, în România, Bulgaria. Am elevi care toți au locul întâi. Concomitent cu Colegiul Porumbescu, am participat la 2 concursuri în România. Unul la Piatra Neamț și al doilea concurs la Brașov, unde elevii mei au luat locul întâi. Am fost la același nivel cu elevii de la Porumbescu, asta vreau să spun.
0: Am sus și un instrument și al practica pe parcursul vieții. Trebuie să ai curaj și să fii convins. Asta depinde foarte mult de primul profesor. Iată, dumneavoastră, din ce îmi spuneți, eu înțeleg că ați fost cumva părintele acela care ați convins atâția instrumentiști care, uite, ajung să ia premii la festivaluri internaționale. Pentru asta, sigur, trebuie să vă felicit și să vă doresc de acum în acolo mult entuziasm și putere de muncă, că atâția ani de pedagogie îi duceți în spate și atâția elevi, atâția discipoli având, trebuie să vă facă cineva un monument acolo.
1: Eu le-am spus așa la copii, băi, ori este așa o expresie, dacă mă pomeniți de bine sau de rău, tot n-ați fiu pomenit. Da. Dar pe parcursul vieții mi-am format o sistemă de dezvoltare a copiilor, a mea personală. Da, am studiat cărți polonezi, ungurești, ceoslovaci, rusești. Le-am studiat și mi-am format o sistemă de dezvoltare a copiilor. Ajung a 3-lea, 4-lea, 5-lea an de studii, băieții au o tehnică jos pălăria.
0: Ați spus ceva despre faptul că dumneavoastră cam ați fost tot timpul incomod. Înainte să începem acest interviu, e vorba de exigența dumneavoastră și nu a convenit cuiva.
1: Poate să fie, am fost direct, absolut, niciodată nu mi-am aplecat capul, permanent am căutat din ceea ce sunt să fiu corect, absolut, de la A până la Z, să fiu corect. Corectitudinea multora nu prea nu prea acceptă.
0: În cazul dat ați avut de suferit sau ați avut de câștigat?
1: Chiar eu de suferit n-am tras atenția la suferință, dar eu șans mă simt pe picioare și merg înainte.
0: Minunat!

0: Caranda, trebuie să încheiem această emisiune. E foarte plăcut să stăm de vorbă, cu siguranță încă ați mai avea ce povesti, dar vă așteptăm și cu altă ocazie aici la noi să ne mai spuneți ce aveți de gând să faceți, ce planuri aveți.
1: Este o idee, acum se cheamă proiecte. Da, vrem să facem o carte cu toate piesele mele, sunt vreo 16 piese instrumentale, unde partitura să fie, pe urmă facem pe un CD-ul partițiile pentru fiecare instrument și un CD-ul cu toate piesele, adică unii din dirijori care vor dori să pună la pupitru piesele care o să le leagă și să le asculte, să vadă cum trebuie de interpretat fiecare piesă care o să o aleagă. Asta e pe parcurs.
0: Foarte frumoasă idee, cum se zneastră, cum e, o numiți cum vreți, dar să fie realizată, e important?
1: Genere cu rămânii mândri scorele de la Prut.
0: Mult succes, ne bucurăm tare mult că ați ajuns la noi să povestiți ascultătorilor noștri despre realizările dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag și altă dată. Sănătos să fiți și să reușiți să faceți ceea ce v-ați propus.
1: Da, vă mulțumesc foarte frumos pentru invitații. Sper că ascultătorii vor aprecia la justa valoare piesele care le propun.
0: Cu siguranță. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost domnul Dumitru Caranda, acordeonist, profesor și dirijor de orchestră. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnit

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova, file de aur, file de dor.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor primi câte 700 de lei pentru începutul noului an școlar. Banii sunt destinați procurărilor rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare pentru școală. Totodată, autoritățile municipale anunță că 85% dintre lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea copiilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că elevii claselor primare beneficiază de abonamente gratuite pentru transport public. Acesta a cerut angajaților din transport să manifeste o atenție sporită față de copii și să nu admite situațiile în care elevii ar putea fi bruscați sau dați jos din transport pentru că nu pot prezenta abonamente sau carnetul de elev. În ceea ce privește pregătirea instituțiilor pentru noul an școlar, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că au fost planificate lucrări în 146 de instituții cu un buget de peste 146 de milioane de lei. Festivitățile dedicate începerii noului an școlar. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith, și-a preluat mandatul inclusiv cu rol de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. Christopher Smith a menționat că pentru a sprijini un dialog constructiv și avansa eforturile către o soluționare pașnică a conflictului transnistrean, așteaptă cu interes să colaboreze îndeaproape cu Chișinăul și Tiraspolul, precum și cu ceilalți participanți în formatul 5+2, se arată într-un comunicat al misiunii OSCE în Republica Moldova. Precizăm că formatul 5+2 a fost înghețat de facto din octombrie 2019, când a avut loc ultima reuniune la Bratislava și a fost complet blocat din februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. Christopher Smith este diplomat de carieră și membru al Serviciului Diplomatic Superior al Statelor Unite cu titlul de ministru consilier. Acesta are misiuni în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru. A deținut funcție de adjunct al șefului misiunii din Armenia, iar la Washington a deținut funcții de conducere la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate. Mandatul misiunii OSCE în Republica Moldova este susținut și reînnoit de toate cele 57 de state participante la OSCE, inclusiv Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația britanică mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Se consideră un romantic incurabil, dar s-ar bucura dacă asta ar spune cei din jurul lui. Cântă iubirea pentru că e cel mai frumos lucru de pe pământ. Prieteni, invitatul emisiunii de la această oră este interpretul și autorul de muzică Ion Rață.

0: Îmi face o deosebită plăcere să te salut, Ioane, la Radio Moldova. Aici, unde cred te simți bine și poți comunica cu un public mai numeros.
1: Bine te-am regăsit aici, în cea mai clasică instituție de cultură a noastră, Radio Moldova. Mă simt foarte bine pentru că așa m-am simțit tot timpul aici, pentru că am început cu Radio Moldova și cu Televiziunea Națională și îți mulțumesc pentru invitație.
0: Apropo, când a fost lansată prima piesă aici la radio și care este? Eu acum încerc să-mi amintesc, dar...
1: Bănuiesc că este vorba de Glosă în metru eminiscian, scrisă pe versuri de Dumitru Matkovski, atunci când făceam cu Mihai, colegul meu, duetul Remediu contra Plictis, când făceam muzică folk încă, și bănuiesc că e vorba de acea piesă și a fost lansată, cred că, prin anii 1992-93.
0: Au trecut niște ani.
1: Au trecut, exact.
0: Cu o carieră muzicală în spate, cu participare la cele mai prestigioase spectacole, concursuri, festivaluri, turnee, cu multe șlagări lansate, cum te simți acum și cum ți se pare muzica de astăzi?
1: Slavă lui Dumnezeu, suntem sănătoși, ne trezim dimineața, vedem lumina soarelui. Mă simt foarte bine și din punct de vedere fizic și din punct de vedere creativ. Am lansat de-a lungul timpului și în componența formației Catarsis, cu care am avut nenumărate concerte și în țară și peste hotare, cum ai zis și tu. Acum am plan solo, iarăși mă simt foarte bine, pentru că am foarte multe cântece noi lansate, dar și mai am de lansat, pentru că, slavă Dumnezeu, mai am inspirație și vis-a-vis de muzica de astăzi sunt multe de spus. Bine, muzica a fost mereu variată și a fost foarte diferită. Eu așa am zis, pentru mine am creat o definiție. Orice muzică își are locul la viață, doar că trebuie să știm unde să fie plasată această muzică. Deci își are locul și timpul ei.
0: Și evident rolul ei.
1: Și rolul, evident, da.
0: Cum este să fii astăzi un artist?
1: Și bine, dar și anevoios. Este frumos, dar și cam complicat.
0: Este ușor?
1: Nu este ușor. Nu aș zice de concurență, pentru că nu-mi place concurența în muzică. Arta este ceva foarte personal și Dumnezeu dă fiecărui creator, îi dă ceva aparte, ceva inedit, și fiecare vine în această lume să aducă ceva din partea lui personal, lumii. Și aici nu este vorba de concurență, de aceea nu mi-a plăcut niciodată concursurile muzicale. Consider că artistul vine să se reprezinte pe sine și ceea ce i-a dat lui Dumnezeu ca să se împartă cu lumea.

0: Aprecierea celor din jur întotdeauna ne bucură. În special, acest lucru este valabil pentru un artist. În ce măsură imaginea artistului este parte din succesul lui?
1: Iarăși, este vorba de alegere. Fiecare artist prezintă ceea ce simte el, ceea ce culege din jur, ceea ce vine de sus și împărtășindu-se cu cei din jur, cu ceea ce simte el, în dependență de cum rezonează, cât de mare numărul de ascultători, de admiratori este vis-a-vis de ceea ce produce el, da, artistul se simte bine, evident, pentru când are
0: un feedback.
1: Dacă publicul răspunde după așteptările lui, atunci el se simte bine și asta îi dă cumva aripi să creeze în continuare, pentru că tot ce se întâmplă sunt energii, energiile de comunicare între oameni, asta e energie și dacă energiile acestea vibrează armonios între ele, atunci lucrurile se întâmplă frumos și artistul prinde aripi și merge în continuare să creeze și să ducă muzica lui mai departe.
0: Artistul zboară.
1: Zboară, exact.
0: De câte ori rezultatul în muzică și nu numai iese așa cum ți-ai dorit, corespunde așteptărilor tale?
1: Da, evident că nu tot timpul iese cum îți dorești. Știu că trebuie foarte mult să gândești, să echilibrezi toate nuanțele când faci un cântec, de la ceea ce se naște inițial și până la produsul final, e o cale atât de lungă și ferice de băieții talentați care pot să compună, poate singur să-și facă orchestrație, mai posedă și tehnica modernă pentru a să-și facă orchestrațiile. Ferice de acești băieți, chiar îi invidiez frumos, pentru că el cumva reușește gândurile inițiale să le transpună până în momentul final, să fie cumva ceva armonios și lucrurile se întâmplă reușit.
0: Să-și vadă ideea deja realizată.
1: Exact. Ori atunci când trebuie să contactezi alte persoane pentru a-ți duce ideea ta, îți dai seama, acel om nu știe ce e în inima și în mintea ta. Trebuie cumva să găsiți acea cale de comunicare.
0: Acea cheiță.
1: Exact, cheița fermecată, să vă înțelegeți din priviri și să simțiți la fel. Și atunci, iarăși, lucrurile merg bine. Dar nu tot timpul se întâmplă așa, pentru că viața este un lucru complex și în ea sunt de toate.
0: Ion, hai să vorbești, rog, despre noile tale înregistrări.
1: În ultima perioadă, știți bine, am pornit un proiect solo în care am dorit să mă expun în mod personalizat cu ceea ce gândesc eu și cântecele care le văd cântate de unul singur. Astfel a apărut un album Ploaie Soare, se numește. Asta a fost un pic mai înainte. Pe urmă, în perioada pandemiei, când am fost cumva forțați să stăm acasă, este vorba, pe furtună lucrurile se gândesc mai repede. Și mi-a venit ideea să fac o colecție pe un stick din toate cântecele mele pe care le țin eu minte și care le am în arsenal și am făcut acest stick. Am inclus un album de muzică ușoară cu orchestrație și un album de muzică folk sau poezie cântată ca și bonus, deci cântate doar cu voce, chitară. Deci e vorba de două albume incluse pe un stick.
0: Ei, n-ai stat degeaba.
1: N-am stat degeaba, da, și să știi că și-au avut rostul și efectul. Acum, peste tot unde sunt invitat la o nuntă sau la o zi de naștere sau la un alt eveniment privat, eu mereu merg cu acel stick și dăruiesc muzica mea de o viață.
0: Ce amintire plăcută, da, și frumoasă.
1: Cu autograf, cu o dedicație specială.

0: Sinceritatea pentru omul de artă, pentru un interpret, fie compozitor, fie actor, este un punct de reper. Este imposibil, cred, să poți transmite un mesaj celui care te ascultă, să cucerești publicul, dacă nu ești sincer.
1: Bine ai accentuat, sinceritatea este un punct foarte cu adevărat pentru un artist. Cu regret, majoritatea artiștilor înțeleg acest lucru, ajung la acest secret, la acest adevăr, doar odată cu experiența. Și,
0: că nu vine tot deodată la pachet.
1: Nu. Știți cum, copiii sunt dezvolți, ei
0: apar... E caracteristic pentru vârsta respectivă.
1: Exact. Ori, sinceritatea, dacă nu o ai, publicul spectator simte imediat. Deci nu ai cum să amăgești. Și poți să faci ceva chiar mai puțin profesionist, dar dacă ești sincer, ești deschis sincer, publicul te apreciază și de multe ori apreciază mai mult sinceritatea decât profesionalismul.
0: Cum îți reușește, vorbind de public, comunicarea cu cei care te ascultă de la suflet la suflet?
1: Îmi reușește prin sinceritate. Și eu îmi cânt melodiile mele în ultima perioadă, puțin așa mai cochetat și cu textele pentru cântecele mele, dar prefer totuși să cânt poeții talentați care știu să așeze cuvântul, să transmită un mesaj profund și cumva astfel se întâmplă și o comunicare între oameni frumoși și asta mă bucură. Și în ultima perioadă îmi place să ies în publicul larg doar cu voce și chitară. Așa artistul este cel mai sincer.
0: Așa simți tu.
1: Da, așa simt eu.
0: Și așa te primește publicul.
1: Exact.
0: În ce măsură trebuie să păstrezi totuși o anumită distanță, zic uneori, în relația cu publicul, cu admiratorii? Unii mai încearcă, scriu niște bilețele, mai strigă undeva, se audă.
1: Depinde, de la caz la caz. Când văd că ascultătorul, spectatorul este un ascultător educat, cult și vine cu o propunere sinceră și cumva este în armonie și cu dorința mea, neapărat o îndeplinesc.

0: scenă dincolo de cântec.
1: Prieteni, la Radio Moldova o întâlnire cu interpretul și autorul de muzică Ioan Rață. Îți propun, Ioane, să întoarcem împreună roata timpului, să fugim pentru câteva clipe în locurile copilăriei tale, adică să fugi tu. Satul tău de Baștină, Vâșcăuz, de prin părțile Orheiului.
2: Din păcate, părinții mei de mult nu mai sunt cu noi, dar ne privesc de sus și se bucură, bănuiesc, de ceea ce suntem noi, ceea ce au pus în noi, ce au educat. Da, sunt de la Vâșcăuț Orhei, pe malul Nistrului, acolo am crescut, unde am și prins dragoste față de muzică, am prins-o, de fapt, de la părinții mei, îndeoseb de la maica mea, care cânta foarte frumos. Pe urmă, de la profesorii mei, doamna Vera Frunze, pe urmă a venit domnul Trofim Ilarionovici Crețu, profesorul de muzică, care a și făcut cu noi un ansamblu de muzică ușoară numit Speranța. Și, ce să mă zic, eu fac parte dintr-o familie de 6 copii, eu fiind mezinul, și mergând la lucruri pe câmp, mereu cântam. Deci eram o familie muzicală. Și asta a fost prima mea școală și familie, deci cochetare cu muzica. De acolo am obișnuit să cânt și eu nu mă consider un mare cântăreț, eu mă consider un cantautor care își cântă păsul.
1: Deci la braț cu Speranța ai pornit în calea muzicii.
2: Exact.
1: Cât de mult totuși a contat mediul, familia, chiar și școala în dezvoltarea ta ca artist?
2: A contat, pentru că acolo s-a format, fost puse bazele, în primul rând, a dragostei față de muzică, a simțirii. Ori, cum ziceam eu, că am crescut în satul de pe malul Nistrului, acolo mergând și cu văcuța la păscut, aveam...
1: Și cu bobocii,
2: și cred. Cu bobocii și cu oițele. Am crescut într-o perioadă foarte, cumva, mai anevoioasă, dar și romantică totodată, când aveam multă, multă libertate. Eram în sânul naturii. Ori natura a fost cea care, cumva, m-a inspirat la multe lucruri frumoase și acolo, având o chitară care mi-a cumpărat-o maica mea, nu puteam cânta la chitară, dar o luam cu mine mereu pe câmp.
1: Fredonam
2: așa câte ceva, căutam, eram în căutări și știam, eram conștient că nu cunosc a cânta la chitară, dar chitară cumva mă ajuta, știam cândva o să cânt la chitară și cândva o să am și cântecele mele. Nu știam cum și când, dar intuiția îmi șoptea lucrul acesta și mereu eram cu acest gând în interiorul meu. Până la urmă s-a înfăptuit și sunt foarte recunoscător destinului și lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat.
1: Dar ce ascultai atunci? Ce cântece? Ce formație?
2: Sincer să fiu, îl ascultam pe cel mai apropiat artist de satul meu, de la Suslen, care era Iurie Sadomnic.
1: Dumnezeu să-l ierte.
2: Să-l ierte, să fie frumoasă și luminoasă amintirea. La un moment dat, țin minte, aveam un casetofon și aveam o casetă cu Iurie Sadomnic și cu Legenda. Puneam casetofonul și învățam cântecele pe de rost. Casetofonul cel avea proprietatea de a imprima. Aveam careva gânduri și de regie de sunet, pentru că puneam casetofonul într-o ungher de odaie mare, mare, care era goală și era o acustică extraordinară și cântam piesa cap-coadă, după aceea luam casetofonul și îl puneam în mijlocul odei să văd care ar fi diferența. Și eram clasa 8-a, 9-a, nu știu cât. Deci multe au fost încercările. Ce să zic?
1: Fiind mezinul familiei, erai alintăție, al bănuiesc.
2: Eram. Mai puțin recunosc, dar eu cred că știi cum, când ești cel mai mic, te alintă nu doar părinții, dar și frații mai mari care ar vrea și ei să fie ca tine.

0: Catarsis este una dintre cele mai cunoscute și totodată longevive trupe din Moldova, care în anul 1999 a revoluționat piața muzicală, devenind altfel cel mai impetuos fenomen muzical din acea vreme. Despre începuturile formației, te rog să-mi vorbești.
1: Îți spuneam că înainte de Catarsis am făcut cu Mihai vreo 2-3 ani de muzică folk și ne-am numit duetul Remediu contra Plictis. Asta o denumire venită de la Mihai. Mihai mereu avea idei de astea mai năstrușnice și cântam muzică folk. Astfel am debutat la festivalul de mare anvergură pe timpurile cele galbene, Gutuie, organizat de Victor Bruiană și Tatiana, numele de...
0: Petrache.
1: Petrache, exact, mulțumesc. Deci a fost primele noastre ieșiri și le țin minte și acum și n-am să le uit niciodată, pentru că erau foarte și foarte de anvergură. Palatul Național, îți dai seama, 2 zile de spectacol unde aveam oaspeți și din România și... Deci acolo noi ne-am... promovat ca și folkiști. Ei, pe urmă, festivalul cumva s-a încheiat pe o perioadă și...
0: Apropo, nu-ți pierde gândul, am înțeles că revine festivalul.
1: Să fie cu Doamne ajută. Mi-a șoptit și mie Victor Buruiană, caută o sală, caută careva sponsor pentru ca să readucă, să reînvie acest festival și eu le doresc doar să fie cu succes, pentru că deja e nevoie de muzica folk la noi în țară, să o revigorăm cumva. Pentru că observ, sunt foarte mulți tineri care cântă pe stradă și nu au unde să se manifeste. Festivalul Galbenă Gutuie ar fi o punte de o trambulină bună pentru mulți interpreți. A urmat perioada Catarsisului, după ce eu și Mihai am absolvind facultatea de artă teatrală, am mai lucrat vreo 2-3 ani prin cluburile de noapte și am lucrat ca și DJ, astfel acumulând o experiență de muzică dance, muzică variată din diferite genuri muzicale și asta am zis că trebuie cumva să revigorăm noi cântecele noastre din folk, să mai facem și altele și să le facem o orchestrație.
0: Să le dați viață.
1: Da. Eram tineri, eram neprihăniți cumva, eram foarte, foarte entuziasmați de tot ce se întâmplă și l-am reîntâlnit pe Sergiu Musteață, care venise de la Orhei, de la școala pedagogică, unde am învățat și eu un an de zile. De multe ori am spus lucrurile astea împreună cu Sergiu, care ne-a ajutat să orchestrăm acele cântece. Într-o perioadă foarte scurtă cumva, am cumpărat aparataj, am cumpărat cele necesare pentru un studio ca să ne facem orchestrațiile și cu Sergiu împreună am stat zilele și nopțile și ne-am făcut primul album.
0: A prins din start.
1: Primul album al nostru a întrecut pe vânzări, absolut toate vânzările de până atunci și lucru care ne-a bucurat. Ne-a bucurat spiritual, când material nu ne-a bucurat. Ce să zic, sunt foarte recunoscător oamenilor care i-am întâlnit în calea noastră și ne-au ajutat ca împreună să creăm acest proiect Catarsis și am experimentat foarte mult trecând prin diferite genuri muzicale. Noi cu Mihai fiind fără școli muzicale, cumva ne-am permis să încălcăm orice regulă muzicală și... am combinat cântecele noastre și am demonstrat cumva că lumea acceptă muzica fără clișee de-astea puse în rămci. Lucru care ne-a reușit și mulțumim și spectatorilor că ne-au primit și oamenilor care ne-au ajutat și cerului care ne-a binecuvântat să facem acest proiect.
0: Catarsisul de ieri, catarsisul de azi, pentru că el mai este.
1: Da, el mai este.
0: Deși ai un proiect solo, dar v-am și văzut, mai sunteți
1: da,
0: la spectacole.
1: Noi cântăm cu Mihai, acolo unde suntem
0: invitați.
1: Eu mai am careva piese din proiectul solo care trebuie să le scot și vedem ce o să ne demonstreze cerul, stelele, cum se vor aranja.

0: proiectul Ion Rață. Unele piese interpretate de unul singur, am impresia că ajung mai repede la sufletul publicului.
1: Cumva am vrut să-mi demonstrez mie, în primul rând, știi că este o vorbă, omul vine și pleacă singur de pe acest pământ. Și am vrut să-mi demonstrez mie
0: vine că... cu nimic, pleacă cu nimic.
1: Exact. Și rămâne doar o amintire. Deci e important să creăm amintiri frumoase. Eu îmi doresc, în primul rând, mie să-mi demonstrez că eu pot să fac ceva de sine stătător, muzical, ca să văd dacă ceea ce creez eu poate rămânea pe mult timp. Și apoi, în creație, e ca și în viață. De multe ori simți cumva individual, fără gândire colectivă. De multe ori gândurile nu se combină. Deci gândurile, dorințele, posibilitățile nu se combină. Și atunci eu îmi doresc să fac de sine stătător. Eu răspund absolut de tot ce fac, de material, de cuvinte, de melodie, de aranjament. Fac exact așa cum îmi place mie. Ori când ești în colectiv, atunci trebuie să ții cont de toate părerile. E foarte faină treaba asta, dar când ești în formație. Când vrei să faci de sine stătător, atunci faci de sine stătător și nu ții cont de nimic. Asta eu îmi doresc în proiectul meu solo.
0: Acest proiect a pornit ca urmare a unei stări de spirit, bănuiesc.
1: În primul rând, a unei stări de spirit și după aceea a cărorva impedimente sau neajuns.
0: Și este până la urmă un respiro de moment.
1: Exact, și este un act creativ pe care îl faci de sine stătător.
0: Să vorbim despre succesul artistului, pe cât de greu sau ușor este să urci aceste trepte ale succesului și să te menții acolo sus, în vârful piramidei.
1: Este ca și în orice domeniu, ca să ai succes, este nevoie de multă, multă muncă. Pe lângă inspirație pe care ne-o dă oamenii, este nevoie de foarte multă muncă, de foarte multă, multă autoorganizare. Noi toți ne plângem în ultima perioadă că nu avem timp, ne lipsește timpul. Da, cu adevărat, timpul se grăbește și trece nemilos, dar eu văd problema nu în timp, ci în organizarea lui. Copilul de mic cumva trebuie să fie educat ca să-și prețuiască timpul. Să-l prețuiască la justa evaluare, să-l învățăm cât e de important, că dacă nu faci lucrurile la timp, pe urmă sau va fi prea târziu sau nu le poți face.
0: Sau ai de pierdut mult.
1: Sau de pierdut foarte mult. Dacă vrei să faci ceva, dar mai există și filozofia a nefacerii nimic. Adică să primești plăceri de la a nu face nimic. Valabilă doar în prezent. Dar când trec ani și te uiți în urmă, băi, dar ce am făcut? N-am făcut nimic.
0: Vorbește-mi despre o piesă din repertoriul tău care a avut succes, dar a apărut ea așa pe neașteptate pentru tine.
1: Poiana mea, Iurie Badicu, autorul poeziei, înainte de a face o piesă, mi-a dorit o cărțulie cu versul de-a lui. Cărțulie și a stat vreun an, doi, cred că am mai răsfăit-o eu încolo, încoace, așa când aveam dispoziție, pentru că eu sunt un om al dispoziției și nu tot timpul vorbim de organizare. Deci eu sunt cam dezorganizat de felul meu. Și într-o zi, când ploua afară, nu puteam ieși nicăieri și am luat eu, mai răsfoiam cărțulii cu versul și am dat de cărțulii lui Iurie și dau eu de o poezie, cad, lacrimi, cad. Și era doar un catren, patru rânduri, toată poezie. Și dau mai departe foaia și la următoarea altă poezie scrie Copilul din Poiană. Și eu când am citit denumirea poeziei, m-am văzut pe mine cumva, pentru că eu la Vâșcăuțe, acolo în pădure, am o poiană foarte frumoasă, unde mi-am petrecut foarte multe ore cu colegii, cu copiii din Mahala, cu colegii de clasă. Și în ultima perioadă, când m-am făcut și adolescent, mă duceam și cu chitară într-acolo. Și acea poiană, cumva, m-a marcat. Și, băi, zic, ia să văd eu ce cu poezia asta. Și o citesc.
0: Ce iese de aici?
1: Și o citesc. După munte, după râu, râu, Nistru. La mine, bine, nu sunt munți, dar sunt niște dealuri extraordinar de frumoase, cam ca la Orhei Vechi, cam așa. Și deodată m-a prins. Deci m-am văzut pe mine în acea poiană. Și am început să fredonez melodia. Ce să zic, poate până seara nu, dar a doua zi era gata. Și poezia Copil din Poiană nu avea un refren. Și am dat pagina înapoi și acum cad lacrimi, cad. Deci din două poezii am făcut un cântec. N-am testat, nimănui nu am arătat-o și am făcut deodată orchestrația. Și a ieșit ce a ieșit. Deci a fost piesa cu cea mai ascultată din albumul meu solo.
0: A fost o relansare a lui Ion Rață.
1: Pot să zic și așa, da.
2: Thank you.
0: Prieteni, continuarea interviului cu interpretul și autorul de muzică Ion Rață veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Viață de Artist. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip Rudenko.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Consiliul Național al Tineretului din Moldova cere Universității de Stat și Ministerului Educației să găsească urgent soluții temporare de cazare pentru studenții anunțați cu doar câteva zile înainte de începerea anului universitar, că nu au deocamdată loc în cămin. Organizația solicită revizuirea mecanismului și calendarului de repartizare a locurilor și informarea directă a fiecărui solicitant despre acceptarea sau respingerea cererii de cazare. Dacă universitățile vor să admită mai mulți studenți, extinderea trebuie însoțită de o planificare reală a capacității de cazare și de o prognoză anuală a locurilor în cămine, se arată în apelul public al organizației. Solicitările acesteia vin după ce mai mulți studenți și viitori studenți ai Universității de Stat din Moldova s-au plâns că au fost anunțați abia pe 28 august că nu au primit un loc în cămin, iar unii susțin că problema se repete de ani de zile. Ministerul Educației și Universitatea de Stat din Moldova nu au reacționat deocamdată. Potrivit calendarului universității, procesul de repartizare este încă în desfășurare, iar a doua etapă va începe pe 3 septembrie. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. În premieră, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri, de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatorii, precum și un program de muzică live. Vinul de autor este produs în mare parte de vinării independente, care dețin până la 20 de hectare de viță de vie și produc anual cel mult 100.000 de litri de vin. În multe cazuri sunt afaceri de familie. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova, care reunește 65 de vinificatori, afaceri de familie și vinării independente. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația britanică mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Islanda trebuie să găsească noi modalități de a-și consolida securitatea după ce alegătorii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat pentru Reuters ministra de externe a țării, Þorgerður Gunnarsdóttir, menționând inclusiv cooperarea bilaterală și aprofundarea relațiilor cu blocul comunitar. Declarațiile au fost făcute după ce islandezii au respins sâmbătă prin referendum inițiativa guvernului de a relua negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește să achiziționeze Groenlanda și a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de NATO, a intensificat în ultimele luni dezbaterea privind securitatea în Islanda. La referendumul de sâmbătă, 52,8% dintre voturile exprimate au fost împotriva propunerii guvernului privind reluarea negocierilor de aderare la blocul comunitar. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.

0: localități și istorii din comunitățile din țară. În ediția de astăzi vorbim despre investițiile în școli și grădinițe, pentru că educația este o componentă importantă a vieții unei comunități. Condițiile în care învață și cresc copiii reprezintă, de fapt, o investiție în viitorul localităților și al întregii țări. Tot astăzi ajungem și în raionul Orhei, unde atenția noastră se îndreaptă spre problemele transportului public din satul Zahoreni, dar și spre posibila majorare a tarifului pentru călătoriile cu transportul public din orașul Orhei. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le-am pregătit pentru ediția de astăzi și pe care vă invit să le urmăriți împreună cu noi.
1: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
0: Ferestre noi, termoizolarea clădirii și un sistem individual de canalizare schimbă condițiile în care învață elevii din satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Investiția de peste 7 milioane de lei face parte dintr-un șir de proiecte derulate în ultimii 4 ani și care modernizează instituția de învățământ. Cum sunt văzute aceste schimbări și ce înseamnă ele pentru viitorul școlii, aflăm în continuare. În ultimii ani, ferestrele vechi nu mai ofereau confortul necesar copiilor și profesorilor de la gimnaziul din Ciuciulea. În zilele mai calde, trebuiau deschise pentru a răcori și aerisi sălile, dar erau greu de manevrat, iar iarna prin ele pătrundea frigul și vântul, fiind mai nevoios de păstrat căldura în clase, menționează profesoara Olga Calistru.
2: Noi când începeam anul de studii, la 2 septembrie, în ultima perioadă, toamnele la noi sunt destul de calde, și geamurile la noi nu se deschideau. În clase cu 20 ceva de elevi până la 30 ne sufocam. Nici acel ventilator nu era de ajutor, fiindcă ieșeam cu toții transpirați și era sufocant pentru toată lumea. Este un plus foarte mare și este binevenit. În ceea ce privește termoizolarea instituției, a fost în a doua jumătate a anului, s-a început lucrările și nu am simțit, dar dacă anul acesta deja vom simți, cred că o menținere a temperaturii în clase mai bună iarna, cum și geamurile au fost schimbate și la fel nu o să fim nevoiți să încleiem geamurile cu lipici și vată, cum o făceam de obicei când se începea sezonul rece, și cu stația de epurare nu va fi o risipă de apă.
0: Pe lângă schimbarea geamurilor și termoizolare, gimnaziul va avea și un sistem de canalizare propriu. După modernizarea cantinei acum 2 ani, era necesară și o soluție pentru gestionarea apelor uzate, subliniază directoarea adjunctă pe educație, Rodica Coroliuc.
3: Localitatea nu dispune de o canalizare centralizată, deoarece a fost pusă în funcțiune și cantina școlară și a fost nevoie de o stație de epurare. Și prin intermediul acestui proiect am folosit oportunitatea, va fi o salvare pentru instituție. Și economii, și protecția mediului va fi, deci, un plus. Referitor la geamuri, era o problemă. Geamurile erau din 2004, erau învechite, nu aveam căldură, nu le puteam deschide, nu puteam face aerisire.
0: Primarul satului Ilie Calistru vorbește despre necesitatea modernizării unei clădiri care are deja o istorie de câteva decenii. Construcția gimnaziului a început acum 40 de ani, iar instituția a fost dată parțial în exploatare în 2004. De atunci, nevoile școlii și ale comunității s-au schimbat, iar lucrările de renovare au devenit necesare pentru a aduce în instituții condiții mai bune pentru elevi și profesori.
4: Satul European 1 a fost accesat pe finalizarea cantinii și s-a creat un confort pentru și o bună activitate pentru elevi, ca să ia masa aici în gimnaziu, în blocul B. Apoi a urmat repararea și finalizarea blocurilor sanitare și acum merge această reparație cu termoizolarea, ar însemna o finalizare care trebuia să fie finalizată încă început construcția din 1986, cumva dată în exploatare parțială în 2004. Cred că în 2004 trebuie să avem toate condițiile astea pentru elevi și profesori.
0: La gimnaziul din satul Ciuciulea învață peste 200 de elevi, comunitatea locală numărând circa 2000 de persoane. Satul are o activitate economică dinamică, dar și o viață culturală bogată. De mai bine de un deceniu aici este organizat Festivalul Zestrea Răzeșilor, iar în parcul local se păstrează în aer liber 58 de sculpturi în lemn, roada unei tabere tematice care se desfășoară anual în localitate.

0: iar la Rezina abia au început lucrările de reparație a celor 6 blocuri sanitare ale grădiniței numărul 5. Este o investiție care completează seria de proiecte realizate aici. 8 ani în urmă, sediul grădiniței a fost eficientizat energetic, iar acum sunt îmbunătățite condițiile sanitare pentru copii și educatori. Mai multe aflăm de la Cristina Prisăcari.
1: Lucrările de renovare a blocurilor sanitare de la grădinița numărul 5 din Rezina au început deja. Muncitorii au înlăturat teracota veche și echipamentele sanitare și pregătesc încăperile pentru renovare, astfel încât să ofere condiții mai bune pentru copii și colectivul didactic, susține directoarea grădiniței Aluna Năstas.
0: Este un sprijin important pentru grădinița noastră, un proiect care înseamnă mult pentru crearea unor condiții adecvate pentru dezvoltarea copiilor din oraș. Ne dorim să le oferim copiilor un mediu plăcut și sigur, dar și condiții sanitaro-igienice corespunzătoare. În grădiniță avem 120 de copii. Pe lângă părinții bucuroși de aceste schimbări, apreciază condițiile mai bune pentru activitatea de zi cu zi și educatorii noștri.
1: Pe lângă părinții care se bucură de condițiile moderne care se creează și educatorii văd în aceste lucrări un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară activitatea și în care sunt îngrijiți copiii.
2: Focenco Olga, sunt educator în grădinița 5, Bucuria, în orașul Rezina. Este o facilitate pe cât pentru copii, atât și pentru educatori, pentru că ceea ce vorbim noi cu dânșii despre sănătatea lor, despre igiena lor personală, ne ajută să le arătăm, să implementăm cele vorbite. Este mai ușor și pentru copii, pentru că ei vizualizează și de sine stătător au posibilitatea să meargă la baie, să-și realizeze toate necesitățile sale în conformitate cu vârsta lor, cu particularitățile lor.
3: Așa, nu, Tatiana, sunt și un părinte, dar și activez în instituția de asta ca logoped. Fiecare copil care vine de vârsta de 2 anișori este binevenit când este baia la îndemână copilului și când este un spațiu curat și amenajat și evident le place și copilul.
1: Acest proiect face parte dintr-un pachet de 30 de inițiative de dezvoltare locală din zona de securitate, finanțate de stat prin programul de reintegrare. Suma din partea guvernului este de jumătate de milion de lei, la care s-a adăugat și contribuția administrației locale, precizează viceprimarul orașului Rezina, Gheorghe Gâncu.
4: Contribuția primăriei 670.000, 680 de lei și 500.000 de la guvern. Noi renovăm toate grădinițe, nu numai grădinița numărul 5, la noi se face la ziua de azi, în trei grădinițe merg lucrări de construcție, de renovare. Grădinița numărul 2 se face pavările pe exterior, se face lucrări la renovarea punctului medical, la 6 se face renovarea pe interior a sălii de festivități, coridoarele acolo se renovează.
1: O altă investiție importantă pentru grădinița numărul 5 din Rezina a fost realizată în anul 2018, când clădirea instituției a fost termoizolată, iar ferestrele au fost schimbate. Lucrările au contribuit la reducerea pierderilor de căldură, dar și la economisirea resurselor pentru încălzirea clădirii.
0: Schimbăm destinația în acest moment și accentele tematice în satul Zahoreni, raionul Orhei. Anularea unei curse de transport a devenit un motiv de nemulțumire pentru localnici. Este vorba despre cursa de dimineață de la ora 8, care le era convenabilă și le permitea să ajungă la timp în centrul raional. Oamenii au sesizat autoritățile locale în speranța că problema va fi soluționată. Pentru restabilirea cursei este nevoie însă de intervenția Consiliului Raional, de la care sătenii așteaptă acum un răspuns. Toate detaliile le aflăm de la Natalia Mogâldea.
5: Oamenii din Zahoreni spun că pentru ei cursa de la ora 8 dimineața este cea mai importantă. Mai există câteva microbuse cu care se pot deplasa, însă acestea sunt prea matinale și nu reușesc să-și facă treburile prin gospodărie, iar apoi să meargă la Orhei. De mai bine de o lună, oamenii trebuie să-și reorganizeze programul sau să găsească alternative pentru a ajunge în raion.
6: La ora 8 era când se duce înspre Orhei, adică el este comună la două sate, Zahoreni și Podgoreni. Și adică ea se ducea dimineața la ora 8 la Orhei, lucrătorii, studenții, la ora 10 se întorcea înapoi în sat, vineau cei bătrâni la o cumpărătură, au venit acasă la ora 10, iarăși la ora 1 se duc studenții, iar la școală, care la Cămin, care la Chișinău. Ei sunt lucrători care vin seara la ora 5 și n-au cu ce vine acasă, trebuie să stăie până la ora 8 seara.
7: De piață îți colpără, ești, te duci la Orhei, da, dovede ești la 8, te duci la ora 10 și te întorci înapoi, da, nu-i... E greu și te duci o lecuță la spital, n-ai cu și te duci. Când vii înapoi, te duci în cioare, băbuțele șed, mai este tineret, au mușat pe scaune, nu scoală să dai loc la o bătrânică. Dar nu-i.
8: Că nu poți să scoli cu noaptea în cap, unul are nevoie la 8 ori, la 10 să te întorci, tu trebuie să șezi până la 12, la 11.35, 11. Că și ne-am dorit să dea rutieră cum a fost, că ne-am obișnuit comoditate, vrem comoditate.
1: Sătenii din Zahoreni spun că au mers și la autoritățile locale cu această problemă. Până la găsirea unei soluții, oamenii sunt nevoiți să se înghesuie în microbusele care trec prin localitate, dar care sunt deja arhipline cu pasageri din celelalte sate de pe traseu.
9: Era foarte binevenit când erau mai multe rute și lumea era satisfăcută, pentru că un orar este flexibil, adică trebuie să fii flexibil pentru toți locuitorii, copiii mai ales care vor să se deplaseze la ora 8, care veneau la școală. Omul dovedea să-și pură acasă prin ocoale și apoi să plece cu treburile celelalte. Nu știu care este motivul anume, dar este mai complicat acum, în comparație cu ce a fost. Rarul, noi care eram deprinși noi locuitori, spre exemplu, și uneori scam aglomerate rutile. Au fost cazuri când putea să rămână pasagerii că nu încăpeau în rută.
1: Primara satului Zahoreni, Lubov Lupașcu, spune că problema a ajuns și pe masa administrației locale. Mai mulți seteni au semnat o sesizare prin care cer restabilirea cursei de la ora 8. Potrivit primarei, ruta a fost sistată după expirarea licenței acordate temporar. Acum solicitarea localnicilor a fost transmisă Consiliului Raional Orhei, care urmează să decidă dacă cursa va fi reluată și în ce condiții.
10: Avem o lună și ceva, mai mult de o lună și ceva, că ruta e închisă și eu cred că trebuie să anunț concurs pentru a fi deschisă, că noi nu știm, dar chiar și dacă ați fi deschisă, nu știm că ați fi cei care au fost deservit cursa sau ați fi alții. Pentru noi nu contează cine ați fi, la noi să fie deschisă. Având plângeri din partea cetățenilor și cereri că să fie redeschisă, totuși am avut pe data de 21 august în primăria Zahoreni s-a înregistrat o cerere din partea unui număr mare de cetățeni care doresc să fie redeschis cursa de la ora 8. Și noi am înaintat în baza cererii oamenilor, unde mers către autoritățile raionale și vedem cum a să rezolve.
1: Satul Zahoreni din raionul Orhei are peste 1300 de locuitori.
0: După situația din satul Zahoreni prezentată mai sus, aflăm că la Orhei zilele trecute s-a discutat despre posibilitatea majorării tarifului pentru o călătorie cu transportul public. Părerile sunt împărțite, mai ales că tariful urmează să fie dublat, ajungând la 6 lei. Cetățenii, reprezentanții întreprinderii municipale de transport și administrația locală s-au întâlnit în cadrul unei dezbateri publice pentru a discuta despre această propunere și necesitatea ajustării prețului. Mai multe ne spune Daniela German.
11: Tariful solicitat de întreprinderea municipală Orhei Transport este de 6 lei pentru o călătorie, ceea ce înseamnă o dublare față de tariful actual. Directorul interimar al întreprinderii, Igor Panfil, susține că instituția se confruntă cu probleme financiare serioase încă de anul trecut, acumulând datorii de peste 750.000 de lei pentru motorină și alte servicii. Potrivit acestuia, în cazul în care tariful nu va fi majorat, întreprinderea riscă să ajungă într-un impas financiar.
12: Întreprinderea a propus un tarif de 6 lei, dar chiar și merge în poziția de 7 lei, deoarece anul viitor va fi creștere salariului minim pe țară și vom fi nevoiți să achităm orele la șoferi mai mult și astfel vom avea iarăși cheltuielile adăugătoare. Noi avem pierderi, variază de la 450 de mii la 500, 600 în dependență, așa, un mediu, 500 și ceva de mii de lei.
11: Noul tarif propus pentru transportul public provoacă reacții diferite în rândul locuitorilor orașului. Unii cetățeni înțeleg necesitatea modernizării și menținerea serviciului public, în timp ce alții consideră că majorarea este prea apăsătoare pentru oamenii cu bugete mici.
13: Probabil cei mai mulți cetățeni a orașului au unele dubii, au unele pretenții, dar dacă să vorbim de dezvoltare și amenajare comodă și urbanistică, sigur că este necesar, pentru că nu e posibil la circumstanțele care se întâmplă și la noi în țară și pe plan internațional, nu e posibil ca să întreții un transport public calitativ și de ajuns de dezvoltat cu tariful care îl avem, cel mai probabil că ar fi o decizie corectă. Sigur că pentru cetățeni probabil că să fie un pic neplăcut transportul la orele de vârf gratuit. Eu consider că într-adevăr trebuie să fie scos, pentru că chiar acolo particip toți cetățenii, adică nu călătoresc doar persoane cu, de exemplu, cu grad de dizabilitate sau cu anumite probleme.
14: Nu mai sunt nimic de acord. Deci că lumea nu are așa bani. Nu ne să iei 6 lei.
15: Copenții de 3.000 trebuie să trăiem și plătim și la transport.
16: Dar la noi pentru 2-3 km să ajung la 6 lei este foarte majorabil. Pentru un pensionar, pentru o persoană vulnerabilă, nu face să ridici prețurile așa de mari să fie. Ar fi mai bine să continui tot așa cum a fost. Adică să fie tot așa 3 lei și tot așa gratuit. Tot ce a fi mai în plus să achete primăria. Ne gândim că iată vine 1 septembrie, copiii încep să ducă să vii la școală. Este foarte greu. Tot și la copii se majorează tot.
11: Propunerile și obiecțiile au fost discutate la o rundă de consultări publice, la care a asistat și primarul orașului Orhei, Ramiz Ansarov. Acesta susține că pe lângă modificarea tarifului care a variat în cadrul discuțiilor, ar putea fi eliminată și gratuitatea călătorilor cu transportul public.
17: Cetățeanul nostru să expună personal care poziția lor. Și 7, 6, 4, mai multe propuneri erau înaintate, însă eu doresc, și asta e să fie poziția mea permanent, înainte de a primi oricare decizie care este importantă pentru locuitorii noștri, trebuie să fie consultată cu populația după ce a primit decizia. A fost așa una din idei că din cauza orelor gratuite, din bugetul municipal sunt alocate anual în jur de 10 milioane de lei. Asta pentru bugetul nostru e foarte mult. Decizia o să aparțină cetățenilor noștri și Consiliul Municipal. După ce vedem.
11: O decizie finală privind costul unei călătorii cu transportul public urmează să fie luată de către Consiliul Municipal Orhei. În prezent, o călătorie cu microbuzul costă 3 lei, iar copiii cu vârste între 7 și 10 ani achită jumătate din tarif. Prețul actual a fost stabilit printr-o decizie a Consiliului Municipal Orhei din martie 2024.
0: Ultima destinație a programului nostru de astăzi este satul Mihăilei din raionul Râșcani, care se alătură localităților unde se creează o comunitate energetică din surse regenerabile. Inițiativa face parte din proiectul Comunității Reziliente prin abilitarea femeilor, implementat de PNUD cu sprijinul Suediei și Norvegiei. Primarul localității, Valerian Cecan, ne va spune în continuare la ce etapă este proiectul și cine va face parte din comunitate.
18: Eu aș începe întâi de la de unde a venit ideea și cum. Noi suntem parte a proiectului finanțat de Suedia și Norvegia prin intermediul Programului Națiunilor Unite din Moldova. Și în cadrul acestui proiect cu consultanții am elaborat un plan de adaptare la schimbările climatice, unde sunt prevăzute unele măsuri. Una din aceste măsuri este extinderea utilizării energiei regenerabile. Inițial plănuiam ca să facem un parc fotovoltaic cu stocare. Pe parcurs a apărut și ideea că ar fi bine ca să facem o comunitate energetică și vă dau un exemplu simplu. Noi avem în comunitate 3 parcuri fotovoltaice. Unul la un agent economic, unul la centru multifuncțional și unul la întreprinderea municipală pentru fântânile arteziene. Dacă la centru multifuncțional merge cât dau în rețea, atâta folosesc, la întreprinderea municipală se primește așa că dau în rețea, adică vând, începând cu 1 leu 90 până la 2 lei 20, dar procură 5 lei 60, asta pe anul trecut, cu 4 lei 80 ultima. Și în total, parcul fotovoltaic de 30 de kW au produs 35.000 de kW, dar întreprinderea municipală pe anul la 25 a consumat 60.000. a cheltuit 314.000, dar s-au întors numai 76, adică de 4 ori și ceva au pierdut. Dacă mergem ca proconsumatori, se primește că ei ne procură cu preț ieftin și procurăm înapoi cu preț dublu. Și aceasta ne-a împins la ideea aceasta de a face o comunitate energetică ca toată energia să o folosim la moment. Iluminatul stradal se află la primărie și practic din tot consumul care îl face primăria, să spunem așa, undeva 50.000 de kW pe an, iluminatul stradal e 24, adică 50%, și în perioada de noapte, și asta nu e pe toată noapte. Ne-am pins ca să facem și stocarea, adică producerea energiei cu stocare, pentru ca o parte din energie să o folosim în perioada de noapte pentru iluminatul stradal.
19: De la idee la proiect, la ce etapă sunteți acum și ce pași acum, au rămas de făcut?
18: Am făcut lista preliminară a membrilor potențiale comunității energetice, am văzut care este consumul de energie. Noi avem, de fapt, un aviz pentru primărie, pentru 82 kW, dar în cazul de față cu întreprinderile sau cu agenții economici care este, se mărește atât puterea cât și consumul. Adică noi, dacă aveam puterea de 145 de kW pe primărie, acum se ridică la 554 de kW. Și adică avem posibilitatea ca să facem un parc fotovoltaic în jur de 286 de kW. Dar noi n-am să putem merge la suma aceasta, dar cu timpul o să ajungem la dânsă. Noi mizăm la 60-70% din cheltuielile care sunt acum să micșorez la energie electrică din contul producerii energiei verzi, plus la aceasta în comunitate, pe urmă noi o să lărgim, vrem cu timpul ca să luăm și instituțiile solare, pentru ca să micșoreze consumul de energie, fiindcă e foarte mare și la dumnealor. Nouă ne este convenabil prin intermediul comunității energetice să repartizăm între membrii comunității și dacă va fi ceva surplus, așa putem, adică să-l dăm în rețea, să-l vindem.
0: Primarul satului Mihăileni din raionul Râșcani, Valerian Cecan, ne-a comunicat că proiectul privind crearea unei comunități energetice din surse regenerabile se află în etapa de discuții și constituire. În prezent se discută cu reprezentanții unei afaceri locale specializate în procesarea cerealelor, ai unei întreprinderi care produce brichete, precum și ai întreprinderii municipale care gestionează serviciile locale și care dispune deja de o instalație fotovoltaică. Comunități energetice similare urmează să devină funcționale și în satele Cociulie din raionul Cantemir și Logănești din raionul Hâncești, precum și în municipiul Chișinău.
20: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
0: Acestea au fost subiectele de astăzi din comunitate, prezentate de Svetlana Bogato în regia Aurica Varzari. Lunea viitoare, la aceeași oră, 18:20, revenim cu noi teme și voci pe care vă invităm să le ascultați. Vă dorim o săptămână reușită în continuare alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor primi câte 700 de lei pentru începutul noului an școlar. Banii sunt destinați procurărilor rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare pentru școală. Totodată, autoritățile municipale anunță că 85% dintre lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea copiilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că elevii claselor primare beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. Acesta a cerut angajaților din transport să manifeste o atenție sporită față de copii și să nu admite situațiile în care elevii ar putea fi bruscați sau dați jos din transport pentru că nu pot prezenta abonamente sau carnetul de elev. În ceea ce privește pregătirea instituțiilor pentru noul an școlar, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că au fost planificate lucrări în 146 de instituții cu un buget de peste 146 de milioane de lei. Festivitățile dedicate începerii noului an școlar. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith, și-a preluat mandatul inclusiv cu rol de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. Christopher Smith a menționat că pentru a sprijini un dialog constructiv și avansa eforturile către o soluționare pașnică a conflictului transnistrean, așteaptă cu interes să colaboreze îndeaproape cu Chișinăul și Tiraspolul, precum și cu ceilalți participanți în formatul 5+2, se arată într-un comunicat al misiunii OSCE în Republica Moldova. Precizăm că formatul 5+2 a fost înghețat de facto din octombrie 2019, când a avut loc ultima reuniune la Bratislava și a fost complet blocat din februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. Christopher Smith este diplomat de carieră și membru al Serviciului Diplomatic Superior al Statelor Unite cu titlul de ministru consilier. Acesta are misiuni în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru. A deținut funcție de adjunct al șefului misiunii din Armenia, iar la Washington a deținut funcții de conducere la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate. Mandatul misiunii OSCE în Republica Moldova este susținut și reînnoit de toate cele 57 de state participante la OSCE, inclusiv Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația britanică mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Astăzi, 1 septembrie, școlile își deschid din nou porțile. Pentru unii copii este prima întâlnire cu școala, iar pentru alții, ultimul început de an școlar înainte de absolvire. Vorbim despre cum se vor fi organizate festivitățile și ce reguli trebuie să cunoască părinții și elevii. Tot în această dimineață discutăm despre unul dintre cele mai importante lucruri pentru elevi, ghiozdanul. Cum îl putem alege corect și de ce modelul preferat de cei mici nu este întotdeauna cea mai bună alegere pentru părinți, aflați pe parcursul acestei ore. Iar într-o poveste despre recunoștință și legătura cu locul de baștină, ajungem la Bahmut, raionul Călăraș. Mai mulți localnici plecați peste hotare au decis să sprijine gimnaziul în care au învățat și să renoveze cantina școlii. Fiți alături de noi pentru mai multe detalii.

Astăzi elevii revin în bănci, pentru unii este prima zi de școală, iar pentru alții ultimul 1 septembrie înainte de absolvire. În instituțiile de învățământ din capitală, festivitățile dedicate începutului noului an școlar vor dura cel mult 45 de minute, iar modul de organizare va fi decis de fiecare școală. Tot astăzi elevii din întreaga țară vor participa la lecția tematică Independența care ne unește, dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Activitatea prevăzută în decada valorilor naționale îi invită pe elevi să discute despre drumul spre independență, simbolurile statului și responsabilitatea fiecărei generații. Totodată, aproximativ 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor primi câte 700 de lei pentru începutul noului an școlar. Banii sunt destinați procurării rechizitelor ghiozdanelor și altor lucruri necesare pentru școală. Autoritățile municipale de asemenea anunță că 85% dintre lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea copiilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că elevii claselor primare beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. Acesta a cerut angajaților din transport să manifeste o atenție sporită față de copii și să nu admită situațiile în care elevii ar putea fi bruscați sau dați jos din transport pentru că nu pot prezenta abonamente sau carnetul de elev. Totodată, Ministerul Mediului îndeamnă profesorii, părinții și elevii să renunțe la baloanele cu heliu. Odată lansate în aer, acestea ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative mai prietenoase cu mediul, de exemplu flori, stegulețe, pancarte, muzică sau aplauze, care pot păstra atmosfera festivă fără a lăsa în urmă deșeuri.

0: În noul an școlar, pe lângă haine, încălțăminte și rechizite, o achiziție importantă este ghiozdanul școlar. Dacă pentru părinți alegerea este simplă, prioritare fiind calitatea și confortul, copiii caută modele cât mai colorate și atractive vizual. Un ghiozdan prea încărcat, ne avertizează ortopezii, poate afecta postura copilului și sănătatea spatelui, iar în timp poate favoriza apariția unor probleme ale coloanei vertebrale. Detalii în interviul realizat de colega Svetlana Bogatu.
1: De ce ar trebui să țină cont un părinte atunci când face o astfel de achiziție, atunci când merge la piață sau într-un magazin și cumpără un ghiozdan?
2: Deci nu ar trebui să se uite să fie branduri sau să fie personaje colorate, frumoase, trebuie să uite să fie ergonomic. În primul rând, un ghiozdan trebuie să aibă o greutate echilibrată, deci să nu depășească greutatea corpului de 10-15% mai greu ca corpul. În al doilea rând, trebuie să aibă un sistem de susținere ergonomic, adică bretelele să fie late, astfel încât baza acestui ghiozdan să fie la nivelul coloanei lombare, deci când reglează bretelele, deci fie late și reglabile, ca baza ghiozdanului să fie reglată la nivelul coloanei lombare și nu mai jos, ca greutatea ghiozdanului să repartizeze și la membrele superioare și la membrele inferioare. Deci, în plus, spatele trebuie să fie rigid și aerisit. În spate ar fi binevenit să fie prevăzute o suprafață moale, buretată, care ar scoate greutatea de pe coloană vertebrală. Dimensiunile potrivite, baza ghiozdanului trebuie să fie la nivelul bazinului, adică la nivelul coloanei lombare, nu mai jos. Trebuie să fie compartimentat. Deci greutatea trebuie să fie compartimentată uniform. Cărțile mai mari și mai grele trebuie să fie mai aproape de spate, cele mai mici fie mai îndepărtate.
1: Ce deficiențe, probleme de sănătate pot să apară dacă nu acordăm atenție acestor aspecte?
2: În primul rând ar putea să apară niște dureri de spate și niște dureri de umeri, care pot deveni cronice dacă greutatea este excesivă sau distribuția este neproporțională sau inegală în ghiozdan. Pot să apară niște deformări a coloanei vertebrale, ca cifoza sau lordoza, o curbură excesivă a coloanei lombare, în cazuri severe. Oboseală, dureri de cap pot să apară când greutatea pe umeri afectează circulația și postura. Disconfort emoțional, adică copilul din cauza durerilor care pot să apară din cauza ghiozdanului greu, poate să spună că nu vrea să meargă la școală.
1: Și fiindcă am vorbit despre purtarea ghiozdanului, care este poziția corectă? Mulți îl poartă pe umăr, cât de mult îi poate afecta acest obicei?
2: Bretelele trebuie purtate pe ambii umeri, trebuie să fie ajustate, încât ghiozdanul să stea strâns pe spate, fără ca să atârne și să fie până la nivelul bazinului. Înălțimea, partea de sus a ghiozdanului, să nu depășească linia umerilor, iar bază să fie deasupra bazinului. Mai sunt ghiozdane care au centură abdominală. Deci dacă există această centură abdominală, ea ar trebui să fie ajustată, să fie folosită pentru a transfera greutate de pe șolduri, nu doar pe spate.
1: Poate că sunt părinți care nu-și permit să cumpere copilului un ghiozdan mai scump, conform standardelor. Ce pot face în aceste situații? Cum aleg un ghiozdan mai ieftin, dar în același timp potrivit pentru viitorul școlar?
2: Deci, în primul rând, când merg la cumpărarea ghiozdanului, ar trebui copilul să fie în prezență, să-l măsoare pe copil. Deci, să pună ghiozdanul în spate și să vadă cum arată. Ele cam aproximativ toate ghiozdanele au reglare la bretelele de pe umeri. Trebuie să determine ca ghiozdanul să fie prea mare, chiar dacă nu este dintre cele scumpe, chiar dacă nu este cu un spate moale, măcar să fie ergonomic pentru copil, să nu fie mai mare sau să fie prea mic. Și deja să ajusteze ca să fie și când o să pună cărțile în ghiozdan, trebuie să aibă grijă, greutatea să fie dispersată pe tot ghiozdanul. Să fie un material ușor, deci să nu fie ceva greu și să instruiască copilul cum să poarte corect ghiozdanul.
0: Din interviul realizat de Svetlana Bogat am aflat că alegerea ghiozdanului nu trebuie făcută doar în funcție de aspectul său, ci mai ales de greutate, dimensiune și confort. Un ghiozdan potrivit și purtat corect poate contribui la menținerea unei posturi sănătoase și la protejarea spatelui copilului pe parcursul anilor de școală.

0: Moldovenii plecați peste hotare nu-și uită rădăcinile. Un grup de beștinași ai satului Bahmut, raionul Călăraș, va renova cantina gimnaziului în care au studiat înainte de a porni în lumea mare. Nu este primul proiect susținut financiar de diaspora din Bahmut, care continuă astfel să păstreze o legătură strânsă cu locul în care au copilărit. Relatează Alexandru Statnăi.
1: Blocul alimentar al gimnaziului din Bahmut nu a fost reparat capital din 1989. Lucrările de renovare vor crea condiții mai bune pentru cei aproximativ 170 de elevi. Investiția va fi destinată în principal reparației spațiului, întrucât de-a lungul anilor școala a procurat echipamentul necesar, a declarat Galina Zemlinski, directoarea gimnaziului.
2: Blocul alimentar nu corespundea cerințelor sanitare. Igienice, era mult tehnic neconform, nu lucrau, mai ales sistemul electric era foarte deteriorat și deseori echipamentele nu rezistau. Aveam nevoie chiar și teracota de jos, de pe pereți, adică nu corespundeau deja cerințelor actuale și de aceea noi am decis să aplicăm la proiect.
1: Proiectul este susținut financiar din mai multe surse. 85.000 de lei au fost donați de membrii ai diasporii. 350.000 de lei au fost alocați de guvern. Primăria și Consiliul Raional Călăraș au contribuit cu aproape 500.000 de lei, a menționat Igor Godea, primarul satului Bahmut.
3: Fiecare donează și după aceea, clar că noi și le mulțumim, suntem foarte recunoscători, dar împreună facem lucruri bune pentru satul nostru și pentru copii.
1: Nu este pentru prima dată când programul DAR 1 plus 3 ajunge la școala din Bahmut. În 2024, sala de festivități a fost renovată capital, tot cu sprijinul băștinașilor stabiliți peste hotare, a spus directoarea gimnaziului.
2: Aici se fac ședințele cu părinții, ședințele satului, de asemenea aici se fac activitățile care sunt efectuate împreună cu Biblioteca Publică și Muzeul Comunal. Deci este ca un centru cultural al satului. S-a renovat atunci, era scenă în stare veche, linoleum rupt, sistemul iluminare foarte vechi.
1: Băștinașii satului Bahmut, precum și alte grupuri de moldoveni stabiliți peste hotare, contribuie la modernizarea localităților datorită programului Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3. În ediția din acest an vor fi finanțate 33 de proiecte. Acestea vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, renovarea instituțiilor de educație și cultură, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Este ora 6:34. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat. La Briceni și Iedineți se vor înregistra 27 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 29, iar la Chișinău 31 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 32 de grade. Acum în capitală sunt 17 grade.

0: deschidem ziua.
1: Salonul Internațional de Carte Bookfest va avea loc la Centrul Media Core de la Universitatea de Stat din Moldova în perioada 26 septembrie. Sorin Titus Iordan de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
2: Jurnal românesc.
3: Aproape 30% dintre românii din diaspora iau în calcul revenirea definitivă în țară, arată atât sondajele recente, cât și datele Institutului Național de Statistică. Dinamica este confirmată și de inițiatorul proiectului Repatriot, Marius Bostan, conform căruia acest trend a fost observat încă de acum 3 ani. Bostan a spus că România oferă oportunități variate, atât de angajare, cât și de dezvoltare a unor afaceri. El a arătat că prin cooperarea cu angajatorii, cu mediul privat și instituțiile statului, Repatriot caută soluțiile cele mai bune pentru a atrage cât mai mulți români să muncească sau să facă afaceri în România. Marius Bostan estimează că în următorii ani România poate să își aducă acasă un număr însemnat de cetățeni care ar contribui foarte mult la dezvoltarea țării. În acest context, Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă București, precum și agențiile județene, organizează întâlniri speciale cu cei reveniți în țară pentru a le facilita acomodarea. La București au fost prezenți angajatori din domenii precum Horeca, rețele electrice, aviație sau tehnică auto, care le-au prezentat celor interesați oportunitățile existente pe piața internă a muncii. Într-un eveniment similar, desfășurat la Brașov, participanților le-au fost oferite informații despre cum să pornească o afacere în România. Șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică de la Universitatea Națională Iuri Fedcovici din Cernăuți, Cristina Paladian, și fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandriș, au fost decorate de președintele României Nicușor Dan. Cele două au fost recompensate în semn de înaltă apreciere pentru eforturile depuse pentru protejarea drepturilor lingvistice și educaționale ale persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, pentru contribuția importantă avută la consolidarea spiritualității și culturii românești, precum și pentru promovarea relațiilor de prietenie româno-ucrainene. Distincțiile le-au fost înmânate sâmbătă de ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, și de consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, în cadrul unei ceremonii dedicate Zilei Limbii Române, organizate în premieră în Ucraina. Agenția Bucpres transmite că ceremonia a fost urmată de concertul George Enescu, ambasador al culturii române, susținut de artiști ai Operei Naționale din București la Biserica Armenească din Cernăuți. Cel de-al treilea contingent de pompieri români a ajuns duminică în Grecia pentru asigurarea continuității misiunilor de monitorizare și stingere a incendiilor de vegetație și pădure desfășurate în ultimele două săptămâni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii vor staționa la Nea Macri, localitate situată în regiunea Atica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de capitala Greciei, Atena. Totodată, pompierii români aflați în misiune în Serbia au continuat să acționeze pentru limitarea unui incendiu de pădure din provincia Voievodina, în nord-estul țării. Misiunile pompierilor români în cele două state au loc în cadrul Mecanismului European de Asistență la Dezastre. Românii din diaspora își pot deschide conturi online la Banca Transilvania, folosind inclusiv pașaportul emis pentru persoanele cu domiciliul în străinătate. Potrivit băncii, conturile pot fi deschise în diferite valute prin intermediul aplicației BTPay. Noi clienți beneficiază automat și gratuit de abonamentul Diaspora, care include soluții pentru gestionarea banilor atât în țara în care locuiesc, cât și în România. La deschiderea contului, clienții au acces în aplicație la cardul digital în euro și își pot emite inclusiv un card virtual în lei. Reprezentanții băncii susțin că abonamentul destinat românilor din diaspora include servicii pentru conturi și carduri, plăți, schimb valutar și retrageri de numerar la bancomate din străinătate. Salonul internațional de carte Bookfest va avea loc la Centrul Mediacor din cadrul Universității de Stat Moldova din Chișinău între 2 și 6 septembrie. Evenimentul se desfășoară și în acest an sub înaltul patronaj al președinților României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și respectiv Maia Sandu. Programul oficial al Bookfest Chișinău va fi prezentat pe 1 septembrie în cadrul unei conferințe de presă a organizatorilor.

0: încheiere de Ziua Limbii Române, băncile și din sălile de curs au fost înlocuite cu mesele așezate în aer liber, iar în fața participanților au rămas foaia, pixul și un text dictat. La Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, elevi, studenți, profesori și locuitori ai municipiului și-au verificat cunoștințele la dictarea Sub stejar scriem românește. La aceeași masă s-au întâlnit generații și experiențe diferite. Detalii în subiectul realizat de colega noastră Mihaela Petrov.
1: Fără telefon și fără posibilitatea de a corecta un cuvânt printr-un simplu click, participanții au fost atenți la fiecare frază dictată. Vârsta participanților nu a fost un criteriu. La 77 de ani, Iosif Mardare a venit să-și pună din nou la încercare cunoștințele de gramatică.
2: În primul rând am vrut să particip la această dictare din motivul că am vrut să consemnez această zi importantă din istoria Republicii Moldova. Apoi, curios, sunt să știu la ce nivel mă aflu eu cunoștințele gramaticii în limbii române și evident o astfel de participare va da un imbold pentru a înțelege orică mai am de lucrat. În genere trebuie să de perfecționat cunoașterea limbii române, caligrafia, gramatica, toate în ansamblă.
1: Printre participanți s-au numărat și părinți care au venit alături de copii. Cornel Cracan a scris dictarea alături de fiica sa, care începe clasa a doua. Pentru cei doi, același text a însemnat grade diferite de dificultate.
3: Am găsit că la Bălți se fac trece dictare național. De ce să nu încercăm? Și am luat fetița și am reușit. Nu știu în care măsură am reușit, dar până la urmă participarea contează. Am încercat să dau un exemplu fetiței, fiindcă este clasa a doua, să vorbească și limba română, să înțeleagă cât de importantă este limba română și ea este sărbătorită. Sperăm planul să fie și mai mulți participanți, să fie curtea universității plină.
1: Magdalena a fost una dintre cele mai tinere participante. Deși abia începe clasa a doua, a încercat să țină pasul cu adulții până la ultima frază.
4: M-a părut foarte bine, am avut multe emoții și evenimentul e foarte frumos. La ultimul aliniat am întâmpinat greutăți. Pentru mine limba română, limba mea care eu vorbesc de copil mic.
1: Pentru Polina Ignatenko, provocarea a avut o altă miză. Tânăra este vorbitoare de limbă rusă, însă studiază în limba română și spune că încearcă să o folosească și să o cunoască tot mai bine.
5: Am avut o deosebită onoare să particip la acest eveniment frumos, chiar să-l deschid cu imnul Republicii Moldova și să scriu dictare. Uneori am gândit cum corect să pun semnele de punctuație și am avut puțin emoții, dar îmi este foarte plăcut să scriu, să particip, să vorbesc limba română. Sunt, de fapt, vorbitoare în limba rusă, dar eu învăț în limba română. Este o deosebită plăcere să o cultivez, să o învăț și să dezvolt nivelul meu de limba română.
1: Nu întâmplător, organizatorii au ales ca dictarea să fie scrisă sub stejarul din scoarul universității. Locul este legat și de trecutul instituției. Lidia Pădureac, prim prorector al USARB, amintește că au existat perioade în care profesorii de aici au cerut ca procesul de studii să se desfășoare și în limba populației băștenașe.
6: A sărbători limba română înseamnă a vorbi corect limba română și probabil este mai mult decât simbolic faptul că sub stejarul Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți se scrie românește. Întrucât au fost oameni care și în perioade foarte dificile, chiar în anii 40, aici, profesori de la Universitatea Bălțeană au avut curajul și s-au adresat instituțiilor statului pentru ca lecțiile să aibă loc în limba băștinașilor, iar profesorii care vin din alte republici să cunoască limba băștinașilor și merită tot respectul acest curaj și faptul că au avut izbândă. Ne bucură faptul că au venit mulți tineri care au dat curs invitației noastre. Probabil vor fi mai mulți decât s-au înregistrat oficial și asta ne bucură mult, întrucât curtea universității, care este o adevărată insulă a românismului aici la Bălți, va fi plină.
1: Rectorul Universității Bălțene, Natalia Gașițoi, afirmă că dictarea a fost deschisă tuturor celor care au dorit să-și verifice competențele.
7: Am gândit să organizăm un eveniment cu genericul Sub stejar scriem românește. De ce sub stejar? Pentru că însăși stejarul a fost plantat în semn de admirație pentru valorile românești, valorile naționale. A fost plantat de un fost elev al școlii normale, care activa exact aici în campus. Deci limba română este la ea acasă în campusul Bălțean și ne-am gândit că ar fi extrem de frumos să organizăm o dictare pentru toți cei care doresc să-și încerce capacitățile și competențele. Noi, ca universitate, avem misiunea să formăm specialiști, specialiștii care urmează să citească în limba română, să vorbească vorbească în limba română, să vină cu argumente clar formulate și însăși misiunea este să-i învățăm pe toți cei care ne pășesc pragul să scrie, să vorbească și să gândească corect în limba română.
1: Lucrările urmează să fie verificate, iar rezultatele vor fi făcute publice pe 4 septembrie. La dictarea sub stejar Scriem Românește au participat peste 60 de persoane. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

6:55, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața Curată.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Elevii din Republica Moldova încep astăzi, 1 septembrie, anul de studii 2026-2027. Peste 334.000 de elevi revin în bănci alături de profesori și părinți pentru deschiderea festivă a cursurilor. Prima lecție din acest an școlar va avea genericul Independența care ne unește. Activitatea prevăzută în decada valorilor naționale invită pe elevi să discute despre drumul spre independență, simbolurile statului și responsabilitatea fiecărei generații. Și în acest an de studii, elevii vor avea 4 vacanțe. Evaluările vor fi structurate în 2 etape principale: tezele semestriale din învățământul liceal și examenele finale naționale. Anul școlar începe cu un deficit de aproximativ 1000 de profesori, ale căror ore sunt acoperite prin supranormă de alte cadre didactice, a declarat recent la Moldova 1 ministrul educației și cercetării Dan Perciun. Potrivit lui, în acest an, un număr record de peste 470 de tineri specialiști au acceptat să fie repartizați în teritoriu, fiind încurajați de indemnizație de 375.000 de lei, oferită de stat și achitată în 2 tranșe. Majoritatea sprijinului financiar pentru tinerii specialiști este una din modificările la codul electoral care intră astăzi în vigoare. Profesorii care vor merge în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei dacă au studii superioare și 235.000 de lei dacă au studii profesional-tehnice. Pentru profesorii de discipline reale și de limba și literatura română în școlile cu predare în limba rusă, indemnizațiile vor fi și mai mari. Cei care se vor angaja la Chișinău sau la Bălți vor primi 300.000 de lei, iar cei care vor merge în provincie 375.000 de lei. O altă noutate este reintroducerea, după o pauză de 10 ani, a notelor la disciplinele de examen. Limba și literatura română și matematica pentru elevii din clasa a 4-a, aceștia vor fi ajutați astfel să treacă mai facil spre gimnaziu, unde se aplică sistemul de notare. Bursele studenților vor fi majorate cu circa 40%. Deputații se convoacă de astăzi în a doua sesiune ordinară. Prioritatea acestei sesiuni este armonizarea legislației naționale cu cea europeană. În această vară au fost deschise 2 grupuri de capitole în negocierile de aderare, valori fundamentale și relații externe. Celelalte 4, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, vor fi deschise pe măsură ce sunt îndeplinite condițiile necesare. Potrivit regulamentului, Parlamentul are 2 sesiuni ordinare pe an. În afara acestora, se poate întruni în sesiune extraordinară sau specială. Un atac masiv cu rachete și drone a ucis cel puțin 4 persoane la Kiev și în regiunea sa, anunțat astăzi dimineața autoritățile ucrainene, relatează France Press. Potrivit șefului administrației militare a regiunii Kiev, care înconjoară capitala, Timur Tkachenko, armata rusă a desfășurat un atac masiv cu rachete și drone de luptă și a vizat în mod deliberat facilități civile și clădiri rezidențiale. Ucraina suferă de o lipsă de interceptoare, în special de rachete americane Patriot, care au devenit tot mai rare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pentru a se apăra împotriva numărului tot mai mare de rachete balistice rusești. Ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a fost prezent ieri la summitul G20 organizat în Statele Unite, unde a purtat discuții cu omologul său american pe tema Ucrainei, provocând iritarea țărilor europene, relatează France Press. Participarea lui Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegații la summitul G20 de la Asheville, Carolina de Nord. Gazda evenimentului, secretarul american al trezoreriei Scott Bessent, s-a întreținut separat cu ministrul rus. Bessent a apărat planul în 28 de puncte al președintelui american Donald Trump în vederea încheierii războiului cu Ucraina, potrivit aceleiași surse. Statele Unite, care s-au apropiat de Moscova de la revenirea la puterea lui Donald Trump, prezidează în acest an reuniunea celor mai mari economii mondiale. Moscova făcea parte din G20, dar a fost exclusă în mare parte după invadarea Ucrainei în 2022. La summitul de la Bishkek, președinții rus Vladimir Putin și chinez Xi Jinping au lăudat relația dintre Moscova și Beijing, lider iranian Masoud Pezeshkian și turc Recep Tayyip Erdogan, precum și prim-ministri indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif. Sunt de asemenea prezenți la Bishkek pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care se desfășoară până astăzi. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, pe parcursul zilei se vor înregistra între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, lume! 1 septembrie aveam în calendar. Este început de toamnă și pentru mulți sfârșitul vacanței. Astăzi primul clopoțel sună în toată țara și cheamă elevii și studenții la școală.
3: Felicitări tuturor cu această ocazie, dar și cu ocazia începutului unui nou anotimp colorat și atât de deosebit. Toamna ne aduce sărbători, emoții și noi începuturi, dar ne și pregătește încet încet pentru zilele mai rece ale anului care vor urma.
2: Până atunci însă avem un septembrie întreg înainte, cu dimineți încă luminoase, cu miros de frunze și roade bogate, cu planuri noi și poate chiar cu dorința de a o lua de la capăt.
3: În ediția de astăzi ne îndreptăm atenția spre școlari, dar și spre actualitățile zilei, atât din presă cât și din rețele, tocmai pentru a avea o panoramă completă a zilei și a începe luna septembrie informați și pregătiți.
2: Iar cu muzica ne ajută Elena Vieru din regie și vine chiar acum o piesă numai bună pentru început de toamnă. Ascultăm Toamnele de la Catarsis, iar noi, Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu, vă invităm alături de noi să rămâneți până la ora 10. Bună dimineața tuturor!

0: Toamnele de la Catarsis s-a marcat începutul ediției din prima zi a toamnei. Astăzi în țară este forfotă, de la mic la mare, elevii și studenții revin într-un nou an de studii, iar noi le urăm mult succes.
1: De-a lungul timpului, 1 septembrie a fost asociat cu începutul anului școlar și din 1984 este numită și Ziua Cunoștințelor. Dar această dată include și alte repere pe care le vom afla din rubrica Calendarul Zilei.
2: Calendarul Zilei cu Elena Kirilov.
3: Dimineața zilei de 1 septembrie, în 1939, la ora 4 și 45 de minute, primul obuz este tras asupra garnizoanei poloneze din Westerplatte, lângă portul Gdansk. În același timp, avioanele bombardează orașe poloneze, printre care Varșovia, Lodz și Krakow. Începuse invazia Germaniei naziste în Polonia. Începuse cel de-al doilea război mondial. Polonia, complet nepregătită pentru un conflict de o asemenea amploare, este copleșită. Forțele germane folosesc o tactică nouă, Blitzkrieg sau Războiul Fulger, tancuri rapide, aviație puternică și o strategie de avans simultan pe mai multe fronturi. Pentru Polonia și pentru lume, 1 septembrie a devenit simbolul declanșării unei catastrofe, o zi care a pus capăt păcii fragile din Europa și a deschis o rană care avea să dureze generații. Două zile mai târziu, pe 3 septembrie 1939, Franța și Regatul Unit declarau război Germaniei. Conflict s-a întâmplat la 1 septembrie 2004 în orașul Beslan din Osetia de Nord, în prima zi de școală, care s-a transformat într-un coșmar. Un grup de 32 de teroriști înarmați, majoritatea ceceni, pătrundeau în clădirea unei școli generale și luase ostatici peste 1100 de persoane, copii, părinți, profesori, printre ei elevi din clasa 1. Ostaticii au fost înghesuiți într-o sală de sport, lipsiți de apă și hrană, sub amenințarea armelor și a explozibililor montați în jurul lor. Printre atacatori se aflau și femei kamikaze. Bilanțul a fost cutremurător. 334 de morți, dintre care 186 erau copii. Alți peste 800 de oameni au fost răniți. Atacul a șocat întreaga lume și a ridicat întrebări dureroase despre lipsa de protecție a celor mai vulnerabili, copiii. La 1 septembrie în 1956, în Respopeni, raionul Șoldenești, s-a născut interpreta Nadejdea Cepraga. În clasa 6 s-a filmat într-o peliculă de scurt metraj la studioul Telefilm Chișinău, La cules, la vie, în rolul solistei ansamblului. A debutat în clasa 9 cu piesa Nunta veselă, pe versuri proprii, muzica Eugen Doga. În anul 1972 și-a început cariera profesională pe scena unui festival de folclor din Franța, unde a obținut medalia de aur. A absolvit Școala de Muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu, Facultatea Vocal și Dirijare Corală. Profesoarea ei de la conservator, vestita Tamara Ciobanu, o sfătuise atunci să renunțe la estradă și să devină cântăreață de operă. Dar Nadejdea Cepraga a continuat pe calea pe care și-a ales-o. Nadejdea Cepraga s-a filmat în 11 filme ale studioului Teleradio Moldova. A susținut turnee în diferite țări și a lansat 15 albume. În fondurile companiei Teleradio Moldova se păstrează aproximativ 200 de melodii în interpretarea Nadejdei Cepraga.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Am pregătit telefonul pentru a primi mesajele din partea dumneavoastră, pentru că astăzi, deja cum ne-am dat seama cu toții, este 1 septembrie, e prima zi de școală. Pentru unii chiar o nouă clasă, pentru alții merg chiar prima zi la școală, deci în clasa 1, sau prima zi la facultate, care se simte la fel ca în clasa 1. Deci avem, e agitație și avem evenimente, dar e agitație acolo și cu pregătitul ghiozdanelor și cu trezitul de dimineață. Deci toate aceste elemente revin.
2: Și pentru părinți, în primul rând, este agitație mare, da?
1: Da.
2: Dar 1 septembrie ne face, poate pe mulți dintre noi, să ne întoarcem puțin cu gândul la anii de școală. Pe mine personal mă face să fac acest lucru. Mă gândesc la colegii mei, la recreații, la emoțiile pe care le trăiam atunci în anii de școală. Chiar și atunci când veneau niște teste, tot erau niște emoții foarte, foarte faine în felul său până la urmă. Dar atunci nu le apreciam așa de mult, da? Acum pare că
1: astăzi... Se părea cel mai greu din lume să mergi la școală.
2: Așa este, dar acum când privești în urmă zici, păi ce m-aș întoarce și eu în acele timpuri, ce aș mai retrăi eu câteva clipe din alea.
1: Sunt momente și momente, unele le vrei să le retrăiești, altele nu prea. De aceea aici derivă așa și întrebarea noastră în această dimineață. Dacă mâine ați fi din nou elevi, ce v-ar plăcea să retrăiți și ce ați prefera să nu mai întâlniți? Poate, nu știu, să retrăiți o pauză, o excursie cu clasa, sau o lecție cu un profesor fain, un profesor preferat pe care l-aveați. Sau poate nu v-ar plăcea să vă întâlniți din nou cu teste sau cu evaluări, cu bacalaureatul, de ce nu? Deci cu aceste momente care mai mult ne crea un anumit stres sau emoții decât plăcere.
2: Cu trezitul de dimineață, cu sau siguranță trezitul, da. Ar fi în top, știi?
1: Da, bine, acum și adult fiind.
2: Da, dar atunci...
1: Tot dimineața ne trezim.
2: De asta și nu prea vrei să retrăiești. Vrei să retrăiești vacanța de vară, da? Așa este. Dar...
1: Of, nu mi-am mintit o lecă.
2: Nu, am început toamna în forță.
1: În
2: noi
1: forță, da.
2: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0691 11 75 75, pe Viber sau WhatsApp, să ne spuneți, poate chiar mai simplu, ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut din timpul de școală și dacă ați mai avea o zi în bancă de școală, ce ați vrea să retrăiți sau să evitați până la urmă. Iar noi revenim cu răspunsurile și cu această discuție până la sfârșitul matinalului nostru, dar până atunci mai avem muzică, pentru că vine Holograf cu Cine știe.

0: Holograf cu cine știe am avut pe frecvență, este ora 7:26, iar noul an școlar vine însă cu multe schimbări în sistemul educațional, de la vacanțe mai lungi și reintroducerea notelor în clasa a 4-a, până la reorganizarea unor școli și măsuri de sprijin pentru elevi și profesori.
1: Despre cele mai importante dintre ele ne relatează în cele ce urmează Cristina Pristăcar.
2: Una dintre veștile bune pentru elevi este că în noul an școlar aceștia vor avea cu 8 zile de vacanță mai mult decât anul trecut. Vacanțele de toamnă și de iarnă vor fi prelungite cu câte 2 zile, iar cea de primăvară cu 4 zile. O altă schimbare vizează reorganizarea școlilor. Astfel, începând cu data de 1 septembrie, prin acest proces vor trece 73 de școli, în care învață aproximativ 1330 de elevi. Copiii care vor fi transferați în alte școli vor beneficia de transport școlar, iar pentru acoperirea cheltuielilor de transport, părinții acestor copii vor primi o indemnizație lunară în valoare de 1000 de lei, acordată timp de 2 ani. O altă schimbare importantă îi vizează și pe elevii claselor a 4-a. Aceștia vor primi din nou note la disciplinele de examen. Până acum, în învățământul primar, cunoștințele elevilor erau evaluate prin calificative precum foarte bine, bine și satisfăcător. De asemenea, în câteva școli din țară va începe testarea programului de educație accelerată pentru copii. Acesta este destinat celor care nu au frecventat școala sau au întrerupt studiile pentru o perioadă îndelungată. Programul îi va ajuta să recupereze materia pierdută și să revină la studii. În același timp, tinerii specialiști repartizați la muncă după data de 1 iulie 2026 vor primi indemnizații unice în cuantumuri noi. Plata va fi împărțită în două tranșe, 50% din sumă va fi acordată după primele 6 luni efectiv lucrate, iar celelalte 50% după 18 luni de activitate. Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior de la alte specialități pedagogice și conexe, indemnizațiile vor constitui între 200 și 275.000 de lei. Absolvenții programelor pedagogice din învățământul profesional tehnic vor primi între 160 și 235.000 de lei. Cele mai mari indemnizații sunt prevăzute pentru profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, precum și pentru profesorii de limba și literatura română din școlile cu altă limbă de instruire. O altă schimbare ține de faptul că profesorii nu vor mai trebui să confirme gradul didactic odată la 5 ani. Acesta va fi valabil pe întreaga durată a activității profesionale.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Este ora 7:32, iar dimineața bună începe cu informațiile la zi. Să vedem care sunt actualitățile de astăzi.
2: Carburanții își mențin prețurile maxime pentru astăzi. Un litru de benzină poate fi vândut cu cel mult 31 de lei și 25 de bani, iar litrul de motorină cu maximum 32 de lei, 32 de lei și 89 de bani. Față de ziua precedentă, apropo, ANRE nu a operat modificări ale prețurilor.
1: Leul moldovenesc se apreciază ușor față de principalele valute, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei. Un euro va costa 20 de lei și 11 bani, dolarul american 17 lei și 27 de bani, hrivna ucraineană este cotată la 38 de bani, în timp ce leul românesc ajunge la 3 lei și 82 de bani.
2: Întoarcem la 1 septembrie. Astăzi, poliția va fi prezentă în preajma instituțiilor de învățământ pentru a asigura siguranța elevilor și fluidizarea traficului în prima zi de școală. Autoritățile îi îndeamnă pe părinți să stabilească împreună cu cei mici cel mai sigur traseu spre școală și să discute cu aceștia despre regulile de circulație.
1: Iar acum datele meteo. Începutul toamnei ne aduce vreme frumoasă cu cer variabil și vânt slab. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată în nordul țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 32 de grade, iar acum în capitală avem 18 grade Celsius.
2: Probabil în trafic se simte mai fierbinte la această oră, așa că sperăm că următoarea piesă să vă ajute să treceți mai ușor prin trafic. Vine chiar acum Acord cu

0: Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova și dacă tot mai devreme am aflat despre principalele actualizări ale prețurilor și meteo, să vedem ce s-a mai întâmplat prin țară și despre ce evenimente relatează mass media.
1: Ce subiecte găsim pe primele pagini ale publicațiilor naționale, aflăm chiar acum de la Lidia Petrenko.
2: Revista presei naționale.
3: Veridica analizează calendarul de toamnă al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Publicația notează că procesul formal de aderare reîncepe chiar în prima zi de toamnă, 1 septembrie, cu o reuniune în care ar putea fi decisă deschiderea clusterelor 2 și 3. Toamna lui 2026 include și alți pași înainte și tot atâtea posibile blocaje în procesul de aderare, atrage atenția Veridica. Potrivit publicației, scenariul optimist e deschiderea tuturor celor 6 clusteri în decursul acestui an. Asta înseamnă că Republica Moldova își poate începe și continua procesul de aderare și poate fi evaluată pentru progrese pe toate fronturile. Până în prezent, Uniunea Europeană a deschis clusterele 1, aspecte fundamentale, și 6, relații externe, amintește Veridica. 1 septembrie 2026, start reintegrării Republicii Moldova. E titlul unei analize publicate de Deutsche Welle. Autorul articolului, Vitalie Călugăreanu, atrage atenția că începe cea mai importantă etapă de reintegrare, crearea unui spațiu economic, vamal și fiscal uniform pe ambele maluri ale Nistrului. Începând de marți, 1 septembrie, Chișinăul va anula scutirile fiscale pentru prima categorie de mărfuri importate sau exportate de companiile din regiunea transnistreană, scutiri de care agenții economici din stânga Nistrului au profitat timp de peste 26 de ani, notează Deutsche Welle. Autorul articolului amintește că fosta guvernare comunistă din perioada 2000-2009 de la Chișinău a oferit Tiraspolului aceste beneficii economice, iar guvernările care au urmat până acum le-au menținut, prejudiciind bugetul Republicii Moldova cu 10 de miliarde de lei, bani care au fortificat regimul separatist prorus de la Tiraspol, comentează publicația. La prima etapă de uniformizare fiscală aplicată din 1 septembrie vor fi impozitate în special mărfurile neesențiale și de lux. Întregul proces de uniformizare a regimului fiscal pe ambele maluri ale Nistrului ar urma să se încheie până în 2030, an în care Republica Moldova ar urma să adere la Uniunea Europeană conform angajamentelor politice ale Chișinăului, mai scrie Deutsche Welle. Luni 31 august, în vizorul mass media, au fost activitățile organizate în contextul celebrării Zilei Limbii Române. În centrul atenției a fost cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, eveniment care a reunit 3500 de persoane, cel mai mare număr de participanți înregistrat de la lansarea competiției, scrie Newsmaker. Potrivit unui comunicat al guvernului citat de numeroase instituții media, la dictare au participat elevi, profesori, părinți, bunici și persoane de diferite vârste care și-au testat cunoștințele la limba română. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în cel puțin 16 raioane ale Republicii, precizează sursa citată. O premieră a ediției din acest an a fost participarea elevilor cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării a asigurat condițiile necesare pentru ca aceștia să poată lua parte la concurs, mai scrie Newsmaker. Poezia, muzica, lectura și tradițiile au adus împreună sute de bălțeni de Ziua Limbii Române, transmite Nord News. Publicația relatează că în mai multe spații culturale din municipiu au fost organizate recitaluri, expoziții, ateliere și spectacole, toate dedicate limbii care îi unește pe românii de pe ambele maluri ale Prutului, mai scrie Nord News. Așa zisa limbă moldovenească nu este o limbă distinctă de română, iar, din punct de vedere științific, disputa este închisă, constată ziarul de gardă. Potrivit publicației, ceea ce continuă este o controversă politică și identitară alimentată de o narațiune construită și instituționalizată în perioada sovietică și preluată astăzi de politicieni, influenceri și vloggeri. Într-un interviu pentru ziarul de gardă, Liliana Rotaru, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova, explică de unde provine ideea unei limbi moldovenești distincte, ce miză avea pentru regimul sovietic și de ce continuă să fie exploatată la peste 3 decenii de la destrămarea URSS. Deciziile istorice din 31 august 1989 privind trecerea la grafia latină și declararea limbii române ca limbă de stat au reconfigurat societatea din punct de vedere lingvistic și cultural, a declarat filologul Alexei Axan, citat de Moldova 1. Potrivit specialistului, rezultatele se văd astăzi prin tinerii care vorbesc româna tot mai fluent. Iar TVR Moldova îl citează pe ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, potrivit căruia limba română este expresia vie a istoriei, culturii și identității noastre comune și una dintre cele mai puternice legături dintre cele două maluri ale Prutului. În cadrul unui interviu acordat TVR Moldova, diplomatul a menționat că în acest an, pentru prima dată, cele două maluri ale Prutului și Ucraina celebrează împreună Ziua Limbii Române. Un moment care vorbește despre locul firesc și forța limbii române în spațiul european, conchide TVR Moldova.
2: Revista presei naționale.

0: Ora 7:46 ne arată ceasul, iar după trecerea în revistă a celor mai importante subiecte de actualitate, să trecem în revistă și subiectele discutate sau distribuite online. Și acolo avem actualități. Oleg, ție ce ți-a atras atenția?
1: Evident că știrile din sport. Superstarul Lionel Messi și-a anunțat ieri retragerea de la echipa națională de fotbal a Argentinei. Jucătorul în vârstă de 39 de ani, care a condus Argentina spre victorie la Cupa Mondială din Qatar în 2022, a marcat, apropo, 125 de goluri în 207 meciuri, devenind astfel cel mai bun marcator din istoria țării și jucătorul cu cele mai multe selecții.
0: Eu sunt curioasă dacă el se retrage de tot din fotbal sau doar din echipa naționalei.
1: Ar fi o crimă împotriva fotbalului și nu cred că Messi este gata pentru așa ceva, dar el mai are un contract cu echipa sa de bază, Inter Miami, care are valabilitatea până la 2028, deci încă 2 ani mai ne mai bucurăm.
0: Deci încă îl mai vedem în meciuri de
1: și
0: fotbal.
1: Și după cum a arătat, ce nivel a arătat la ultimul campionat mondial, cred că se merită să mai rămână un pic. Știe el este. Că este încă apt.
0: Deci ne mai bucurăm încă de Messi în fotbal, în meciuri. Dar să știți că dacă le credeați că le-ați văzut pe toate, e bine, se pare că nunțile și zilele de naștere din Moldova nu se opresc să ne surprindă, Oleg. Deci sărbătorile devin tot mai fastoase, iar clasica intrarea omagilaților sau mirilor, deci pe o simplă muzicuță în sală, nu mai e atât de la modă. Se încearcă ceva diferit și exotic.
1: Odată am discutat despre avioane și nu știu ce.
0: Da.
1: Ce este de data asta?
0: E, uite, se pare că mai e la mod acum, sau nu știu, devine un trend să apare la sărbătoare pe cal. Pe un cal alb, sau nu contează. Deci această modalitate a fost alesă și de o mireasă și de o antreprenoare la ziua de naștere. Deci dacă credeați că aceste animale nu mai sunt utile pentru că, mă rog, utilajele agricole sunt mai modernizate, să știți că își au locul în sărbători, în evenimente, deci abia acolo și încep cariera caii, așa că nimic nu este pierdut. Sunt curioasă ce părere aveți, ne puteți scrie la 069 11 75 75.
1: Da, eu cred că mireasa așa a vrut să arate că și-a găsit prințul până la urmă, dacă a venit pe un cal.
0: A fost ea prințesa pe cal.
1: Da,
0: poate părea și frumos într-o parte, mai ales dacă mirii sau magiații sunt pasionați de aceste animale și dacă ele sunt în condiții bune până la urmă, sunt le este dată apă, mâncare și nu sunt ținute la soare sărmanii căluți, atunci e bine.
1: Da, dacă se are grijă de ei, sunt chiar foarte frumoși și cred că dau o culoare diferită unui eveniment de acest tip, dar totuși, nu poate fi evitată comparația cu prințul pe cal alb și cât de mult ne place nouă această legendă, istorie, da, ne legăm de ea de fiecare dată. Dar e frumos.
0: Da. Și dacă, apropo, să revenim la știri pozitive din țara noastră, e bine, a fost stabilit cel mai mare ciorchine de poamă de strugure. Premiul a fost acordat în cadrul Festivalului Național al Strugurelului din Cimișlia, iar strugurele câștigător, gigantic, a fost cules dintr-o vie din satul Burlacu, raionul Cahul, cu o greutate de 3 kg și 910 grame. Wow. Se pare că satul Burlacu, apropo, își păstrează trofeul și în acest an, pentru că și la ediția precedentă tot din acel sat provine strugurele gigantic, doar că cântărea mai mult, 4 kg și 775 de grame. Iată așa, felicitări gospodarilor, cum s-ar spune.
1: Da, apropo, felicitări, dar mă întreb dacă au verificat organizatorii festivalului, au verificat acești struguri, sunt naturale, n-au fost folosite?
0: Cu siguranță, da, sunt naturali și, apropo, agronomii spun că depinde și de soi, dar și de modul în care au fost crescuți, pentru că trebuie să le dai constant apă, hrană, solul să fie bun, deci eu sunt sigură că sunt 100% naturali și să le trimiteți o bucățică să-l convingem pe Oleg că sunt naturali și dulci.
1: Da, da, până nu gust, nu cred. Dar noi ce facem? Ne bucurăm și de natură, pentru că toamna abia și intră în forță, așa, Vlada? O să ne așteptăm la foarte multe lucruri și la multe gustoșenii, hai să zicem, naturale și proaspete, dar noi acum ne mai bucurăm și de muzică, pentru că vine Voltaj cu Las Tot, iar noi revenim în scurt timp. Rămâneți aproape!

0: Elevii, dar și părinții au lăsat tot astăzi, tot ce înseamnă vacanță și revin astăzi la școală, iar în cele 24 de instituții de învățământ din municipiul Bălți sunt organizate festivitățile primului sunet.
1: Discutăm cu colega noastră, Mihaela Petrov, chiar acum. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Hai să vedem care este programul pentru această dimineață.
2: Primele festivități încep la ora 8, iar ultima este programată pentru ora 10. Cele mai multe instituții au stabilit primul sunet pentru ora 8:30, așa că în următoarele ore sau în curând vom avea multă forfotă în curțile școlilor, dar și în zonele din apropierea acestora.
0: Mă gândesc că toate aceste festivități înseamnă și aglomerare pe străzile orașului.
2: Exact, ne așteptăm la un trafic mai intens, în special în prima parte a zilei. Întreprinderea municipală, Direcția de Trolebuze Bălți, îndeamnă deja pe locuitori să-și planifice din timp deplasările și, dacă este posibil, să pornească de acasă ceva mai devreme. Potrivit programului primului sunet, cele mai multe festivități sunt concentrate între orele 8 și 9. În acest interval, în apropierea instituțiilor de învățământ, crește numărul pietonilor, dar și al mașinilor cu care părinții și aduc copiii la școală. Pe sectoarele mai aglomerate și în intersecții se pot forma ambuteiaje, iar acestea pot afecta inclusiv respectarea graficului trolebuzelor și autobuzelor. Direcția de trolebuze anunță că întreprinde măsuri necesare pentru menținerea transportului public în regim stabil, însă timpul de deplasare va depinde și de situația, ceea ce se va întâmpla. Așadar, dacă porniți acum la drum, ar fi bine să vă rezervați câteva minute în plus, așa, ca să circulați mai atent și în apropierea școlilor.
0: Deci, dacă se gândesc să pornească chiar, nu doar să se gândească.
1: Da, deja o întârziat.
0: Așa.
2: În dependență de la ce oră încep la instituția de învățământ unde îi învață copiii. Da. Uh-huh. De exemplu, la noi începe la 8:30, dar noi locuim în apropierea de școală. De aceea
0: aveți noroc.
2: Pe jos.
0: Da, le spunem pomenit și celor care pășesc astăzi pragul școlii. Da? Elevilor, părinților, profesorilor.
2: Da, sigur, le spunem un bun venit tuturor, mai ales pentru că astăzi, 1 septembrie, anii de școală, nu știu de ce, dar vin cu emoții, provocări și multă muncă, dar rămân pentru mulți dintre noi printre cele mai frumoase perioade ale vieții. Un an școlar bun, cu rezultate frumoase, iar tuturor o primă zi de toamnă cât mai frumoasă, în suflet, călduroasă și nu doar.
1: Așa va fi, da. Mulțumim, Mihaela, foarte mult. Îți urăm o zi frumoasă, dar și o toamnă călduroasă, așa cum spuneai și tu, dacă nu afară, atunci în sufletele noastre, cu siguranță. Și ne reauzim mâine dimineață în aceeași componență și cu aceeași dispoziție.
2: Mulțumesc, ne reauzim mâine dimineață.
0: Noi facem loc știrilor de la ora 8, iar imediat după revenim și la Dimineața cu Radio Moldova. O dimineață minunată tuturor!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Noile tarife pentru gazele naturale intră în vigoare astăzi. Școlile și grădinițele din municipiul Chișinău sunt pregătite pentru începerea noului an de studii. 3 persoane au fost ucise, iar alte 4, printre care 2 copii, au fost rănite la Kiev, în urma celui mai recent atac rusesc. Astăzi, în prima zi de toamnă, vremea va fi caldă și fără precipitații, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Școlile și grădinițele din municipiul Chișinău sunt pregătite pentru începerea noului an de studii, iar autoritățile dau asigurări că procesul educațional și alimentarea copiilor se vor desfășura în condiții optime. Totodată, Ministerul Mediului îndeamnă elevii și profesorii să renunțe astăzi să lanseze baloane cu heliu în timpul festivităților, din cauza impactului sever asupra naturii. Detalii ne oferă Diana Nacu.
2: Pentru pregătirea și reparația instituțiilor de învățământ din capitală, în acest an au fost alocate peste 146 de milioane de lei. Lucrările au vizat peste 100 de școli și grădinițe, fiind axate pe reparații generale, acoperișuri, blocuri sanitare și alimentare. Șeful adjunct al Direcției Generale Educație Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, a precizat pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova că peste 85% din lucrări sunt deja finalizate, iar proiectele mari aflate în derulare nu vor afecta desfășurarea cursurilor.
3: În perioada 18-21 august am avut verificarea tuturor instituțiilor educaționale privind nivelul de pregătire. Pentru noul an școlar, în componența respectivelor comisii, au fost reprezentanți primăriei municipiului Chișinău, au fost și reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale, Centrul de Sănătate Publică, ANSA. Au constatat colegii că instituțiile sunt pregătite pentru a primi copiii către 1 septembrie, atât pentru instituțiile școlare, cât și pentru instituțiile preșcolare.
2: Un alt aspect prioritar monitorizat strict de autoritățile municipale rămâne alimentația copiilor în noul an școlar, fiind emise ordine clare pentru managerii instituțiilor de învățământ privind verificarea calității produselor recepționate.
3: Alimentația este unul dintre subiectele importante pe care le avem în supraveghere permanentă, nu doar odată cu începutul anului școlar. Am reamintit în acel ordin tuturor managerilor școlari despre necesitatea supravegherii stricte a produselor care sunt recepționate de către instituții, dar și a produsului finit. În perioada imediat următoare urmează să facem mai multe vizite în cadrul instituțiilor pentru a ne convinge de faptul că procesul de alimentație este unul absolut bun.
2: Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și cadrele didactice să nu mai lanseze baloane cu heliu în atmosferă. Secretarul de stat al instituției, Grigore Stratulat, atrage atenția că aceste baloane nu dispar, ci poluează solul și apele, astfel punând în pericol fauna.
4: Atunci când ajung în natură, se descompun foarte greu. În microplastice, în nanoplastice, ajung în sol, în râuri. Ele nu doar că poluează, dar sunt un pericol și pentru animale. Fragmentele acestor baloane pot fi ingerate de păsări, animale, iar pagnicile, șnururile care sunt atașate la aceste baloane chiar pot provoca rănire sau pot însemna moarte pentru animale. Important ca aceste baloane cu heliu să nu fie eliberate în aer. După festivitate le-am desumflat și le-am dus la gunoi, deci ele pot fi gestionate mai corect.
2: Elevii din Republica Moldova încep astăzi anul de studii 2026-2027. Peste 334.000 de elevi revin în bănci alături de profesori și părinți pentru deschiderea festivă a cursurilor. Prima lecție din acest an școlar va avea genericul Independența care ne unește. Activitatea, prevăzută în decada valorilor naționale, îi invită pe elevi să discute despre drumul spre independență, simbolurile statului și responsabilitatea fiecărei generații.
1: Noile tarife pentru gazele naturale intră în vigoare astăzi. Consumatorii vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât tariful anterior. Primele facturi calculate în baza noului tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul din septembrie. Noul preț a fost stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică la solicitarea Energocom. Majorarea a fost justificată prin scumpirea achizițiilor și prin volatilitatea piețelor europene. La calcul au fost luate în considerare apropierea sezonului rece, completarea stocurilor pentru iarna 2026-2027 și concurența sporită pentru gazele naturale lichefiate. După ce anul trecut recolta de piersici a fost practic compromisă din cauza înghețurilor târzii, în această vară producătorii se bucură de o roadă bună într-o livadă din raionul Ștefan Vodă. Muncitorii culeg și 500 de kilograme de fructe într-o zi. Piersicele sunt așezate în lăzi înainte să se coacă prea mult pentru a-și păstra aspectul, aroma și gustul până ajung pe mesele cumpărătorilor. Cu detalii, Lucia Vulpe.
5: Agricultorul Eduard Corgoja deține o livadă de 6 hectare la Olănești. El estimează că recolta din acest an va fi mai bogată decât cea de anul trecut.
6: Aici avem un singur soi și plantația tânără și plantația dată. Este un soi Scarlet, un soi foarte gustos, foarte mășcat. Ajunge piața locală, mai mult prin supermarketuri. Anul acesta așteptăm o recoltă bună, cel puțin față de anul trecut, puțin mai mult. Unde ne aflăm acum, așteptăm o recoltă până la 15 tone la hectar.
5: Eduard Corgoja mai spune că precipitațiile din acest an au fost suficiente, ceea ce a favorizat dezvoltarea fructelor.
6: Cu lipsa precipitațiilor e o problemă, dar cum vedeți, ne scapă sistemul de irigare. Cu toate că anul ăsta am avut precipitații pentru calitatea piersicilor și cred că nu numai, general a fructelor. Cred că de apă căpătăm volumul fructelor, că până la urmă fructele se apreciază după volum.
5: Una dintre principalele provocări rămâne lipsa forței de muncă. Fructele trebuie culese la momentul potrivit, iar recoltarea nu poate fi amânată.
7: E foarte bogată, anul ăsta e bogată, e mașcată, e toți anii frumoasă, dar anul ăsta e mai frumoasă ca de obicei. Depinde de piersic. Dacă e mai mașcat, trângem 400-500 de kilograme pe zi. Dacă e mai mărunțel, mai puțin, în jurul la 300 de kilograme.
8: Să nu fie moi, să aibă culoarea frumoasă, să nu aibă defecte, să fie cel mai plăcut, cel mai frumos. Nu trebuie să le apucăm, tare ca să nu rămână piete.
5: Precizăm că după o recoltă de peste 15.000 de tone în 2024, producția de piersici din Republica Moldova a scăzut la aproximativ 13.000 de tone în 2025, afectată de înghețurile din primăvară. Pentru acest an, producătorii sunt însă mai optimiști. Asociația Moldova Fruct estimează o recoltă mai mare decât anul trecut, iar fructele din acest sezon se remarcă prin calibru, culoare, fermitate și conținut de zahăr, parametrii care le fac potrivite pentru export.
1: Trei persoane au fost ucise, iar alte patru, printre care doi copii, au fost rănite la Kiev în urma celui mai recent atac rusesc. Zeci de explozii au zguduit orașul în decurs de 15 minute. Atacuri susținute au fost semnate late și la Odessa, localnicii din Isaccea, România, postând pe rețele de socializare imagini care surprind momentul loviturilor. Un mesaj ro-alert a fost emis pentru nord-estul județului Tulcea, după ce două ținte aeriene semnalate la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, anunță astăzi Ministerul Apărării Naționale din România. Datele meteo, cerul va fi astăzi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală e soare și sunt 19 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Cei mai puternici sportivi din Republica Moldova și-au dat întâlnire în parcul Valea Trandafirilor din capitală pentru a-și măsura forțele în cadrul campionatului național Moldova Strongest Man. La profesioniști au participat 10 sportivi, iar la amatori 11.
10: Trebuie să ai o pregătire bună, un regim bine stabilit, adică trebuie de respectat unele reguli, este foarte multă muncă, asta nu se face timp de o zi sau de două, sunt ani. E un sport cu riscuri foarte mari.
9: A fost sportivul Adrian Borș. Principalul organizator, Iulian Prijelevski, a enumerat calitățile pe care trebuie să le aibă un sportiv care practică această disciplină.
11: De nu cedașa merge până la capăt. Dinamica și fluxul este mereu în creștere. Primul eveniment a fost în 2023. Fiecare an avem și mai multe evenimente.
9: A fost Iulian Prijelevski, campionul național Moldova Strongest Man 2026, a devenit Sergiu Coadă. Fundașul moldovean Daniel Tonica și-a ajutat echipa Cetorino să evite înfrângerea în fața formației Lecce din Liga Primavera a campionatului Italiei la fotbal. Tonica a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj la scorul final de 3-3. Acesta este al doilea gol marcat în această stagiune pentru Tonica după cel înscris în etapa inaugurală. Sârbul Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, a fost eliminat încă în primul tur la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului în circuitul profesionist de tenis, fiind învins în 5 seturi de argentinianul Mariano Narvone. Djokovic, actualul numărul 5 mondial, nu a mai pierdut în primul tur la un turneu major de la ediția din 2006 a Open-ului Australiei, când avea atunci 20 de ani, iar la US Open sârbul nu pierduse niciodată în primul tur în 19 apariții la această competiție. Această eliminare prematură diminuează și mai mult perspectiva sa ca la 39 de ani să mai poată câștiga un al 25-lea titlu de mare șlem, ceea ce reprezenta un nou record. Capitanul echipei Manchester United, portughezul Bruno Fernandes, a reușit un hat-trick în meciul câștigat pe teren propriu, scor 5-2 în fața formației Ipswich Town în etapa a doua campionatului de fotbal al Angliei. Mijlocașul ofensiv lusitan, desemnat cel mai bun jucător din Premier League în sezonul trecut, a ajutat-o pe United să bifeze prima sa victorie de la debutul actualei ediții a ligii engleze, învinsă surprinză în etapa inaugurală de nou promovată Hull City. Manchester United ocupă locul 10 în clasament cu 3 puncte, iar în etapa următoare va juca în deplasare cu Everton, înainte de a confrunta pe rivala sa locală Manchester City pe Old Trafford în runda a 4-a sezonului. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
12: Bună dimineața și la începutul orei 8 în unele licee și școli din țară deja a început prima oră de dirigenție sau tradiționalul careu, iar în curând va suna primul clopoțel.
13: La dimineața cu Radio Moldova a sunat deja acest clopoțel de la ora 7 și 5 minute, iar noi, Oleg și Vlada, suntem deja în bănci, nu la școală, dar în studio.
12: Pentru această oră avem multe în program, revizuim principalele reguli de circulație și siguranță în trafic, aducem știri din extern și, desigur, concursul matinal, ca la școală, cu o carte nouă.
13: Că mai avem și o întrebare a dimineții, nu ca la școală, dar am vrea să trecem pe băncile școlii sau să ne imaginăm. Suntem curioși să ne spuneți dacă mâine ați fi din nou elev, ce v-ar plăcea să retrăiți sau ce ați prefera să evitați. Așteptăm răspunsurile până la ora 10 la numărul de telefon 069 11 7575, pe Viber sau WhatsApp, și discutăm toată dimineața.
12: Iar acum vin cei de la Vank și Olivia Adams cu Viva la Vida, pentru că dragostea este cea care ne face ziua mai bună și mai multă energie. Bună dimineața!

0: 8:14. Viva la vida, dragostea a răsunat aici de Vanc și Olivia Adams. Și dragostea față de școală nu ne lasă să nu discutăm despre acest subiect, mai ales că e primul sunet astăzi. E timpul când clopoțelul vă bate și v-am întrebat. Vrem să revenim pe băncile școlii, cel puțin imaginar, să ne gândim dacă am fi mâine elevi din nou, ce am vrea să retrăim sau ce am vrea să evităm cu orice preț. Și așteptăm răspunsurile la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Iar zic, Vlada, noi să dăm tonul. Chiar sunt curios, ce îți plăcea cel mai mult? Ce ai vrea să retrăiești de pe timpurile școlii?
1: Să știi că amintirile mele legate de școală chiar sunt legate și de prima zi de școală. Mie îmi plăcea să îmi pregătesc ghiozdanul cu rechizite noi, să miros acele caiete care aveau acel miros specific, trebuie să recunoaștem. Mi-e mirosea nou.
0: Mai ales...
1: să îmbrac uniforma sau hainele noi pentru școală și să mă pregătesc să mă duc să mă revăd cu colegii mei, pentru că noi nu reușeam să ne vedem foarte des vara și atunci era așa, că o sărbătoare pentru noi, ne povesteam ce am mai făcut în vacanță, pe unde am mai fost, cu ce ne-am mai ocupat și chiar erau emoții plăcute, plus prima lecție de dirigenție cu, din nou, diriginta noastră, pe care n-am văzut-o chiar toată vara, era la fel una emoționantă, deci cam acolo sunt amintirile mele cele mai plăcute legate de începutul anului școlar.
0: Să știi că rezonez în totalitate. Primul sunet pentru mine este cel mai special, probabil. Spuneam mai devreme, câteva săptămâni în urmă, și piesa aia de ani, de liceu, cu emoții la e atât de frumoasă, mi-aduce emoții pozitive la superlativ și într-adevăr, pentru că revedeam colegii și de ce mă mai bucuram este că noi după primul sunet mergeam și aveam doar o singură oră și după aia ne distram cu colegii, ne simțeam bine, ne aduceam
1: continua
0: aminte
1: vacanța.
0: De vacanță. Exact, exact. Acum, probabil, elevii nu se mai bucură atât de mult pentru că au ore, am înțeles că deja după momentul mai festiv merg la ore și chiar au lecții până la, așa, conform programului, ca într-o zi obișnuită, ceea ce, nu știu, nu m-aș bucura, eu aș evita un astfel de lucru, să fiu sincer.
1: Dar depinde și de școală, pentru că nu toate școlile și nu toate clasele au aceste ore, deci verificați programul și orarul. Dar să știi că, uite, ce aș evita eu, în schimb, este finalul clasei a 12-a.
0: Bacul și tot.
1: Nu, pentru că eu nu l-am avut. Aș fi evitat acea pandemie. Ca să fiu sinceră, ca să pot avea, uite, acel moment în care să ascultăm ani de liceu în ultimul sunet și să ne bucurăm chiar și de bacalaureat, dar dacă aș fi avut, probabil la fel aș fi vrut să evit, pentru că nu mi-aș fi dorit să se termine școala și să continui să fiu elevă cu colegii mei iubiți. Apropo, îi salut dacă cumva ne ascultă în aceste momente și da, sunt momente plăcute și frumoase care nu pot fi retrăite, din păcate, dar ne putem aminti frumos
0: de ele. Da, de-aia poate e un moment, știi, să-ți mai aduce minte cine din colegi mai sunt pe aici, mai dai un mesaj, un telefon, vă mai vedeți la o cafea și vă mai aduceți aminte de ce a fost frumos. Eu, mai simplu, aș spune ce aș evita, sunt temele pentru acasă. Nu, cui plac? Nimeni nu iubea să facă acest lucru, dar recunoaștem că sunt importante. Doar cu orele de la școală nu reușeam să trecem tot materialul și trebuie, dragi elevi, studenți, dar și părinți care ne ascultați, să nu lăsăm temele pentru acasă, să ne facă ziua mai urâtă.
1: Da, uite, de exemplu, și domnul Ione spune că prima zi de școală i-a lăsat o amintire aparte, făcând cunoștință cu învățătorul, clasa și băncile, tabla pe care se scria primele litere. I-a fost ușor că știa tot materialul de la sora mai mare, ea fiind în clasa a doua.
0: Da.
1: Și felicită pe toți cei care pășesc pragul școlii și pe nepoțica domnului Ion de la Londra, în clasa a întâi, la vârsta de 5 ani și jumătate. Mult succes, nepoatei, și mult succes tuturor celor care pășesc în clasa a întâi.
0: Și apropo, un mare salut fraților și surorilor mai mari, da? Dacă tot vorbim despre școală, știm că cei mai mari mereu i-au ajutat pe cei mai mici să facă față provocărilor de la școală, dar suntem împreună. Când suntem împreună, este mai ușor, și părinții, și copiii, elevii, studenții, toți grămadă merg acum să pășească într-un nou an academic și o nouă provocare, iar noi zic să ascultăm poate o nouă piesă și regia m-a auzit, îmi face
1: surprize. Doamna Elena ne-a auzit, ne face surprize. An de liceu să vină de la Stella Enache.

0: am adus puțin nostalgie și atmosfera primului sunet aici pe frecvențele Radio Moldova cu Stella Enache și Andeliceu. Iar astăzi traficul ar putea fi mai aglomerat decât într-o zi obișnuită, în special în apropierea instituțiilor de învățământ. La această oră deja înregistrăm străzi aglomerate sau trafic blocat, de exemplu, cele mai afectate străzi ar fi strada Grenoble, Nicolae Testimițeanu, Calea Orheiului, strada Petrican, Nicolae Dumou, Cuza Vodă, Bulevardul Renașterii Naționale, dar și alte artere și străzi adecente.
1: Mai ales în aceste momente este important să ținem cont de regulile de circulație și siguranță, iar care sunt recomandările de siguranță în trafic pentru părinți și elevi, aflăm din materialul realizat de colega noastră Ionela Condrea.
2: Prima zi de școală vine mereu cu mai multe mașini și mai mulți pietoni pe străzi, mai ales în primele ore ale dimineții. Pentru ca drumul spre școală sau spre serviciu să nu devină o sursă în plus de stres, este important să urmărim câteva recomandări. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița, ne spune cum ar trebui să ne comportăm pentru a evita situațiile neplăcute.
3: Cu toții știm că prima zi de școală este una aglomerată, cu mai multe mașini pe străzi, părinți care își conduc copiii la școală, dar totodată și mai mulți pietoni, în special elevi. Pentru a evita situațiile stresante, noi, polițiștii, recomandăm conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, este foarte important, la fel, să pornească puțin mai devreme de acasă și să păstreze distanța corespunzătoare între mijloacele de transport.
2: Șoferii trebuie să fie foarte atenți atunci când circulă în preajma școlilor, să reducă viteza și să evite oprirea în locuri care ar putea bloca circulația sau vizibilitatea celor participanți la trafic.
3: Atunci când este perioada în care elevii și părinții se îndreaptă către instituțiile de învățământ, dar și după amiază la încheierea orelor. Polițiștii, într-un număr suficient, vor fi prezenți în adiacentul instituțiilor de învățământ, dar și pe arterele unde se preconizează un flux mai mare de mijloace de transport, dar și pietoni. Iar la necesitate, aceștia vor fluidiza traficul rutier.
2: Încă un lucru important este ca elevii să cunoască un traseu sigur spre școală și să traverseze strada doar în locurile permise. Ana Chiseliță precizează ce reguli trebuie să le reamintească părinții copiilor înainte ca aceștia să pornească la drum.
3: Pentru părinți, cea mai importantă recomandare este să discute cu cei mici despre regulile de circulație și totodată să le reamintească de faptul că strada nu este un loc pentru grabă sau neatenție. Copiii trebuie să traverseze doar prin locurile special amenajate. În cazul în care există un semafor obligatoriu la culoarea verde al acestuia, petrecerile pentru pietoni, după ce s-au asigurat că au fost observați de conducătorii auto, doar atunci să înceapă traversarea. Le recomandăm părinților la fel ca în primele zile de școală, dacă au posibilitatea să parcurgă împreună cu semenii acestora traseul de acasă până la școală și totodată să le explice care sunt cele mai sigure locuri pentru traversare.
2: Pentru ca șoferii să circule liniștiți, iar elevii să ajungă în siguranță la școală, părinții sunt îndemnați să le reamintească celor mici toate indicațiile de circulație și de traversare. Astfel, un nou an școlar va putea începe nu doar cu emoții și cu bucurii, ci și cu mai multă atenție și responsabilitate din partea tuturor.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. Două drone au fost detectate luni seara de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale ale României în apropierea frontierei cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol.
1: Podul de la Bulevardul Renașterii Naționale din zona Circului va intra în reparație început cu mijlocul lunii septembrie. Primarul general Ion Ciobanu a anunțat că pe 10 septembrie va începe mobilizarea masivă a tehnicii și lucrărilor pe șantierul de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân.
0: Elon Musk și-a schimbat poziția și s-a declarat deschis ca Ucraina să utilizeze rețeaua de sateliți Starlink pentru atacarea unor ținte militare aflate pe teritoriul Rusiei. Decizia politică finală ar trebui însă luată de Casa Albă.
1: Iar acum datele meteo.

0: Direcția 5, aer lângă aer, a răsunat aici pe frecvențe, iar noi mergem în direcția Europei, unde ministrul lângă ministru se adună, pentru că ministrii de externe ai Uniunii Europene se reunesc informal astăzi și mâine în Irlanda pentru a discuta principalele provocări de politică externă.
1: Pe agenda se află și o inițiativă franco-germană care propune extinderea atribuțiilor șefei diplomației europene, Kaja Kallas, în special în coordonarea relațiilor externe și a politicilor privind migrația. Despre acest subiect ne vorbește de la Bruxelles Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Instituția în sine, ca și postul de șef al diplomației europene, echivalentul unui ministru de externe european, a fost de la început ambiguă și nu foarte bine gândită pentru a beneficia de o autonomie suficientă și eficace. Funcția, ocupată actualmente de estona Kaja Kallas, poartă denumirea complicată de înalt comisar al Uniunii Europene pentru afacerile externe și politica de securitate, iar instituția în sine este Serviciul European de Acțiune Externă. În același timp, persoana care ocupă postul e automat și vicepreședinte al Comisiei Europene, altfel zis, ocupă al doilea loc teoretic sau alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei. Cele 27 de țări membre ale Uniunii au dreptul la câte un comisar european fiecare. Astfel, țara al cărei comisar e președintele Comisiei, în cazul de față Germania, este reprezentată de Ursula von der Leyen de 8 ani deja, pe când reprezentanta Estoniei e Kaja Kallas, dar cu birourile separate într-o cu totul altă clădire. În același timp, deși e șefa diplomației europene, Kaja Kallas trebuie să împartă politica externă și inițiativele care trebuie scluate în acest domeniu cu Ursula von der Leyen, ceea ce nu se petrece fără incidente.

Dente, ca atunci când, după masacrul, echivalent cu un pogrom terorist comis de Hamas pe 7 octombrie 2024, Ursula von der Leyen, fără să consulte capitalele și fără să o anunțe pe șefa diplomației, Kaya Kallas, l-a asigurat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și întregul guvern israelian că Uniunea Europeană se află cu totul în spatele Israelului, chiar și atunci când au început excesele militare ale armatei israeliene în Gaza. Miniștrii europeni de externe vor trebui așadar, astăzi, în vreme ce vor discuta războaiele din Ucraina și din Golful Persic, să încerce să descurce și să găsească o soluție și pentru felul încâlcit în care e condusă politica externă a Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:42, Coldplay a fost aici cu Adventure of a Lifetime, iar noi la această oră continuăm aventura noastră în spațiul informațional extern.
1: Ne însoțește Vitale Enache cu revista presei internaționale, să ascultăm.
2: Revista presei internaționale.
3: Atacurile rusești asupra Kievului continuă aproape fără întrerupere, iar cel mai recent raid cu rachete balistice și drone s-a soldat noaptea trecută cu cel puțin 3 morți și 5 răniți, relatează Kiev Independent. Potrivit publicației, capitala se confruntă cu al 6-lea val consecutiv de atacuri. Rusia își schimbă tactica, folosind tot mai frecvent drone reactive, capabile să atingă viteze de până la 600 de km pe oră și să îngreuneze activitatea apărării antiaeriene, remarcă Kiev Independent. Ucraina caută soluții pentru contracararea acestora și a testat deja 4 tipuri de interceptoare destinate noilor drone rusești, relevă aceeași publicație. Țările NATO și Uniunea Europeană fac presiune asupra Spaniei și Greciei, cărora le cer să furnizeze Ucrainei sisteme antiaeriene Patriot în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești cu rachete balistice, dezvăluie Bloomberg. Sursele agenției de presă susțin că aliații analizează inclusiv posibilitatea ca Norvegia să cumpere interceptoarele de la aceste state și să le transfere ulterior Kievului. Problema va fi discutată la reuniunea miniștrilor europene ai apărării și afacerilor externe de la Dublin, remarcă Bloomberg. Agenția de presă consemnează că Ucraina solicită în special rachete PAC-2, iar Spania și Grecia dispun de unele dintre cele mai mari stocuri de interceptoare Patriot din rândul aliaților, însă Atena se opune deocamdată cederii acestora, invocând necesitatea de a-și proteja propriul teritoriu. Livrările suplimentare sunt complicate de stocurile limitate ale Statelor Unite, care au folosit o bună parte dintre rachetele sale în conflictul cu Iranul, amintește Bloomberg. Liderii Chinei, Rusiei și Indiei s-au întâlnit luni la Bishkek, alături de alt șef de stat la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, prezentată tot mai mult drept o contrapondere la influența globală a Statelor Unite, relatează Associated Press. Vladimir Putin a avut întrevederi cu Xi Jinping și Narendra Modi, remarcă agenția de presă, precizând că premierul Indiei a cerut încheierea războiului ruso-ucrainean. China și Rusia încearcă să proiecteze organizația drept o alternativă la structurile internaționale dominate de Occident, însă analiștii citați de Associated Press subliniază că membrii organizației au interese și poziții divergente și nu formează un bloc politic sau militar unitar. Pentru India, summitul reprezintă mai degrabă o oportunitate de a-și consolida poziția strategică într-o regiune dominată de rivalitatea dintre marile puteri, decât un forum capabil să producă rezultate concrete, conchide Associated Press. La summitul G20 din Statele Unite, secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent i-ar fi transmis ministrului rus de finanțe Anton Siluanov că Moscova nu va beneficia de sprijin economic sau de acorduri în alte domenii până la încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters. Potrivit unor surse citate de agenție, mesajul a fost transmis în cadrul unei întrevederi bilaterale în care partea rusă ar fi încercat să discute despre domenii de interes reciproc. Siluanov a participat pentru prima dată în persoană la un summit G20 de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, după ce administrația Trump l-a invitat la reuniunea din Carolina de Nord, subliniază Reuters. Agenția de presă menționează că prezența lui Siluanov a provocat nemulțumirea oficialilor europeni, care au amenințat cu boicotarea fotografiei de grup dacă ministrul rus va apărea în imagine. Țările de pe flancul estic al NATO semnalează o creștere a amenințărilor hibride atribuite Rusiei, transmite Eurointegration. Publicația enumără câteva cazuri de ultimă oră, precizând că în Polonia, autoritățile suspectează implicarea unui serviciu de informații străin într-un incendiu izbucnit ieri la sediul unui producător de drone. În Franța a fost raportat un atac cibernetic asupra platformei unui minister, iar premierul Spaniei a acuzat Rusia de implicare în criza migrației din Ceuta. România anunță că s-a confruntat cu cel mai mare număr de incursiuni ale dronelor pe flancul estic al NATO, în timp ce avioane polonezi au interceptat un aparat rusesc de recunoaștere. Pe fondul acestor evoluții, Grecia a semnat cu Israelul un acord pentru achiziția unor componente ale unui sistem multistratificat de apărare antiaeriană, iar Suedia a contractat nave militare franceze, mai scrie Eurointegration.
2: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Și dacă tot am revenit la școală, ne-am gândit să trecem și noi astăzi pe la o lecție, nu chiar în banca de la geografie, ci mai mult sau mai departe, de fapt, la o lecție prin sistemul solar. Mm-hmm. Oleg, cred că de acolo este inspirată întrebarea, așa că hai să auzim.
2: Vă propunem să identificați o planetă după câteva indicii. Primul este unul destul de neobișnuit, sper că notați. Această planetă se rotește în direcția opusă celei în care se rotesc majoritatea celorlalte planete din sistemul solar, iar asta înseamnă că acolo soarele răsare în vest și apune în iez, da? Nu așa ca pe Pământ. Și alt indiciu este că la suprafața acestei planete temperatura ajunge la aproximativ 465 de grade Celsius, așa că probabil nu este tocmai destinația ideală pentru următoarea vacanță, dar poate fi ideală pentru întrebare, așa că întrebarea este despre ce planetă vorbim.
1: Da, ați auzit indiciile, vă gândiți bine și ne trimiteți răspunsul la 0691 1 7575 pe Viber sau WhatsApp. Noi mergem acum la muzică, într-o pauză muzicală, iar după piesă revenim cu răspunsul corect și alte câteva curiozități.

0: Am revenit din pauza muzicală și suntem pregătiți să anunțăm răspunsul corect și câștigătorul. Să venim mai întâi cu răspunsul, Oleg.
1: Da.
0: Ce planetă am căutat astăzi?
1: Se vede că începutul anului școlar este foarte bine pregătit de către ascultătorii noștri. Am avut răspunsuri corecte, printre care se găsește planeta Venus, despre care discutam mai devreme. Și dacă tot am ajuns până acolo, mai aflăm câteva lucruri interesante. Venus nu este cea mai apropiată planetă de Soare, apropo, este a doua, dar este cea mai fierbinte din sistemul solar. Atmosfera sa foarte densă, bogată în dioxid de carbon, păstrează căldura și produce un efect de seră extrem de puternic, de aici și temperatura de aproximativ 465 de grade Celsius la suprafață. Și mișcarea, apropo, tot este cu adevărat neobișnuită, se rotește foarte lent în jurul propriei axe și în sens opus față de celelalte planete și o rotație completă durează aproximativ 243 de zile pământene. Deci acolo timpul se scurge altfel, pentru că un an pe Venus durează aproximativ 225 de zile pământene și e cumva diferit ce se simte acolo, dar noi totuși, nu e diferit ceea ce se întâmplă la noi la concursul din, ca la școală, că toată lumea a răspuns corect, aproape toată lumea, și ne bucurăm de acest lucru.
0: Da, așa este și un răspuns corect a venit și din partea doamnei Svetlana din Chișinău. Felicitări, cartea ajunge la dumneavoastră în această zi la concursul nostru și noi mergem mai departe pentru că avem muzică și știrile orei 9. Revenim în scurt timp la dimineața cu Radio Moldova.

0: Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Elevii din Republica Moldova încep astăzi 1 septembrie anul de studii 2026-2027. Peste 334.000 de elevi revin în bănci alături de profesori și părinți pentru deschiderea festivă a cursurilor. Prima lecție din acest an școlar are genericul Independența care ne unește. Activitatea prevăzută în decada valorilor naționale invită pe elevi să discute despre drumul spre independență, simbolurile statului și responsabilitatea fiecărei generații. Aproximativ 8.000 de familii din municipiul Chișinău vor primi câte 700 de lei la începutul noului an școlar. Banii sunt destinați procurării rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare pentru școală. Totodată, autoritățile municipale anunță că 85% dintre lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea copiilor. Nu au fost finalizate doar lucrările complexe, precum reparația capitală a acoperișurilor sau a blocurilor alimentare, unde este necesară o intervenție de mai lungă durată, a explicat șeful adjunct al Direcției Generale a Educației, Tinere și Sport, Andrei Păvăloi. Dânsul a anunțat că au fost planificate lucrări în 146 de instituții, inclusiv în 51 de grădinițe, 86 de școli și 7 instituții extrașcolare, cu un buget de peste 146 de milioane de lei. Începând cu 1 septembrie, odată cu revenirea elevilor și studenților în instituțiile de învățământ, se înregistrează o creștere a intensificării traficului rutier, în special în apropierea grădinițelor, școlilor, liceelor și universităților. Astfel, Administrația Națională a Drumurilor adresează un apel tuturor participanților la trafic să manifeste prudență maximă, disciplină și vigilență pentru a preveni situațiile periculoase. Conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza în zonele aglomerate și pe trecerile pentru pietoni, să acorde atenție sporită copiilor și tinerilor aflați în apropierea carosabilului, precum și să respecte cu strictețe indicatoarele, marcajele și regulile de circulație. Guvernul începe de astăzi uniformizarea treptată a regimului fiscal și vamal pentru mărfurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană. TVA și accizele se aplică de astăzi mărfurilor neesențiale și de lux: băuturi alcoolice, tutun și produse cu nicotină, parfumuri, articole pirotehnice, blenuri, bijuterii, pietre prețioase, anumite mijloace de transport. Pentru alte categorii, inclusiv unele materii prime și produse petroliere, măsurile vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Pentru gazele naturale, energia electrică, telefoane și computere, termenul este 1 aprilie 2027. Etapizarea le lasă firmelor timp de adaptare și urmărește să limiteze efectele asupra prețurilor. Până în 2030, regimul fiscal general ar urma să se aplice integral importurilor din stânga Nistru în condiții egale. 9 persoane au fost ucise și peste 10 au fost rănite în urma atacurilor aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare astăzi, au declarat autoritățile, acesta fiind a 6-a zi consecutivă de atacuri asupra capitalei ucrainene. Atacurile continuă atât în Ucraina cât și în Rusia, în timp ce se depun eforturi pentru a găsi o soluție care să pună capăt conflictului. Atacurile zilnice ale Rusiei asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare perturbă viața milioane de oameni. Alertă de raid aerian au acoperit cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei în primele ore ale zilei de astăzi. Rusia și-a intensificat atacurile asupra granițelor Ucrainei, pe lângă cele asupra instalațiilor energetice și logistice, iar astăzi un nou atac a blocat trecerea frontierei către România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, la Orlovka, pe malul Dunării. În Rusia, un atac cu drone a provocat un incendiu în zona portuară din Ust-Luga, un important punct de export din nord-vest, iar Moscova a respins atacul dronelor. În regiunea Samara din Rusia, un atac aerian a avariat instalații civile, a declarat guvernatorul local pe Telegram. Rusia și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii. Secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, și-a prezentat demisia după luni de tensiuni cu ministrul apărării Pete Hegseth, a confirmat astăzi Casa Albă pentru France Press. Informația a fost dezvăluită inițial de Wall Street Journal, fiind ulterior preluată de mai multe media americane. Dan Driscoll a fost implicat în mod special în negocierile privind războiul din Ucraina. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
2: 9 și 5 minute, dimineața cu Radio Moldova continuă aici pe frecvențe. Eu, Oleg Tomșa, și alături de Vlada Siveroveanu suntem gata și de această oră să ne trezim împreună, mai ales că avem și un motiv. E prima zi de toamnă și e prima zi de școală, avem multe de discutat până la ora 10.
3: În această oră luăm pulsul evenimentelor din liceele capitalei, pentru că mergem alături de colega noastră într-un liceu să vedem care este atmosfera, cum se pregătesc elevii și ce emoții au acum la începutul anului școlar.
2: Ce se simte în aer lângă un liceu din capitală, da? Mai avem în această oră și știrile din sport, dar și revista presei interbelice. Și mai avem și întrebarea dimineții. Vlada, noi mai provocăm lumea să ne spună ce a fost frumos, ce a fost mai puțin frumos în anii de școală. Ce zici? Continuăm?
3: Da, continuăm să primim răspunsuri și le puteți trimite la 0691117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi le vom citi pe parcurs, chiar suntem curioși ce emoții, ce amintiri plăcute, neplăcute aveți despre anii de liceu sau anii de școală, așa că nu ezitați să împărtășiți cu noi. Și chiar acum zic să continuăm cu muzică, pentru că așa, la școală materia preferată era pauza, la radio partea preferată este muzica. Vine chiar acum DJ Project cu Privirea Ta.

0: Privirea ta de DJ Project am ascultat și după cum am anunțat mai devreme, luăm pulsul evenimentelor și careurilor, lecțiilor care încep chiar acum în școlile din toată țara. Natalia Mogâldea este în această dimineață la liceul Onis Forghibu din Chișinău și ne aduce atmosfera de acolo.
1: Natalia, bună dimineața!
2: Neața, neața, colegi, în septembrie deja, bună tuturor! Întotdeauna această zi a însemnat emoție, începuturi și speranță. Am văzut de dimineață sute de elevi care se îndreptau spre școala dragă, de care le-a fost dor cu siguranță, dar mai ales de colegi și profesori. Iată, chiar acum în curtea școlului răsună primul clopoțel.
0: Îl auzim?
1: Ce noroc avem,
2: da? Se aude primul clopoțel. Auziți? Într-adevăr sunt în... Iată, răsună clopoțelul. Și se anunță începutul unui nou an școlar, să fie cu dreptul.
0: Dar cum este, cum este atmosfera?
2: Curtea este plină de elevi, de la cei mai mici, din clasa întâi, până la viitori absolvenți, cu flori în mâini și emoții mari. Toți îmbrățișează și așteaptă să intre în clasă. Copiii au cântat, au dansat și chiar în aceste momente, iată, dacă auziți, este careul festiv și a răsunat clopoțelul. Se simte că e sărbătoare. În scurt timp, iată, copiii vor intra în clasă și vor începe cu dreptul, sper eu, acest an școlar. Să fie într-un clas bun, zicem lor, și vreau să întreb pe voi dacă vă este dor de școală, dragii mei colegi, dacă vreți să reveniți în bănci sau e mai bine la microfoane, mai bine așa deja, să fiți tineri, independenți.
1: Natalia, cred că de școală nu poți, nu ai amintiri și emoții pozitive. Cu mare drag m-aș întoarce în banca de la școală. Nu înseamnă că acum este mai rău, dar știi cum, atunci când eram la școală, totul părea așa mai frumos, mai ușor, mai lejer până la urmă și problemele care erau atunci se rezolvau la bancă, pe tabla de matematică și așa mai departe.
0: Dar eu zic să revenim la elevii care sunt acum la școală. Natalia, da, reușești să vorbești cu câțiva dintre ei? Cine este mai emoționat în această dimineață? Elevii sau părinții sau profesorii? Care este energia acolo?
2: Eu totuși cred că astăzi toate școlile din țară, liceele, asistăm la un concurs al emoțiilor. Ce greu de desemnat un câștigător sau cine ar fi cel mai emoționant. Cei din clasa 1 sunt emoționați pentru că pășesc pentru prima dată în lumea școlii, absolvenții pentru că este ultimul lor prim sunet. Iar părinții, care sunt mulți aici, să știți, probabil au cele mai mari emoții dintre toți, pentru că ei acum retrăiesc alături de copiilor prima zi de școală. Și eu cred că totuși noi părinții, pentru că sunt și eu părinte, suntem campioni emoțiilor și încercăm să le ascundem aceste emoții, dar alături de copii ne reamintim și noi cum eram și noi odată copii. Eram copii și fără griji și fără nevoi.
1: Adică te-ai întoarce și tu pe băncile școlii, să înțeleg din răspuns.
2: Sigur. Atunci când ești copil, chiar nu ai probleme și te bucuri de viață frumos, dar copiii asta nu înțeleg. Trebuie să creștem mari ca să înțelegem că cea mai frumoasă etapă a vieții este copilăria.
1: Apropo de mari și mici, ai văzut vreo diferență dintre cei care se pregătesc deja să absolvească liceul, care sunt deja pe ultima sută de metri, că îi vezi diferit așa pregătiți de anul școlar din acest an?
2: Sigur, deja toți văd așa în găși, toți povestesc mai mari și eu cred că ei astăzi au emoții foarte mari, absolvenții, pentru că își dau seama că la anul vor fi deja în altă instituție și acesta este ultimul lor 1 septembrie și sunt toți emoționați, de la cei mici până la cei mari.
0: Ce urmează?
2: Ce urmează? Urmează să intre în clasă, dar i-am întrebat pe ei ce ar face după, ce ar vrea să facă după această sărbătoare. Și, iată, să știți că răspunsurile au fost diferite. Cei mici mi-au spus că vor acasă sau vor mai repede în clasă să meargă să-și cunoască prima învățătoare. Cei mari mi-au spus că vor căuta orarul sau chiar le este foame. Le este foame din cauza emoțiilor. Sau că și-ar dori ca să mai doarmă sau să... ca să se înceapă mai târziu lecțiile, pentru că încă nu înțeleg, că nu conștientizează că deja gata, de azi a început școala și trebuie să fie mai responsabil și mai sârguincioși, pentru că școala înseamnă responsabilitate, înseamnă regim ceea ce poate nu au avut pe parcursul acestei veri. Îi văd pe toți că povestesc despre vacanță și probabil un răspuns universal ar fi să înceapă cât mai târziu lecțiile, cred eu.
1: Ar fi curios să știm ce ar spune și profesorii la aceeași întrebare, dar cum s-au pregătit ei sau ce îi așteaptă.
2: Iată, cu profesorii mai puțin am vorbit, dar știu că, știm că în acest an pe copii așteaptă prima lecție cu genericul Independența care ne unește. O lecție cu atât mai simbolică în acest an, când țara noastră marchează 35 de ani de independență. Și cred că s-au pregătit și profesorii pentru acest subiect, pentru că am spus că au avut materiale de la Ministerul Educației speciale pentru a pregăti o lecție mai deosebită despre acest subiect, această valoare, independența neamului nostru. Eu zic să le dorim succes tuturor elevilor din toată țara și profesorilor să fie cu dreptul și să fie mereu în note mari și să fie buni și la școală și acasă.
0: Așa să fie.
2: Din toată țara.
0: Așa să fie și să aibă pe parcursul întregului an aceeași energie pe care o ai tu în fiecare dimineață când discutăm, da. să fie plin de energie, emoții frumoase și, cum ai spus tu, mult succes, cu note bune și rezultate remarcabile. Mulțumim mult, Natalia, că te-ai conectat alături
2: așa
0: de noi și o zi minunată, da, în continuare să ai.
2: Și vouă, colegi.
1: Ziua noastră devine mai minunată și atunci când vine și muzică de calitate, vine Anastasia cu I'm Out of Love.

0: Ora 9 și 20 de minute ne arată ceasul, iar dimineața noastră școlară continuă cu un subiect dincolo de bănci, pentru că deciziile pe care le luăm în timpul anilor de studii, efortul pe care îl depunem, ne pot duce departe, uneori chiar până la cele mai importante instituții din Europa.
1: Așa este și povestea Alexandrinei Robu-Cepoi, care în urmă cu 10 ani a pornit spre Bruxelles. Astăzi ea activează în Parlamentul European, dar indiferent de distanță și de anii petrecuți peste hotare, ea spune că acasă pentru ea rămâne Republica Moldova. Să ascultăm chiar acum un interviu cu ea, realizat de colega noastră, Natalia Mogildea.
2: De 10 ani, Alexandrina Robu-Cepoi trăiește la Bruxelles. A știut de la început ce-și dorește și a stabilit un obiectiv și a muncit pentru a-l atinge. Astăzi, visul ei profesional a devenit realitate. Activează în Parlamentul European, cu un contract de muncă, într-un loc în care se iau decizii importante pentru viitorul Europei. Dar, dincolo de carieră și de viața construită la Bruxelles, există un loc de care Alexandrina nu s-a desprins niciodată cu adevărat, Republica Moldova. Ea spune că într-o zi speră să revină acasă, pentru că indiferent cât de departe ajunge, aici este casa ei. Ea spune că Moldova se transformă, se dezvoltă și în ochii ei devine tot mai frumoasă.
3: De la Bruxelles, din depărtare, noi o vedem poate chiar și mai bine decât o văd și ei care locuiesc aici, pentru că noi nu ne confruntăm cu toate problemele zilnice ale țării, însă vedem mai mult rezultatele, schimbările spre bine care au loc atât în capitală cât și în alte zone ale țării. Moldova este frumoasă, Moldova este un loc pitoresc, un loc în care ne încărcăm bateriile, iar pentru ca să fie și mai atractivă, sigur că este nevoie ca statul de drept să funcționeze foarte bine, este nevoie ca economia să fie pusă pe roate, să avem cât mai mulți investitori, ceea ce ajută ca să ridice traiul populației care locuiește aici zi de zi.
2: Ce ți-ai dori ca să împrumute Moldova din țara în care locuiești, din Belgia? Ce-ți place foarte mult în Bruxelles?
3: În primul rând, mie îmi place foarte mult faptul că cetățenii respectă locurile și ceea ce a fost construit inclusiv de autorități. Înțeleg că tot a fost reconstruit din banii lor. Mi-aș dori ca să fie respectate regulile, inclusiv când mergem pe drum, când șofăm. Unul dintre lucrurile pe care eu le consider foarte bune este faptul că în Belgia sunt amenzi foarte, foarte mari și atunci oamenii respectă regulile. Eu o să dau un exemplu foarte simplu referitor la gunoi sau la șofat. Dacă scoți gunoiul în orele neautorizate, primești o amendă de 50 de euro sau de 100 de euro și atunci data viitoare respecti cu siguranță. Ce cred eu este că amenzile mari ar putea să educe cetățenii.
2: În ani vom învăța și noi această lecție.
3: Pe lângă asta, sigur că tot ceea ce ține de o economie funcțională, de investiții, Belgia este o țară bogată, inclusiv pentru că sunt foarte multe investiții și este o economie care funcționează foarte bine, ceea ce mi-aș dori să văd și în Republica Moldova.
2: Cu ce gânduri ai plecat? Doar să trăiești o experiență frumoasă în Belgia sau ai știut de atunci că vreau să rămân, vreau să învăț ceva nou acolo?
3: Se fac 10 ani de când am plecat din Republica Moldova. Primul an am plecat la Colegiul Europei și după ce am absolvit Colegiul Europei am mers la Bruxelles. Sigur că și integrarea într-o țară străină nu este atât de simplă. Aveam obiectivele, știam sigur că vreau să lucrez la Parlamentul European și după ce am reușit să ajung acolo, sigur că un contract de muncă te ajută, te ține în țara în care activezi. Însă noi suntem deschiși pentru viitor, la un moment dat să ne întoarcem acasă. Ceea ce îmi doresc eu pentru țara mea este ca să continui acest parcurs european pe care l-a pornit, ca să devină membră a Uniunii Europene în perioadă cât mai scurtă după posibilități. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă momentul în care suntem și fiecare să contribuie la acest parcurs. Îmi doresc ca și autoritățile să fie foarte implicate, să audă cetățenii și să lucreze în beneficiul lor și toți împreună să mergem să împlinim acest deziderat pe care îl avem noi, să ne integrăm în această mare familie care vine cu valori, care vine cu prosperitate și care va aduce schimbări în viața fiecărui cetățean.
2: Poți să spui că ești mândră de faptul că te-ai născut odată cu independența Republicii Moldova și asta te motivează ca să iubești și mai mult țara, ca să lupți pentru viitorul frumos al Republicii Moldova.
3: Cu adevărat, faptul că am aceeași vârstă ca și țara, în primul rând mă face să înțeleg mai bine anumite procese. Când este este maturitate, perioadele de viață, pentru că țara seamănă foarte mult cu un om. Și sigur că sunt conectată cu țara mea natală, cu rădăcinile mele. Îmi doresc ca și oamenii care locuiesc aici să se bucure și să aibă un nivel de trai la fel de ridicat ca și cei din Uniunea Europeană.
2: Chiar dacă de 10 ani ești plecată în Belgia, unde este acasă pentru tine?
3: Noi, cei plecați în diasporă, avem două case și o patrie. Patria mea este Republica Moldova. Fetița mea, chiar dacă s-a născut la Bruxelles, ea se consideră moldoveancă, pentru că până la urmă rădăcinile noastre sunt aici.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. În perioada 24-31 august, Serviciul Vamal a încasat peste 950 milioane de lei la bugetul de stat, depășind cifra de control pentru perioada de referință cu 25%. De la începutul anului 2026, încasările Serviciului Vamal au ajuns la circa 28,16 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 102,9% din cifra de control stabilită.
1: Locuitorii mai multor străzi din sectorul Ciocana al capitalei vor rămâne temporar fără apă caldă în perioada 1-11 septembrie. Termoelectrica anunță lucrări planificate care vor afecta blocuri de locuințe și instituții de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân și străzile Petru Zadnipru, Igor Vieru, Mihai Sadoveanu, Alecu Ruso, Nicolae Milescu Spătaru și Ginta Latină.
0: 5 cutremure s-au produs luni 31 august în România, în aceeași zonă seismică. Seismele au avut loc în zona Vrancea, cu magnitudine înregistrată între 2 și 3,4 grade pe scara Richter.
1: Iar acum datele meteo. Pentru astăzi este anunțat cer variabil și vânt slab. Temperaturile vor ajunge până la plus 32 de grade, iar acum în capitală avem 19 grade Celsius.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Dimineața cu Radio Moldova continuă, într-adevăr, și continuă cu întrebarea dimineții, pentru că astăzi este 1 septembrie, nu putem să nu vorbim despre școală. V-am întrebat mai devreme despre ce momente ați vrea să retrăiți dacă ne imaginăm că mâine pășim pragul școlii din nou în calitate de elevi și ce ne-a plăcut cel mai mult sau ce nu ne-a plăcut cel mai mult, ce am vrea să retrăim și ce am vrea să evităm. Așteptăm răspunsurile în continuare, apropo, la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp.
2: Dar între timp am primit câteva răspunsuri de la ascultătorii noștri matinali și atenți.
1: Și dornici de școală, da. Probabil, da?
2: Da, de exemplu, Iuliana din Chișinău ne scrie că îmi plăcea să petrec timpul cu colegii, nu-mi plăceau lucrările de control de cele teste și, apropo, ne mai scrie că și-a petrecut anii de studii la Șoldănești și își salută pe această cale toți colegii.
1: Wow, ce frumos! Noi, cumva, ne imaginăm că sunt niște zone, da, Șoldănești, Chișinău sau alte raioane, dragilor, am spus Vlade mai devreme în acest matinal și vouă vă spun, dacă aveți drag de aceste persoane, dați-le un mesaj sau un telefon și poate vă vedeți, vă aduceți aminte de acele momente frumoase de la școală, pentru că și Sandu scrie că ar vrea să retrăiască acele momente când stătea în aceeași bancă cu o fată care prima i-a furat inima, dar și de copiat la teste i-a dat.
2: Iată aceste momente când te îndrăgosteai la școală de colegul sau colega de bancă, într-adevăr, se memorează.
1: Toți am trecut prin aceste momente. Da. Valentina din Chișinău la fel ne scrie: vreau să mă întorc la pauza mare în clasele de liceu, când petreceam timpul cu prietenii și colegii, de parcă aveam tot timpul din lume atunci. Da. Pe de altă parte, nu vreau să mă întorc în cantina școlii. La magazin era mai gustos.
2: Iar Vladimir ne scrie că și-a amintit de clasa întâi și a început să plângă. Se pare că s-a emoționat și își dorește să se întoarcă în clasa întâi. Cred că cam fiecare ne dorim să ne întoarcem în clasa întâi sau la grădiniță, cel puțin.
1: Nu știu, eu în clasa întâi, adică mi-a plăcut foarte mult, dar mi-amintesc că am acceptat o provocare să recit o poezie în fața școlii, așa, ca la bun început.
2: Ce poezie?
1: Nu mi-amintesc, dar mi-amintesc că aveam emoții extraordinar de mari, adică a fost poate un stres pentru acel copil de 7 ani de atunci, dar știu că a fost o amintire frumoasă până la urmă și m-a ajutat să petrec tot parcursul la școală, în așa fel încât și la ultimul sunet, la fel să fiu acolo cu microfonul în mână, să mai recit niște poezii, dar deja la final de parcurs al liceului.
2: Da, uite, se pare că aceste momente petrecute cu colegii, petrecute în pauze sau momentele mai distractive, într-adevăr, se memorează. Prima dragoste din școală, de ce nu? Se memorează. Și cred că fiecare vrem să evităm acele teste, acele momente când eram mai stresat, deci astea vrem să le uităm cumva, deși uite că nu se uită.
1: Nu
2: că
1: se
2: dacă
1: uită.
2: Ne amintim după atâția ani, se pare că nu se uită, dar oricum, uite, concluzia mea personală după această prima zi, 1 septembrie, prima zi de toamnă și întrebarea noastră este că fiecare totuși ne amintim frumos de școală, cu bune și cu rele, ne dorim pe alocuri să ne întoarcem și dacă nu ne dorim să ne întoarcem, înseamnă că am trecut peste acea etapă și am mers în viața de adulți pregătiți cu toate lecțiile învățate.
1: Așa este, ne-a pregătit pentru viața de adult și îi mulțumim pe această cale probabil și profesorilor și tuturor.
2: În primul rând, profesorilor și părinților.
1: Și părinților.
2: Care au susținut și susțin în continuare toți copiii.
1: Exact. Aceste persoane din jurul nostru ne-au făcut ca să avem până la urmă, uitați-vă, momente sau amintiri frumoase față de școală și de

0: timpul petrecut atunci, iar noi ce facem? Rămâne să le urăm succes tuturor celor care au pășit și pragul școlii sau universității în acest an.
1: Da, și datorită profesorilor și părinților să reușiți să alergați printre stele la fel ca Ștefan Bănică și Pașaman.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Ne apropiem de finalul orei 9:42. Ne arată ceasul chiar acum, dar nu încheiem matinalul fără știri din sport. Pentru că, cum anunță și jingle-ul, începem ziua cu sport.
2: Așa este, pentru că avem premii fabuloase la ultimul turneu de Grand Slam al anului US Open 2026, unde câștigătorii vor încasa sume record. Detalii are Corina Gămurari în tradiționala pastilă sportivă.
3: Premii fără precedent la US Open 2026, câștigătorii vor încasa sume record. US Open va distribui premii totale de 108 milioane de dolari, aproximativ 92,5 milioane de euro. La ediția din acest an, cea mai mare sumă din istoria tenisului și cu 20% peste valoarea de anul trecut, au anunțat organizatorii. Campionii vor primi câte 5,5 milioane de dolari. Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin de la turneul programat în perioada 30 august-13 septembrie la New York vor încasa câte 5,5 milioane de dolari, aproximativ 4,7 milioane de euro. Suma reprezintă o creștere de 10% față de ediția precedentă și este cel mai mare premiu oferit vreodată unui campion de simplu pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Pachetul financiar include și un premiu record pentru sportivii eliminați din runda inaugurală. Aceștia vor primi câte 140.000 de dolari, circa 120.000 de euro, cu 27% mai mult decât anul trecut. Noua structura premiilor a fost prezentată la scurt timp după ce cele patru turnee majore au anunțat înființarea Grand Slam Player Council, un organism menit să le ofere jucătorilor un cuvânt de spus în chestiuni precum distribuirea premiilor.

0: Dua Lipa și Levitating ne-a energizat pentru această dimineață. Pe mine personal, cu siguranță, chiar am mai dansat un pic. Cine ne vede pe radiomoldova.md s-a convins de acest lucru. Iar noi levităm dimineața și matinalul chiar zboară și noi levităm mai departe pentru că suntem în partea aia când trebuie să mai ajungem și în alte timpuri un pic.
1: Da, până ajungem în alte timpuri, te vreau să spun o chestie interesantă despre Levitating de la Dua Lipa. A fost lansată în 2020. Este o piesă care practic descrie această atracție, euforie și senzația că te îndrăgosești atât de puternic încât parcă plutești, deci levitezi. E aceea despre... Deci versurile folosesc niște imagini cosmice, practic, și spațiale pentru a descrie acea conexiune intensă. Deci chiar ai de ce să dansezi pe această piesă.
0: Acum am înțeles de ce mă atrage atât de mult această piesă, dar este relevant apropo și pentru 1 septembrie, pentru cei tineri care merg acum la școală, levitează și ei așa printre acele emoții pozitive.
1: Așa este și după cum ai zis, într-adevăr, suntem în acea parte a matinalului când facem o intursiune în timp, ne mutăm cu 100 de ani în urmă și vedem ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai discutat în această perioadă. Ne ajută cu asta Dan Melnic.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Bună dimineața! La 1 septembrie 1926 apăreau multe publicații. O să încep cu câteva articole din ziarul Albina, un ziar de povestiri adunate de la oameni autentici. De exemplu, de aici aflăm cum erau sfătuiți oamenii să păstreze carnea când e cald. Carnea se păstrează pe timpul căldurilor mari, 2-3 zile, dacă o înfășurăm într-un șervet muiat și păstrată în pivniță. Interesant era și sfatul pentru durerea de dinți. Durerea de dinți trece dacă puneți pe gingia dureroasă o perniță cu piper muiată în spirt și o țineți un sfert de ceas. Tot în același ziar erau sfaturi și pentru când îți curge sânge din nas, dar și despre cazurile sughițului. Sughițul nu este primejdios pentru omul sănătos și amintea chiar credința populară că atunci când sughiți, te pomenește cineva. Cauzele oferite de publicație sunt însă partea savuroasă. Puteai sughița dacă ai mâncat prea mult, ai consumat lucruri prea calde sau prea reci, ai râs prea tare, ori ți-a fost frig la picioare. La copii, sughițul era pus și pe seama faptului că se udă și nu sunt schimbați numai decât. Iar despre cei care beau prea mult, se spunea că sughiță când s-au otrăvit cu prea multă băutură. Exista chiar sughițul din lenevie, dar și cel molipsit. Dacă îi vedeai pe alții sughițând, puteai începe și tu. Era menționat și sughițul isteric, pus pe seama nervilor, care putea dura și mai mult. Revista ne delecta și cu zicale adunate de la oameni. Țineți minte, și cu porcul gras în bătătură, și cu porumb în pod, nu se poate. Iar a doua completa filozofia gospodărească, cine vrea să-i ție candela mai multă vreme, trebuie din vreme să o umple cu un de lemn. Adică, tradus pentru noi cei de azi, nu le poți avea pe toate, iar dacă vrei să-ți meargă bine pe termen lung, trebuie să pui ceva deoparte din timp. Ziarul Dimineața publica o nouă caricatură politică cu titlul Alegerile Parțiale. Știrea de la care pornea gluma spunea că domnul Lascu, candidatul opoziției, fusese bătut și arestat la Bihor, iar în desen, candidatul este luat la bătaie, iar cineva intervine. Stai mă, nu da peste tot, că sunt numai alegeri parțiale. Așa se făcea satiră electorală în 1926. Dacă alegerile erau parțiale, și bătaia să fie tot parțială. Ziarul condamna totodată violențele politice ale vremii. Ziarul România Nouă scria că a avut loc un meci între cele mai puternice echipe de fotbal a orașului nostru, Sporting și Fulger. Echipa care ar fi reușit să câștige trebuia să primească Cupa Prefecturii Județului Lăpușna. La meci au asistat și comandantul Corpului 3 Armată, domnul general Scoritoreanu, cu doamna sa. Deoarece meciul n-a dat niciun rezultat pozitiv, 1-1, lupta între aceste două echipe s-a amânat pentru 5 septembrie. Ziarul Universul ridica o problemă rămasă nerezolvată chiar în centrul Chișinăului. Românizarea băncii municipale, adică trecerea ei de la vechea organizare rusească la legislația și sistemul bancar românesc. Aflăm aici că banca fusese înființată în 1872 pentru a combate cămătăria și a oferi populației credite mai accesibile. Pornise cu 37.120 de ruble și, în cei 54 de ani de existență, devenise o instituție importantă și profitabilă a orașului. Autorul nu cerea desființarea ei, ci adaptarea la România, în care se afla acum Chișinăul. Un detaliu foarte grăitor, unirea se făcuse în 1918, dar 8 ani mai târziu încă se lucra la integrarea instituțională. În ziarul dimineața am găsit o știre care pare incredibil de modernă pentru acum 100 de ani. În teatrele din New York fusese introdus un sistem prin care spectatorii aflați în ultimele rânduri puteau auzi perfect replicile și cântecele artiștilor de pe scenă. La fiecare scaun exista o priză în care spectatorul putea conecta o pereche de căști închiriată de la garderobă. Și nu doar teatrele descopereau amplificarea sunetului. În Biserica Sfântul Petru din Roma fuseseră instalate pâlnii amplificatoare în locurile mai îndepărtate de amvon, astfel încât toți credincioșii să poată auzi predica. Ziarul nota că era un adevărat progres față de trecut, când cuvintele preotului ajungeau bine doar la cei aflați în imediata apropiere. Ziarul Universul aducea și o statistică mondială despre fumat. Cine fumează mai mult? Iată cantitatea de tutun fumată anual pe cap de locuitor. În frunte apărea Olanda cu aproximativ 2,44 kg, Belgia cu 2,30 kg, Statele Unite cu 2,20 kg și Danemarca cu același scor. România era mult mai jos în clasament, cu numai 930 de grame de tutun pe locuitor pe an, sub Germania și Anglia și chiar sub Ungaria. Ziarul încheia ironic. Iată că, obișnuiți să fim la coadă în diferite statistici, de asta dată este în avantajul nostru. Sunt Dan Melnic, o zi cât mai frumoasă. Pe mâine!

0: Cu Nadejda Cepraga și Amor ne apropiem de finalul ediției de astăzi, care, apropo, Nadejda Cepraga astăzi împlinește 70 de ani, iar noi o felicităm și îi mulțumim pentru munca și dedicația pe care a avut-o în acești ani.
1: Am dat start prime zile de toamnă și în această dimineață am făcut-o cu o energie deosebită, dar și suficientă informații pentru a porni toamna pregătit.
0: Urăm mult succes tuturor celor care încep anul școlar astăzi, în primul rând elevilor și studenților, iar profesorilor și părinților, multă răbdare.
1: Noi am fost Vlada Siroveanu și Oleg Tomșa la microfoane și ați ascultat o ediție de matinal produsă de Viorica Rusica și Elena Vieru la regie.
0: Urmează radiojurnalul în limba rusă și emisiunea Spațiul Public.
1: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine la 7:05. Până atunci, o zi minunată să aveți. Pa, pa!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. С сегодняшнего дня цены на природный газ повышаются. Сегодня ученики вернулись за парты в школу. Ночью Россия атаковала ударными беспилотниками Шахет, международный пункт пропуска для паромного сообщения Орловка на границе с Румынией. Оформление граждан и транспорта через пункт временно приостановлено. Подробности в выпуске. С сегодняшнего дня цены на природный газ повышаются. Потребители будут платить 20 леев 30 банов за кубометр, что на 5 леев 88 банов больше, чем предыдущая цена в 14 леев 42 бана. Новый тариф был утвержден Национальным агентством по регулированию энергетики НАРЭ для газа, поставляемого компанией «Энергоком», определенным категориям конечных потребителей. НАРЭ объясняет повышение ростом стоимости закупки газа, а также нестабильностью на европейских рынках. При установлении тарифа были учтены приближение холодного сезона, необходимость пополнения запасов на зиму 2026-2027 годов и высокая конкуренция на рынке за доступные объемы сжиженного природного газа. С сегодняшнего дня ученики вернулись в школу. Более 1100 общеобразовательных учебных заведений страны открыли двери для учащихся. Для некоторых это первый учебный день, а для других последнее 1 сентября перед выпускным. В учебных заведениях столицы торжества, посвященные началу нового учебного года, продлились не более 45 минут, а модель их организации была определена каждой школой отдельно. Также сегодня школьники приняли участие в первом уроке «Независимость, которая нас объединяет», посвященном 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова. Наряду с тем Министерство окружающей среды призвало учеников, родителей и преподавателей отказаться от гелиевых шаров. Запущенные в воздух, они попадают в природу и могут представлять опасность для птиц и животных. Власти рекомендовали более экологичные альтернативы, такие как цветы, флаги, баннеры, музыка и аплодисменты, которые могут сохранить праздничную атмосферу, не оставляя после себя отходов. 8 тысяч семей в Кишиневе получат по 700 леев каждая в начале нового учебного года. Деньги предназначены для закупки школьных принадлежностей, школьных сумок и других необходимых для школы вещей. Также муниципальные власти сообщают, что 85% запланированных работ в учебных заведениях завершены, и школы и детские сады подготовлены к возвращению детей. Не завершены только комплексные работы, такие как капитальный ремонт крыш или столовых, требующие более длительного вмешательства, пояснил заместитель начальника Главного управления образования молодежи и спорта Андрей Павалой. Павалой также сообщил, что работы запланированы в 146 учреждениях, включая 51 детский сад, 86 школ и 7 внеклассных учреждений с бюджетом более 146 миллионов леев. Сегодня депутаты официально возвращаются к работе. Парламент собирается на вторую очередную сессию этого года в соответствии с постановлением, подписанным председателем законодательного собрания Игорем Гроссу. Первое пленарное заседание будет сформировано постоянным бюро после утверждения повестки дня. Одним из главных приоритетов осенней сессии станет гармонизация законодательства страны с европейским. Летом с Евросоюзом были открыты два переговорных кластера – фундаментальные ценности и внешние отношения, а остальные четыре будут открыты по мере выполнения необходимых условий. Очередная осенняя сессия может завершиться в конце декабря. В Кишиневе планируется реконструкция двух важных мостов – одного на бульваре Ренаштери и другого на улице Измаил. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан. Работы на виадуке на бульваре Ренаштери могут начаться в сентябре и должны быть завершены к концу этого года. Эти работы могут временно затруднить движение по одной из важнейших магистралей страны. Ион Чебан заявил, что муниципалитет постарается организовать работы таким образом, чтобы их влияние на движение транспорта было минимальным. Параллельно примария готовит реконструкцию моста на улице Измаил. По словам Чебана, подготовка проектной документации практически завершена, и муниципалитет ведет переговоры с внешними партнерами о финансировании работ. Начиная с сегодняшнего дня, экономические субъекты в Приднестровье будут действовать в рамках общей налоговой системы, применяемой по всей стране. Уплачиваемые ими налоги и пошлины будут направляться в фонд социальных проектов. На первом этапе новый режим распространяется на алкогольные напитки, табачные и никотиновые изделия, парфюмерию, пиротехнические изделия, меха-ювелирные изделия и драгоценные камни, а также на некоторые виды транспорта. 30 апреля парламент утвердил законодательные поправки, касающиеся постепенной отмены налоговых льгот для экономических субъектов Приднестровья. Процесс будет постепенным, и к 1 января 2030 года общий налоговый режим должен быть полностью введен в действие на равных условиях с остальной частью страны. Президент Румынии Никуш Ордан сегодня созывает лидеров политических партий на консультации по формированию нового правительства. Румынский президент выразил надежду, что консультации приведут к формированию стабильного правительства. Он пояснил, что в течение июля-августа не вносил предложение по кандидатуре премьера, поскольку парламент был на каникулах. Согласно информации DG24, наиболее вероятный сценарий предусматривает формирование правительства во главе с социал-демократической партией, которая возглавит премьер, не принадлежащий ни к одной политической партии, чтобы за него можно было собрать голоса от нескольких политических сил. Ожидается, что Дан может выдвинуть независимую кандидатуру на пост главы правительства до конца следующей недели. Следует отметить, что Румыния уже несколько месяцев находится в состоянии политического кризиса после выхода социал-демократов из правительственной коалиции, что привело к отставке правительства Илии Боложана. 9 человек погибли и более 10 получили ранения в результате ночных российских авиаударов по Киеву и окрестностям, заявили власти. Это 6-й день подряд атак на украинскую столицу. Россия также атаковала КПП «Орловка» на украинско-румынской границе. Ночью Россия атаковала ударными беспилотниками «Шахет» международный пункт пропуска для паромного сообщения «Орловка» на границе с Румынией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. В результате атаки зафиксировали попадания по зданию и территории пункта пропуска. Возникли пожары, которые уже локализовали спасатели, пишет РБК.UA. О ситуации сообщила румынская сторона, а транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска. Оформление граждан и транспорта через пункт временно приостановлено. В пограничной службе просят учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы и напоминают, что Россия впервые наносит удары именно по этому пункту пропуска. Россия присоединилась к встрече G20 в Европе, назвали это тревожным сигналом. Европейские страны даже отказались сделать совместное фото с российским министром. 31 августа Россия впервые с начала полномасштабной войны против Украины присоединилась к встрече «Большой двадцатки» в США, что вызвало негодование европейских представителей. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Во встрече в Эшвилле, штат Северная Каролина, принял участие министр финансов России Антон Силуанов. Вместе с ним к мероприятию присоединились представители Центрального банка России. Германия и Франция предложили расширить полномочия главы евродипломатии Каи Каллас в рамках реорганизации внешней политики Евросоюза. Каллас может получить больше полномочий по управлению внешнеполитическими направлениями Европейской комиссии, такими как миграционная политика и сотрудничество в целях развития. Реформа предполагает частичное сокращение штата и функций Европейской службы внешних связей с передачей части задач в структуры Еврокомиссии. Цель этого шага – усиление единой позиция ЕС на международной арене и повышение эффективности в условиях глобальных кризисов. Ранее в рамках обсуждений рассматривались различные сценарии от полного лишения ведомства Каллас самостоятельности до ее усиления. Новый совместный план Парижа и Берлина направлен именно на усиление координирующей роли Каи Каллас при одновременном признании того, что ключевые рычаги остаются у Еврокомиссии. Инициатива обсуждается на уровне глав МИД стран ЕС, однако крупные институциональные изменения требуют согласования со стороны всех государств-членов. Правительство Берлина объявило, что разрешило прибытие в Германию представителей правительства талибов из Кабула для решения исключительно технических вопросов и ускорения высылки афганцев в страны их происхождения, сообщает Франс-Пресс. На прошлой неделе Германия депортировала в Кабул 23 афганских мужчин. После приема большего количества беженцев и лиц еще ищущих убежище в последние годы, Германия ужесточила свою миграционную политику, введя пограничный контроль и увеличив число депортаций. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер южный, умеренный, местами кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32, ночью по стране плюс 13, плюс 18. В Кишинеу днем плюс 31, следующей ночью плюс 17. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Clopoțelul a sunat astăzi din nou în școlile din Republica Moldova, marcând începutul unui nou an de studii. Pentru elevi este prima zi de școală, pentru profesori începutul unei noi etape de muncă, iar pentru părinți un nou an cu așteptări și emoții. Anul școlar 2026-2027 vine și cu câteva noutăți. Ministerul Educației și Cercetării anunță o revizuire amplă a curriculumului, manuale noi și o schimbare importantă a modului în care vor fi predate materiile. Din 2027, Republica Moldova va trece la modelul estonian de predare a matematicii. Ce se va schimba concret în curriculum și în manuale, cât de pregătiți sunt profesorii pentru această transformare și de ce Republica Moldova a ales experiența estoniană. Despre începutul noului an școlar și schimbările care se pregătesc în educație discutăm astăzi la spațiul public. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezente doamnele Corina Lungu, șefa Direcției Politici Curriculare în Învățământul General, Ministerul Educației și Cercetării. Doamnă Lungu, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună ziua și bine v-am regăsit!
2: Invitat în studioul Radio Moldova este și Daniela State, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, autoare de manuale pentru ciclul primar. Doamnă Daniela State, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova!
4: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Și Lucia Caciuc Roșioru, coordonator mentorat și formare continuă, Institutul Național pentru Educație și Leadership. Doamnă Caciuc Roșioru, bună ziua, bine ați revenit la Radio Moldova.
5: Bine v-am regăsit, bună ziua.
2: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. În fiecare an, la început de toamnă, curțele școlilor prind din nou viață, elevii și profesorii revin în sălile de clasă, iar un nou an de studii începe cu emoții, așteptări și, bineînțeles, provocări. Doamnă Daniela State, astăzi când școlile și-au deschis din nou ușile, cu ce gând și cu ce așteptări pornește un cadru didactic în noul an școlar?
4: În primul rând, vă mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea, oferit oportunitatea de a veni cu acest mesaj de felicitare pentru toți cei care astăzi au deschis ușa școlii, pentru cadre didactice, administrația instituțiilor de învățământ, părinți și elevi. Firesc această forfotă care s-a simțit în fiecare școală, în fiecare oraș, în fiecare localitate, s-a făcut simțită pentru toată lumea, pentru că este plină de emoții. Cei care vin la școală astăzi, firesc că vin cu emoții diferite, dar cu o singură speranță. Cu speranța că va avea un an bun sau un an și mai bun decât au fost precedentele. Cadre didactice încep astăzi cu multă responsabilitate anul școlar, cu multe idei, pentru că trebuie să recunoaștem în spatele oricărui proces educațional este multă muncă și responsabilitate și firesc cadre didactice își doresc ca aceste gânduri, idei, planuri să fie realizate și să-și poată realiza planurile prin crearea unui mediu prietenos. Părinții își așteaptă și vor să găsească la școală cadre didactice binevoitoare, deschise, zâmbitoare, sensibile la necesitățile copiilor și profesioniste, nu în ultimul rând, iar elevii așteaptă cadre didactice prietenoase, iarăși, aceleași competente și firesc că emoțiile tuturor sunt diferite, așa cum ziceam la început, dar elevii bănuiesc că sunt cei mai emoționați. Au bucuria de a revedea colegii. Pentru unii sunt emoții duble pentru că se despart de alți colegi și merg în alte instituții, vin pentru prima dată la școală și firesc că astăzi cred că toate gândurile bune sunt către toți cei care au mers la școală.
2: Apropo de emoții, doamnă Caciuc Roșioru, ce emoții și ce amintiri vă leagă de ziua de 1 septembrie? Ați dedicat pedagogiei peste 30 de ani, ați fost profesor, diriginte, lider și astăzi sunteți formator în cadrul Institutului Național pentru Educație și Leadership. Cum priviți această zi din perspectiva celui care ghidează profesorii în acest domeniu al pedagogiei?
6: Privesc această zi cu nostalgie. Vorbeam cu colegele de birou, este primul an în care nu sunt la careu și mă încearcă un dor nespus de școală, pentru că povestea mea este una poate mai specială. Eu am revenit în instituția pe care am absolvit-o din anul 2, am lucrat o perioadă lungă cu părinții alături, care erau și ei profesori. Mi-am ghidat fiica, care a fost elevă a aceleiași instituții și mai bine de 30 de ani am lucrat în această instituție în calitate de profesor de istorie, în calitate de diriginte, de lider sindical. Am trecut prin mai multe experiențe, dar dragostea de școală rămâne una eternă și dragostea de acele generații de copii care au trecut nu doar prin clasele noastre, dar și prin sufletele noastre, lăsând amprente puternice. De aceea, 1 septembrie, într-adevăr, se leagă în memoria noastră de un nou început, de noi speranțe, mai puțin de temeri, pentru că cred în puterea profesorului și cred în puterea elevului și dacă îl mai avem aliat și pe părinte, atunci lucrurile merg bine.
2: Doamnă Lungu, cum începe acest nou an școlar pentru instituțiile de învățământ din Republica Moldova? Câți elevi vor frecventa școala în acest an?
7: Deci, tradițional, anul de studii în Republica Moldova începe la 1 septembrie. Am avut fericită întâmplare ca 1 septembrie în acest an să nu nimerească nici în zi de odihnă, nici în zi de alt format care cumva era mai problematic a fi încadrat pentru a respecta codul educației, un număr fix de zile, care în Republica Moldova este de 170 de zile. Dar când spunem cum începe anul de studii, începe printr-un format tradițional, cu pachetul de documente plin. Când spun aceasta, spun pe dimensiunea organizațională care vizează toate componentele procesului educațional propuse de către Ministerul Educației într-un format care în acest an încă nu se schimbă. Totodată vorbim de elevii care sunt beneficiari acestui sistem și în acest an de studii avem peste 334.000 de elevi care îi așteptăm în toate tipurile de instituții de învățământ general. Vorbim de școli primare, grădiniță până la liceele clasice. Este îmbucurător faptul că în acest an în clasa 1 avem peste 27.000 de copii care au pășit pentru prima dată pragul școlii. Totodată avem 13.062 de elevi care au optat pentru studiile liceale, moment care este important să înțelegem că aceasta reprezintă peste 46% din numărul total de absolvenți ai învățământului gimnazial care au absolvit clasa a 9-a și au ales să facă liceu în Republica Moldova, pe lângă toate celelalte oferte care există pe piața educațională, vorbesc de colegii, școli profesionale, colegii studii peste hotare. Și acest lucru este important. Totodată vreau pe această cale să menționez o dată în plus că instituțiile de învățământ, atât cele publice cât și private, sunt în drept, conform planului cadru, să-și organizeze acest început de an de studii într-un format în care este firesc pentru construcția instituțională. Deci eu zic aceasta deoarece până la urmă, cei care vin pentru prima dată, clasa 1, clasa 5 și clasa 10, pot să-și organizeze acest început de treaptă de școlaritate într-un format în care să înțeleagă care e specific sau ce e diferit, care ce a fost până acum. Ziceam, pentru cei care vin în clasa a 5-a, prima zi, ce se schimbă la ei, cum se va schimba viața și statutul de școlar, totodată care sunt schimbările pentru cei care sunt din treapta de liceu. Deci eu zic asta, deoarece orice evaluare, orice notă obținută în învățământul liceal își are impact pentru nota finală, care este nota de bacalaureat, și pe cât este de autentic alegerea care a făcut-o pentru unul sau alt profil. Și nu în ultimul rând cei din clasa 1, care tot ceea ce înseamnă școala este mult prea diferit decât ceea ce a avut până atunci. Iată de ce planul cadru aprobat de Ministerul Educației propune ca pentru cei din clasa 1 o săptămână, dar pentru cei din clasa 5 și a 10 o zi, să fie făcută partea aceasta de inserție foarte conștientă în ceea ce înseamnă nou început în treapta care este.
2: Revin la cifra anunțată de dumneavoastră, doamnă Lungu, un pic mai devreme. Spuneați că în jur de 334.000 de elevi vor frecventa anul acesta școala. Dacă e să facem o comparație cu anii de învățământ precedenți, anul acesta vor frecventa școala mai mulți sau mai puțin copii? Vrem să știm cum stau lucrurile.
7: Deci, comparativ cu anul precedent, noi am avut 335.067 în anul precedent de studii și cu un an în urmă, în 2024, am avut 404.000. Deci, undeva plus minus, aceasta este, să zic eu, numărul total de elevi care vin în învățământul general, doar că cifrele acestea, ziceam că sunt nemijlocit în legătură cu procesele firești care sunt ale elevilor. Deci eu zic aceasta deoarece numărul elevilor care pe parcursul anului de studii revin sau pleacă din sistem este un organism viu și este în permanentă schimbare. Dar ca cifră totală din ceea ce avem azi și aici este plus minus cum aici.
2: Ministerul Educației a anunțat despre revizuirea curriculumului și introducerea unor manuale noi, iar din 2027 este prevăzut și o nouă abordare a predării matematice inspirată din modelul estonian. Zic să le luăm pe rând și să ne spuneți, doamnă Lungu, ce se schimbă de fapt în curriculum școlar, de ce este nevoie de această revizuire și care sunt principalele modificări din
7: Pe această cale aș vrea să atenționez comunitatea școlară și toți subiecții comunității care sunt interesați de calitatea procesului educațional, că în anul curent de studii, vorbim deja de anul școlar 2026-2027, încă toate nivelurile de studii vor studia conform curriculumului din 2019-2018. Cu alte cuvinte, schimbările majore care le așteptăm, ele vor fi puse în aplicare începând cu 1 septembrie 2027, doar că intensitatea acestui an este una nu la puterea a doua, dar la puterea a treia. Deci eu zic că aceasta deoarece cei peste 243 de experți curriculari care au activat în decurs de 2 ani de zile la revizuirea curriculară, și să știți că am avut 31 de grupuri care au fost implicate în acest proces, dar ei vizează atât disciplinele de cultură generală din planul cadru, cât și învățământul preșcolar, cât și cei din învățământul cu profil, arte, sport, au avut un, să zic eu așa, un proces destul de intens care au vizat partea de evaluare a actualului curriculum și partea de elaborare a noilor curricula la disciplinele școlare. Deci eu zic aceasta deoarece în partea de evaluare a fost important și pe această cale vreau să mulțumesc atât părinților, elevilor, cât și nemijlocit colegilor noștri care au participat în acele focus grupuri și au putut să ne dea din prima sursă acea viziune pe dimensiune, pe cât sunt de utile și pe cât sunt de acceptabile politicile curriculare și unde și cum ar trebui să intervenim pentru ca calitatea să rezoneze cu ceea ce înseamnă învățământul din Republica Moldova. Iată de ce actualmente produsele curriculare care au fost elaborate sunt în discuții publice. Ele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației și să știți că în luna august am avut un adevărat turneu de turism profesional. De ce? Deoarece ne-am întâlnit cu comunitățile profesorilor din fiecare raion. Peste 664 de întâlniri la fiecare disciplină în care s-a pus în discuție modificările sau acele elemente de noutate care vin odată cu curricula școlară. Doar că aici nu s-a terminat toate procedeile care ar fi de consultare. De ce? Deoarece ne este important în calitate de instituție responsabilă de politicile educaționale să avem și avizul structurilor științifice, universităților, pe dimensiunea de aspect academic, aspect științific, care să fie corelat cu, pe de o parte, cu tendințele pedagogiei contemporane, pe de altă parte, cu așteptările celor care stau în toată ziua în fața clasei. Iată de ce lucrurile acestea sunt planificate pentru luna septembrie, să avem aceste avize venite de la facultățile de profil. Tot în această perioadă ne dorim să avem avizele structurilor internaționale, în așa fel ca o evaluare externă cu o evaluare internă pe dimensiunea academică și pe dimensiunea cadrelor didactice care și-au spus păsul atunci când au spus acele frici, acele temeri care le au în legătură cu noile modificări curriculare, în așa fel ca să reușim a pregăti și a atenua pe cât e posibilă în implementarea într-un format pe cât se poate de rezonabil către 1 septembrie 2027, când zic rezonabil, pregătit și din punct de vedere a manualelor și a competențelor profesionale și a gradului de acceptare din partea părinților și a partenerilor, de ce nu. Iată de ce acest an va fi anul când vom pune în discuție aceste proiecte de curriculă și vom avea formări punctuale pe elementele de noutate și pe pregătirea profesorilor ca să avem un început, să zic eu așa, eșalonat și pregătit pentru 1 septembrie 2027.
2: Doamnă, da, îmi cer scuze, doamnă State, ați participat nemijlocit la evaluarea actualului curriculum școlar?
4: Da.
2: Și elaborarea unui nou cadru curricular, așa este, o să ne spuneți în cele ce urmează și vrem să știm care este contribuția corpului de profesori, iată, în acest proces.
4: Da, vă mulțumesc pentru provocare. De ce zic provocare? Că cu adevărat a fost, cum zicea doamna Lungu, o muncă practic foarte responsabilă și de durată. Pentru că această reformă curriculară nu s-a realizat peste noapte. Este o muncă titanică atât a Ministerului Educației, cât și a tuturor experților care au fost implicați. Am fost în grupul de lucru pentru revizuirea unui curriculum. Acum sunt în grupul de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplina matematică, în speță pentru învățământul primar, deci rămân în zona mea de confort. Și trebuie să zic că experții curriculari au avut nu doar un an, nu doar o vară, dar și un an foarte tumultos prin aceste continuă dezbateri pregătiri, în primul rând, pentru acest curriculum, pentru colaborări, discuții pe diagonală, pe verticală, cu grupul de lucru de la alte discipline, cu grupurile de lucru de la aceeași disciplină, dar pe diferite trepte de școlaritate. Este adevărat, acum aceste proiecte de curriculum sunt în dezbateri publice și așteptăm multe sugestii din partea părinților, elevilor și a cadrelor didactice, sugestii de îmbunătățire, deși înțelegem și un alt aspect. Un proiect de curriculum s-ar putea întâmpla, zic, să nu fie de fiecare dată pe placul tuturor. Cadre didactice, părinții au diferite experiențe și aceste experiențe vin și inclusiv și de peste hotare. Avem anumite viziuni formate vis-a-vis de organizarea unui proces educațional, dar un curriculum poate fi realizat tocmai așa cum a fost gândit de către grupul de experți naționali, grupurile de experți curriculari pe diferite discipline, doar dacă cadrele didactice vor fi la fel de responsabile, vor merge în formări ca să înțeleagă concepția acestor discipline, pentru că unele discipline s-au reconceptualizat, alte discipline și-au păstrat concepția, dar au venit cu multe elemente de noutate și firesc că tendințele generale sunt pentru toate disciplinele. Vrem cât mai mult să aducem școala în viața de zi cu zi, dar și viața de zi cu zi să o aducem în școală, să ne axăm pe experiențele de viață ale tinerilor, pe necesitățile lor. Ziceam că nu poate fi absolut pe placul tuturor, pentru că noi avem diferite nevoi, avem diferite necesități, dar este cert faptul că tot acest parcurs pe care îl organizează acum Ministerul Educației este orientat pentru un curriculum cât mai apropiat, nu doar de experiențele noastre anterioare de învățare, dar și către experiențele europene, pentru că aceasta este tendința noastră și fiecare dintre noi își dorește să poată avea acel nivel de cunoaștere ca și în Estonia, ca și în Finlanda, ca și în România, ca și în alte multe țări, care sunt pionieri pe anumite filiere și respectiv au rezultate, inclusiv și la PISA și multe concursuri naționale și internaționale.
2: Doamna Lungu, eu cred că aici ar trebui să intervenim și să spunem clar pe ce pune accent noul cadru curricular, care sunt principalele modificări și dacă evaluarea curriculumului vizează toate disciplinele.
8: Deci, doar înainte de a da un răspuns, vreau să continu gândul doamnei State și să spun despre faptul că, în general, procesul de revizuire curriculară, credeți-mă că zic și din experiența că am participat în cel puțin două ediții anterioare, autenticitatea acestui proces este în această ediție răspunsul la diferite evaluări și la diferite situații care se întâmplă azi, aici și acum. Acum, pe data de 12 septembrie, vom avea rezultatele PISA, care iarăși vor fi prezentate anumite situații și tendințe internaționale. Iată de

disciplină își are intervalul său sau spațiul său de resetare, spune foarte clar că curriculum în învățământul general din Republica Moldova, curriculum național, este un curriculum bazat pe valori. Și pe această cale, când față avem și colegii care au participat în anterioarele ediții, nu spunem că valorile sunt elementul de noutate, doar că noutatea în această ediție de dezvoltare curriculară este de a trece de la valorile declarate la valorile trăite. Ceea ce ne dorim ca lucrurile acestea să fie, pe de o parte, conștientizate de către profesor și ulterior de autorii de manuale, autorii de ghiduri și de către elevi. Iată de ce partea de a vorbi despre valori, a vorbi prin valori și a vorbi pentru ca elevii în setul lor de pregătire de competență să dețină aceste valori nu ca un appendix, nu ca ceva suplimentar, dar ca parte comportamentală responsabil deținută de către el, este momentul pe care ne-l dorim. Iată de ce elementele de noutate în actualele proiecte de curricula care le puteți găsi și pe această cale vă îndemn să o faceți, să le analizați și să veniți cu opiniile dumneavoastră care sunt deschise pentru orice disciplină, este de a avea o inserție pe cât se poate de firească și autentică la disciplină, în așa fel ca ele să devină parte, nu ca ceva suplimentar care să vină în povară profesorului, dar integrate în procesul educațional propriu zis la disciplină. Iată de ce ziceam că proiectele de curriculă conțin teme cross-curriculare care vin să ofere acel spațiu educațional de a aborda anumite subiecte din mai multe perspective și care ar veni să completeze acel proces educațional care să formeze până la urmă acele competențe digitale, acele competențe de educație pentru sustenabilitate, pentru sănătate, pentru drepturile omului, pentru valorile naționale. Sunt lucruri care ne le dorim să fie prezente în acest proces, începând cum deschide manualul și le regăsește în acel manual și terminând cu un subiect de examen sau un subiect care îl găsește în procesul de învățare. Doar că lucrurile acestea, credeți-mă, vă rog frumos, că sunt destul de complicat a fi aduse în autenticitatea lor în sala de clasă, din considerentul că avem anumite experiențe care cumva au profilat experiența profesională și acum când comunitatea vine pe anumite filiere să aibă o altceva, lucrurile se întâmplă diferit. Și o să zic simplu, când s-a vorbit că aducem științele din clasa 1, este elementul de noutate, cumva, dar de ce aducem științele din clasa 1? Cumva noi din clasa 2 îl învățăm. Dar momentul care a ieșit la suprafață era cumva în procesul de evaluare foarte așa, nevinovat. Ei în învățământul preșcolar au această dimensiune. În clasa 1 cumva dimensiunea aceasta rămâne fără a fi predată și din clasa 2 reiau procesul. Tot așa cum se întâmplă cu resetarea anumitor discipline ce vizează educația tehnologică și TIC-ul. Cum până în ediția 2018-2019 această disciplină își avea anumite unități de învățare la alegerea profesorului, doar că înțelegem că educația digitală este tot mai mult parte fiecărui dintre noi din viața zi de zi și atunci, cum zicea doamna statică, aducem școala în viața cotidiană și inversul. Iată de ce această disciplină își resetează formatul său și această componentă de educație digitală devine o componentă obligatorie
Încep

0: începând cu clasa 1 și până în clasa 9, lucru care a dus la extinderea numărului de ani care este studiat, și celelalte aspecte care vizează educația tehnologic propriu-zisă, a servi o masă, a avea o cultură vestimentară, la fel rămân componente obligatorii. Tot pe această cale vreau să menționez o altă schimbare care este esențială, și o vorbim despre disciplina informatică, care se coboară cu 2 ani, începând cu clasa 5-a, în comparație cu clasa 7 care era până acum, și aici să nu avem, să înțelegem diferența dintre educație digitală și informatică propriu-zisă, care este o știință distinctă la care ne dorim să avem conexiunile și pregătirile necesare pentru a face față acelor provocări contemporane care sunt pe această dimensiune. Și o ultimă modificare, dar nu cea din urmă, o zic cu o deosebită responsabilitate, vorbim de resetarea disciplinei educație pentru societate, care până acum era o disciplină studiată din clasa a 5-a până în clasa a 12-a. Acum această disciplină va avea un parcurs pe verticală integrat din clasa 1 până în clasa a 12-a, și aici în bazinul disciplinei intră disciplinele care până acum erau educația moral-spirituală, dezvoltarea personală, unde profesorii ne-au sesizat de faptul că anumite situații se repetau, în anumite situații era o coincidență de unități de învățare. Iată de ce această disciplină este resetată totalmente într-un format în care ne dorim să avem o abordare mult mai profundă pe ceea ce înseamnă cetățenie responsabilă, cetățenie democratică, drepturile omului, educație pentru sănătate și, nu în ultimul rând, pregătirea pentru situații diferite de viață.
1: În noul curriculum de istorie se propune acordarea unui spațiu mai mare istoriei contemporane, inclusiv subiectelor ce țin de foamete, deportări, represiuni sovietice, mișcări de rezistență și războiul pentru independență. Doamnă Caciuc-Roșiuru, sunteți profesoară de istorie, așa cum ați menționat un pic mai devreme, cunoașteți foarte bine realitatea din sala de clasă. Noul curriculum va acorda o mai mare atenție acestor subiecte. Cum apreciați această schimbare și cum ar trebui să fie abordate aceste teme, uneori sensibile, astfel încât elevii să înțeleagă nu doar ce s-a întâmplat, dar și semnificația acestor evenimente pentru societatea de astăzi?
2: Da, o să răspund imediat și la acest moment. Vreau doar să completez un pic ceea ce a spus doamna Lungu despre valori. E dimensiunea mea și chiar țin foarte mult la acest aspect. Noi avem un număr de circa 1000 de mentori naționali și instituționali care pe parcursul a un an de zile au lucrat, ghidați fiind de experții din Estonia, pe valori, pe implementarea valorilor în sistemul educațional, și cred că mentorii vor fi un suport important în promovarea valorilor în noua curriculă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, este foarte important că punem accent pe subiecte durute, care trezesc foarte multe discuții în societate, controversate, și e foarte bine că istoria românilor va aborda aceste subiecte în detalii, bazându-se pe date, bazându-se pe documente, bazându-se pe mărturiile oamenilor care, din fericire, încă îi mai avem în viață și care sunt argumentul nostru forte atunci când cineva încearcă să combată adevărul. Este probabil important, dar suntem în așteptarea manualelor care vor veni pentru a acoperi aceste subiecte. Sigur că manualul nu este unica sursă de documentare și nici nu trebuie să fie. Noi mai avem și alte surse în baza cărora lucrăm în cadrul orilor de istorie, dar abordarea acestor subiecte cu mare atenție, cu o gândire strategică, cu argumente pe care să poată să le mânuiască un copil care mâine va fi cetățeanul care va trebui cumva să-și apere poziția civică, este foarte important și mă bucur că aceste subiecte se regăsesc cu un semn de exclamare, dacă vreți, în subiectele pe care le studiem în cadrul orelor de istorie. Faptul că astăzi în societate mai avem misiunea să demonstrăm cine suntem, de unde am pornit, ce limbă vorbim, ce fel de război a fost cel de la Nistru, este un subiect care ne doare și care trebuie cumva clarificat și prin intermediul orelor de istorie. Ori noi, profesorii de istorie, avem această misiune și responsabilitate de a o face corect în bază de factologie.
1: Da, doamnă Lungu.
0: Îmi permiteți aici să completez cu adevărat curriculum la disciplina istorie, include schimbări profunde care vizează partea de structurare a epocelor istorice în învățământul general. Deci eu zic aceasta deoarece până acum epoca contemporană se studia doar în clasa nouă, fiind un an de zile, pentru clasa nouă cunoaștem că și anul e mai scurt un pic și de aceea complexitatea acestor evenimente, acestei epoci, era insuficientă ca spațiu de studiere. Iată de ce noul curriculum la disciplina istoria românilor și universală vine cu o eșalonare a epocii istorice pentru 2 ani de zile, clasa 8-a, clasa 9-a, cu alte cuvinte 2 ani de zile în care elevii să aibă suficient timp pentru a înțelege esența, impactul evenimentelor, proceselor, personalităților participante în aceste evenimente. Aceasta este o schimbare care vizează începutul sau studierea propriu-zis a disciplinei istoria românilor și universală. Totodată vom avea o resetare a disciplinei pentru clasa a patra, în care venim cu prima jumătate de an, deci clasa a patra este primul an de studiere a istoriei românilor și universală. În primul semestru vom avea o unitate de învățare care vine să deschidă înțelegerea și conștientizarea istoriei naționale, după care ajungem la preistorie și îi pregătim pentru a începe studierea epocii antice și a civilizațiilor antice. Dar tot aici vreau neapărat să vorbesc despre ceea ce zicea doamna Căciuc, că este important că nu doar profesorii de istorie au misiunea de a vorbi despre cultura memoriei, despre evenimentele prin care a trecut țara noastră în tot parcursul său secular. Iată de ce, începând cu anul precedent de studii, planul cadru are câteva componente, una dintre care sunt decadele tematice. Decadele tematice inițial au fost planificate ca spațiu de interferență dintre învățământul formal și non-formal, vorbim de orele propriu-zis la disciplinele școlare, cât și activitățile care sunt în afara acestor lecții. Doar că Ministerul Educației a mers pe varianta avem 3 decade obligatorii și restul decadelor, dar până la 6, sunt la alegerea comunității școlare. Și aceste 3 decade obligatorii sunt decada valorilor naționale, decada memoriei și recunoștinței și decada valorilor general-umane. Când vorbim de decada valorilor naționale, vorbim de acele valori care reprezintă sau contribuie la coeziunea națională. În acest an, această decadă a fost dedicată sau este dedicată independenței Republicii Moldova, deoarece și suntem la în an aniversar, dar ceea ce a sesizat Ministerul Educației, pornind de la experiențele din anul precedent, că aceste decade vin să completeze anumite goluri educaționale care să recunoaștem că au fost inițiate mult prea târziu. Prin acele discuții care le-am avut cu elevii, care au fost peste 1500 de elevi participanți în excursiile din martie 2026 în Republica, în Chișinău, când au fost la gară, la acel monument, după care au fost la diferite muzee de istorie și muzeul militar din Chișinău, după care s-a finalizau aceste vizite, aceste excursii cu un teatru, Siberia din Oase și altele. Impactul sau emoțiile pe care le vorbeau elevii care au participat, iată, aici la acel monument de la gara feroviară, era foarte diferit. Iată de ce, pentru a avea acel obiectiv care ne-l dorim, instituționalizarea unor conștientizări, instituționalizarea unor comportamente care să aibă o legătură cu ceea ce vorbesc, cu partea ce se întâmplă în afara școlii, este misiunea fiecărei instituție de învățământ. Iată de ce, foarte scurt aici o să fac un apel, vreau pe această cale să anunț despre acel concurs care îl inițiem în această lună, în luna septembrie, Independența trăită, Independența povestită, prin care venim către comunitățile școlare de a organiza interviuri mici cu acei care fie au fost la Podul de Flori, fie au fost în Piața Marea Dunării Naționale, fie au participat la un alt eveniment, la un cenaclu, care mai sunt încă în viață, care să vină să aducă acele emoții trăite în colecția istorică, când un profesor de istorie se poate utiliza atunci când va preda aceste subiecte.
1: Mă grăbesc să trec la următorul subiect. Una dintre noutățile anunțate ține de preluarea experienței Estoniei în predarea matematicii. Întrebarea mea este, de ce Republica Moldova a ales experiența Estoniei?
0: Deci, Ministerul Educației, în procesul de evaluare curriculară, am făcut referință la câteva state. Este vorba de Irlanda, este vorba de Estonia și România. Și fiecare disciplină a încercat să vadă care ar fi acele elemente care ar fi mai aproape de noi. Exemplul estonian de ce a fost preluat pentru disciplina matematică într-un format mai extins decât la celelalte discipline este firesc, este rezultatele care au fost demonstrate de către Estonia, de către sistemul educațional estonian în ultimele evaluări PISA. Iată de ce manualele vor veni cu un aspect adaptat pentru contextul nostru național.
1: Doamnă Căciuc Roșioru, ați fost recent în Estonia, într-o vizită de lucru. Ați văzut direct așa cum funcționează modelul estonian.
2: Am trăit împreună cu doamna Lungu.
1: Ce v-a impresionat cel mai mult în școala estoniană și de ce credeți că ar putea fi preluat acest model în Republica Moldova?
2: Multe lucruri m-au impresionat, dar cel mai mult m-a impresionat probabil felul în care abordează ei subiectele, gândirea strategică pe care o au ei din start. Noi am rămas uimiți atunci când ei ne-au spus că acum lucrează la curicula din 2035 și că studiază experiența țărilor de jos pentru a vedea ce mai au ei nou. Maniera în care fac ei lucrurile consecvent și foarte calculat și foarte rațional. Asta un pic nu ne caracterizează pe noi în felul nostru de a fi. Noi suntem mai iuți. Popoarele nordice sunt un pic mai așezate, mai calculate. Dar coerența acțiunilor și felul în care ei nu renunță la ceva ce au gândit. Plus, ne place să spunem și încercăm să facem și noi acest lucru, să ne documentăm atunci când pornim la un drum, să avem un suport științific care argumentează că decizia luată este corectă și consultarea tuturor actorilor implicați în proces, adică cadre didactice, copii, părinți, comunitatea din localitate, astfel încât să ne asigurăm de asentimentul tuturor că ceea ce am decis este corect și va fi împărtășit de toată lumea. Pentru că orice proces presupune și anumite obstacole, dar atunci când ai asigurată susținerea părinților, susținerea elevilor, înțelegerea că ceea ce facem noi este necesar tuturor, atunci lucrurile funcționează.
1: Dar ce va fi diferit atât în predarea matematicii? Ce se va schimba dacă preluăm odată ce preluăm acest model estonian, doamnă State?
3: Trebuie să vă spun că modelul estonian nu se va regăsi doar în manuale de matematică. Se vor regăsi și în alte manuale, punând de la ideea că Ministerul Educației a organizat formări cu toți cu viitorii autori de manuale pentru toate disciplinele, indiferent că sunt la matematică sau nu. E adevărat că grupul de lucru la curriculum, la fel cum vor fi au fost facilitați, la fel cum vor fi facilitați probabil și editurile care vor câștiga concursul pentru elaborarea manualelor de matematică în Republica Moldova, preluând acel model. Ce este element de noutate este aceeași matematică, văzută altfel, prin prisma situațiilor cotidiene pe care elevii le înțeleg mai bine. Modelul acesta de predare totodată ciclic, dar totodată și cu elemente multe de repetare, pentru că toate conceptele care sunt predate sunt predate lejer, cu un demers apropiat elevilor, dar totodată cu anticipare și în diferite etape. Există etapa de familiarizarea elevilor cu un concept, după care vine etapa de profunzime, da? Și apoi etapa de aplicare în viața de zi cu zi. Pentru că asta este întrebarea. La ce ne trebuie nouă matematică? La ce ne trebuie nouă limba română? Matematică, limba română și toate celelalte discipline ne trebuie pentru viața de zi cu zi. Și vreau să apreciez aici logica și raționamentul pe care l-a avut Ministerul Educației în elaborarea viitoarelor proiecte de manuale. Pentru că, așa cum zicea doamna Lungu, curicula va fi implementată începând cu 1 septembrie 2027. Poate, nu știu dacă eu sunt cea care trebuie să zic, dar concursul pentru manuale va fi anunțat încă în acest an, deja în acest an, în 2026, și cei care vor preda după nou curriculum în 2027 vor avea proiectele de manuale, vor avea manuale școlare la toate disciplinele, în clasele în care vor fi, va fi implementată și curricula. Ce este nou în aceste manuale? Este o logică între trepte de școlaritate, o adaptare la vârstă, dar și lucruri care s-ar părea normale, firești, dar cu multă rigoare și profunzime totodată.
1: Ministerul Educației a anunțat despre nouă generație de manuale. Doamnă Lungă, când aceste manuale, despre care se spune că vor fi mai atractive, mai ușor de înțeles și cu mai multe exemple și exerciții legate de viața cotidiană, când aceste manuale vor ajunge pe băncile?
0: Într-un mod ideal, și exercițiul care și-l propune Ministerul Educației, de a avea o implementare graduală a curriculumului care să poată să reușească să aibă în paralel și acel manual revizuit. De ce? Deoarece dacă vom merge după formula veche, vom călca exact pe aceleași, vom face exact aceleași greșeli care le-am făcut anterior. Iată de ce implementarea curriculară va veni cu o implementare graduală. Ne propunem în 2027 clasa 1, 2, 5, 6 și clasa 10 doar, și în acest an, în zilele următoare, vor fi anunțate concursurile pentru, odată cu aprobarea curriculumului invariabil la disciplină, care ne-l propunem pe parcursul lunii septembrie, să avem și concursurile anunțate la disciplină, în așa fel ca grupurile de autor să reușească să aibă suficient timp pentru elaborarea acestor proiecte de manuale care să vină cu 1 septembrie în clasele unde sunt în care este planificată implementarea.
1: Deci, această reformă curriculară va fi implementată începând cu 1 septembrie 2027. Deocamdată, anul acesta se merge pe curriculum.
0: Exact, asta am spus și la
1: actual,
0: început. Și reiterez,
1: doar că va fi o pregătire.
0: Reiterez că pregătirea profesorilor, pregătirea manualelor de o generație nouă și partea de organizațională, deoarece pe lângă manuale și profesori trebuie să pregătim și echipele manageriale pentru a avea acel management curricular la nivel instituțional ca să poată să pună în aplicare curriculum în valoarea lor cum este prevăzut.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru informație, aici trebuie să încheiem, sigur că am mai avea ce discuta, dar timpul ne presează și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă așteptăm cu drag și data viitoare.
2: Mulțumim,
0: mulțumim.
1: Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi, ne-a onorat cu prezența Corina Lungu, șefa Direcției Politici Curriculare în Învățământul General, Ministerul Educației și Cercetării, Daniela Stati, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, autoare de manuale pentru ciclul primar, și Lucia Caciu Croșuru, coordonator mentorat și formare continuă, Institutul Național pentru Educație și Leadership. Vă mulțumim încă o dată pentru participare, iar elevilor, profesorilor, le dorim un nou an școlar prosper și cu cât mai multe reușite. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru, producătoarea Cătălina Cucu, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Peste 27.500 de copii au pășit astăzi pentru prima oară pragul școlii, iar 473 de tineri specialiști au debutat în carieră didactică. Aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1 milion de lei au fost aplicate în urma controalelor efectuate la spălătoriile auto. România își dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune, a reiterat astăzi președintele Nicu Șordan. Astăzi, în prima zi de toamnă, vremea va fi caldă, fără precipitații, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Peste 27.500 de copii au pășit astăzi pentru prima oară pragul școlii, iar 473 de tineri specialiști au debutat în cariera didactică. Anul școlar 2026-2027 aduce investiții importante în educație. Clase și laboratoare mai bine dotate, resurse și echipamente moderne pentru elevi și profesori, precum și transport școlar sigur și confortabil, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Dincolo de infrastructură, accentul este pus pe calitatea studiilor și pe competențele copiilor. Ne dorim ca fiecare elev, indiferent dacă a învățat într-un sat, într-un centru raional sau în capitală, să beneficieze de oportunități egale pentru a învăța, a se dezvolta și a descoperi potențialul, se arată în mesajul transmis de minister. Prima activitate din acest an este Lecția Independența, care ne unește, organizată cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1 milion de lei au fost aplicate în urma controalelor efectuate la spălătoriile auto din Republica Moldova. Inspectorii de mediu au desfășurat peste 470 de controale planificate și inopinate pe întreg teritoriul țării, în perioada martie-iulie curent. Verificările au vizat respectarea normelor privind gestionarea și evacuarea apelor uzate, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, apa provenită de la spălătoriile auto, care conține detergenți și alte substanțe chimice, nu trebuie să ajungă netratată în râuri sau în alte surse de apă.
6: Este foarte important să înțelegem că respectarea normelor de mediu nu este opțiune, ci mai degrabă o responsabilitate comună. Și cu siguranță, noi toți suntem de acord că nu este normal ca apa să ajungă în râuri cu detergenți sau cu diferite substanțe chimice. Apa trebuie tratată. Susținem activitatea economică, dar aceasta trebuie desfășurată responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediul în care trăim. De aceea, cei care nu s-au conformat trebuie să o facă. Mesajul nostru este clar. Mai multe acțiuni pentru prevenirea poluării. Iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru noi toți, indiferent în ce domeniu activăm.
5: Controalele la spălătoriile auto au fost anunțate de Ministerul Mediului încă din februarie, ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a verificat modul în care spălătoriile utilizează sistemele de filtrare și tratare apei, dacă separatoarele de hidrocarburi sunt instalate și funcționale și dacă operatorii respectă obligațiile legale privind contractele pentru evacuarea deșeurilor. Locuitorii din raionul Nisporeni vor beneficia în această săptămână de investigații medicale profilactice gratuite oferite de echipele mobile de medici specialiști. Astfel, de astăzi și până pe 3 septembrie, complexul radiodiagnostic mobil destinat examinării cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla la Centrul de Sănătate Buldurești. Pe 4 septembrie, serviciile medicale vor fi disponibile la Centrul de Sănătate Milești. Examenele profilactice sunt oferite gratuit. Serviciile prestate sunt acoperite din mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. O femeie din Comrat a deschis o clinică de fizioterapie în sudul țării, astfel încât locuitorii din regiune să nu mai fie nevoiți să parcurgă distanțe mari până la sanatorii. După mai mulți ani petrecuți peste hotare, Angela Hortolomei a revenit în Republica Moldova și a lansat afacerea. Cu un grant de 250.000 de lei, obținut prin programul PARE 1+2, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, aceasta a procurat echipamente moderne. Cu detalii, Lucia Vulpe.
7: Angela Hortolomei a lucrat timp de 17 ani în Italia, unde a acumulat experiență în masaj și exerciții terapeutice. De asemenea, a urmat cursuri de formare profesională în Israel, Austria și Rusia. În urmă cu 2 ani a revenit în Republica Moldova, unde și-a investit economiile într-o clinică privată, deschisă și cu sprijinul financiar oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
8: La un moment am obosit și am hotărât să mă opresc acasă, împreună cu familia, să creștem copiii împreună, să educăm o familie puternică. Dar pentru asta am avut nevoie de resurse financiare.
9: Aparatele care se află în acest cabinet, eu le-am procurat cu ajutorul proiectului PARE 2+1. Am beneficiat de o sumă de 250.000 de lei. Cu ajutorul acestui proiect eu am dezvoltat servicii unice care la sudul țării nu sunt. Putem să facem terapia cu vacuum, lipolaserul, cavitația, care ajută la topirea stratului adipos.
7: Ideea clinicii a apărut în urma unei analize. Femeia a constatat că lipsa serviciilor specializate în regiune îi obligă pe oameni să parcurgă distanțe mari față de sanatoriul din Cahul, aflat la 100 de kilometri, sau cel din Călăraș, situat la 130 de kilometri. Centrul din Comrat este mult mai aproape de casă.
10: Diagnoza osteohondroz, la piciorul stâniu făcut operație cu 7 ani în urmă.
11: Am venit aici cu spatele, mă dor foarte tare, am fost la Italia, de acolo ne-a dat înscris, fac fizioterapie unde îmi place mie. Și eu am fost de acord că să vin la doamna și să fac fizioterapie, că ne place cum și eu tare mult folosam din partea asta și fac. Am 3 luni de acum de când fac.
7: Precizăm că în perioada 2022-2025 peste 200 de antreprenori reveniți din diaspora sau rudele acestora au lansat și dezvoltat afaceri în Republica Moldova prin programul PARE 1+2 gestionat de ODA. Granturile acordate au depășit 62 de milioane de lei și au generat investiții de peste 145 de milioane de lei în economia națională.
5: România își dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune, a reiterat astăzi președintele Nicușor Dan. El a precizat că Bucureștiul sprijină Kievul atât bilateral cât și în formate multilaterale și susține formele de presiune, în special economică, asupra Rusiei. Vorbind despre relația cu Republica Moldova, Nicușor Dan a spus că aceasta rămâne extrem de importantă pentru politica externă.
12: Sprijinim procesul de integrare și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina a clusterelor de negociere. Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă și mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice cu Republica Moldova.
5: Președintele României a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu șefii de misiuni diplomatice ai oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Fostul cancelar german Angela Merkel va lansa astăzi la București volumul Libertate, amintiri 1954-2021, scrie Ager Press. Volumul a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări, iar București se numără printre puținele destinații din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referință precum Berlin, Washington, Budapesta sau Atena. În contextul vizitei la București, Angela Merkel va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele României Nicușor Dan. Rusia a lovit din nou la graniță cu România și a distrus un punct de trecere, Orlovka, vama din Ucraina. Trecerea din și spre Ucraina în România este deocamdată suspendată prin acest punct vamal. În România a fost emis și un mesaj ro-alert în cursul nopții trecute pentru nordul județului Tulcea, iar două avioane și un elicopter au fost ridicate în aer. Mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei. Precizăm că atacul din noaptea trecută a provocat cel puțin 12 morți și mai mulți răniți, vizând mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv capitala Kiev. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că în fiecare noapte, în ultimul timp, numărul victimelor depinde direct de numărul de sisteme antiaeriene de care dispune Ucraina. Ministrii de externe și ai apărării din Uniunea Europeană se reunesc astăzi la Wicklow, Irlanda, pentru a discuta în primul rând despre situația din Ucraina și din Orientul Mijlociu, informează DPA. O parte din oficialii europeni s-au întâlnit când încă aseară la o cină. Urmează dezbateri despre implementarea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei și despre sprijinul asigurat în continuare forțelor ucrainene care se opun Rusiei. Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat Radiojurnalul, urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Cezara astăzi. Te salut, dragă Cezara, la început de toamnă. Ne bucurăm de faptul că temperaturile înalte au mai scăzut și ne dorim o toamnă bogată și luminoasă. Totuși, astăzi este o zi destul de caldă pentru toamnă. Ce noutăți ne-ai pregătit pentru ediția de azi?
13: Bine te-am regăsit, Elena, și vă salut cu drag în prima zi de toamnă, de ziua cunoștințelor, un început simbolic pentru cei care pășesc în clasa întâi și o continuare firească de priorități, activități și realizări pentru toți cei dornici de a cunoaște, dar și un reper pentru noi toți cei care ne reluăm activitățile. Între noi fie vorba, m-am întors din concediu cu bateriile încărcate și cu un dor nebun de voi, încât abia am așteptat să revin la microfon și să ne reîntâlnim în această formulă. În ediția de astăzi vom discuta cu domnul Valeriu Luță, directorul Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, despre însemnătatea Ordinului Republicii, cea mai înaltă distincție a țării acordată recent instituției, și despre artă, muzică și dăruirea prin care generații întregi de profesori continuă să ghideze tinerele talente și spre marile scene ale lumii. Așadar, rămâne și în continuare cu Radio Moldova, urmează o ediție plină de culoare și emoție. Dăm startul atmosferei de septembrie. Pentru început, haideți să ascultăm pe cei de la Catarsis, Toamnele.
4: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Am început această oră în cel mai frumos mod posibil, pe acordurile unui șlagăr legendar, de o rară sensibilitate, semnat de Anatol Bivol pe versuri de Dumitru Matkovski, interpretat cu atâta suflet de trupa Catarsis. Într-adevăr, toamnele în Moldova sunt superbe, cele mai frumoase. Dragilor, ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și la Strășeni, 104.1 în Cahul, 102.0 la Ungheni, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând radiomoldova.md pentru a fi conectați din orice colț al lumii. În prima oră vom răsfoi calendarul zilei și agenda culturală pentru a vedea ce evenimente interesante se anunță în perioada următoare. La fel, în această oră vom afla de ce bunăstarea emoțională a copilului este condiția esențială a performanței școlare și nu un premiu secundar. Mai târziu revenim cu detalii și soluții. Până atunci continuăm cu hiturile preferate. Urmează să ascultăm Brainstorm cu Maeve.

Ne-am delectat cu hitul anului 2000, Maeve, care i-a dus faima trupei Brainstorm din Letonia. Lansat pe albumul Online și marcat de energia inconfundabilă a solistului Renar Kaupers, singlul a urcat rapid în topurile europene și a definit stilul pop-rock al acestei perioade. După această interpretare deosebită, haideți să deschidem calendarul zilei. În data de 1 septembrie în anul 1971, s-a născut interpreta franceză de origine tunisiană, Lam. A crescut într-o familie numeroasă și a trecut prin multe greutăți în copilărie, fiind nevoit să trăiască o perioadă într-un centru de plasament. Cu toate acestea, muzica a fost mereu refugiu și forță pentru ea. Cariera sa muzicală a debutat în rolul de vocalistă de backing, colaborând cu artiști internaționali precum Mariah Carey și Michael Bolton. Iar în 1998 a cunoscut succesul cu piesa Chanté pour ceux qui sont loin de chez eux, un omagiu emoționant adus celor plecați departe de casă. Cântecul a devenit rapid un hit în Franța și i-a adus notorietate. De-a lungul carierei, Lam a lansat 6 albume de studio, dintre care cel mai cunoscut este Perseverance. A vândut peste 4 milioane de discuri și a primit discuri de aur, platină și diamant. A colaborat cu nume importante din muzica franceză, precum Jean-Jacques Goldman, iar energia și vocea sa puternică au cucerit publicul de pe scena internațională. Astăzi, Lam continuă să fie activă în muzică, lansând noi proiecte și rămânând o prezență apreciată pentru autenticitate și pasiune. Acum vă invit să ascultăm o piesă din repertoriul artistei, după care Elena Kirilov ne va vorbi despre alte evenimente importante care au avut loc în ziua de 1 septembrie.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: Dimineața zilei de 1 septembrie, în 1939, la ora 4 și 45 de minute, primul obuz este tras asupra garnizoanei poloneze din Westerplatte, lângă portul Gdansk. În același timp, avioanele bombardează orașe poloneze, printre care Varșovia, Lodz și Krakow. Începuse invazia Germaniei naziste în Polonia. Începuse cel de-al doilea război mondial. Polonia, complet nepregătită pentru un conflict de o asemenea amploare, este copleșită. Forțele germane folosesc o tactică nouă, Blitzkrieg sau Războiul Fulger, tancuri rapide, aviație puternică și o strategie de avans simultan pe mai multe fronturi. Pentru Polonia și pentru lume, 1 septembrie a devenit simbolul declanșării unei catastrofe, o zi care a pus capăt păcii fragile din Europa și a deschis o rană care avea să dureze generații. Două zile mai târziu, pe 3 septembrie 1939, Franța și Regatul Unit declarau război Germaniei. Conflict s-a întâmplat la 1 septembrie 2004 în orașul Beslan din Osetia de Nord, în prima zi de școală, care s-a transformat într-un coșmar. Un grup de 32 de teroriști înarmați, majoritatea ceceni, pătrundeau în clădirea unei școli generale și luase ostatici peste 1100 de persoane, copii, părinți, profesori, printre ei elevi din clasa 1. Ostaticii au fost înghesuiți într-o sală de sport, lipsiți de apă și hrană sub amenințarea armelor și a explozibililor montați în jurul lor. Printre atacatori se aflau și femei kamikaze. Bilanțul a fost cutremurător. 334 de morți, dintre care 186 erau copii. Alți peste 800 de oameni au fost răniți. Atacul a șocat întreaga lume și a ridicat întrebări dureroase despre lipsa de protecție a celor mai vulnerabili, copiii. La 1 septembrie în 1956, în Respopeni, raionul Șoldenești, s-a născut interpreta Nadejdea Cepraga. În clasa 6 s-a filmat într-o peliculă de scurt metraj la studioul Telefilm Chișinău, La cules, la vie, în rolul solistei ansamblului. A debutat în clasa 9 cu piesa Nunta veselă, pe versuri proprii, muzica Eugen Doga. În anul 1972 și-a început cariera profesională pe scena unui festival de folclor din Franța, unde a obținut medalia de aur. A absolvit Școala de Muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu, Facultatea Vocal și Dirijare Corală. Profesoarea ei de la conservator, vestita Tamara Ciobanu, o sfătuise atunci să renunțe la stradă și să devină cântăreață de operă. Dar Nadejdea Cepraga a continuat pe calea pe care și-a ales-o. Nadejdea Cepraga s-a filmat în 11 filme ale studioului Teleradio Moldova. A susținut turnee în diferite țări și a lansat 15 albume. În fondurile companiei Teleradio Moldova se păstrează aproximativ 200 de melodii în interpretarea Nadejdei Cepraga.

Continuăm cu agenda culturală, vom afla ce evenimente ne așteaptă în perioada următoare. Primul popas îl facem la Palatul Republicii, unde folclorul devine protagonistul unei seri dedicate muzicii care a trecut testul timpului și continuă să trăiască în prezent. Concertul Armonia dintre tradiție și excelență aduce pe aceeași scenă nume importante ale muzicii populare, naistul Vasile Iovu, Nicolae Paliț, Silvia Gonciar, alături de soliști și instrumentiști precum Vasile Rusu, Valentina Rusu, Diamanta Pate Rău, Valentin Butucel, Viorica Moraru, Anatol Nunu, Sorin Zbera, Nicolae Chiter, Dumitru Bârțanu, Roberta Ioana Rață, Maria Monica și Alin Turac. Întregul program este susținut de Orchestra de Muzică Populară Folclor, dirijată de Adrian Nistreanu. La Teatrul Național Mihai Eminescu aveți posibilitatea să urmăriți spectacolul Frunze de Dor, montat în regia lui Alexandru Cozub, după celebrul roman al lui Ion Druță, o capodoperă a literaturii noastre care aduce pe scenă dragostea, frământările satului Basarabean și destinul unor oameni simpli, dar cu un profund sentiment al demnității. Și Teatrul Geneza Art prezintă un spectacol cu un text romantic și ambițios, intitulat Înainte de Răsărit, un scenariu despre bărbați și femei cu dialoguri directe și foarte actuale, regia Daniela Burlaca. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. În continuare, Mihail vine cu o confesiune curajoasă prin vulnerabilitatea sa, intitulată Inima la Orizont. O ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

Mihail ne-a împărtășit din gândurile ce dau sens existenței sale, noua piesă Inima la orizont pare desprinsă dintr-o introspecție care i-a schimbat radical modul de a trăi și de a privi viața. Din omul care alegea să-și ascundă sentimentele pentru a nu suferi, acum artistul își urmează inima fără rezerve, lăsând o să-i fie busolată. Așadar, de la trăirile interioare deschise prin muzică, ne îndreptăm atenția către o altă latură esențială, cea a educației și a echilibrului interior. Continuăm cu rubrica de psihologie. Pentru mult timp, succesul școlar a fost măsurat aproape exclusiv prin note, premii la olimpiade și testări standardizate. Astăzi, psihologia educațională și neuroștiințele redefinesc fundamental această abordare. Bunăstarea emoțională a copilului nu este un premiu secundar al performanței.

0: existenței, ci condiția ei de existență. Mai multe la acest subiect aflăm în minutele următoare de la Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Un copil copleșit de anxietate, frică de eșec sau presiune socială nu își poate accesa potențialul cognitiv, indiferent de numărul de ore dedicate studiului. Copiii care învață într-un mediu sigur din punct de vedere emoțional dezvoltă o mentalitate de creștere, credința că abilitățile se dezvoltă prin muncă și perseverență. Am discutat cu Cornelia Deola, psihoterapeută, expert național în sănătate mentală, despre sănătatea emoțională și performanța elevilor.
2: Da, este o greșeală enormă. Eu vorbesc despre asta și când facem instruiri și chiar la școală copilului meu am spus despre asta și învățătoarei și psihologului din școală. Pentru mine este important să fie valorificat efortul pe care îl face copilul, nu rezultatul final. Toți copiii sunt diferiți, toți copiii au ritmul lor, toți copiii au diferite talente, toți copiii învață lucrurile în mod diferit. Văd lumea asta în mod diferit și să-i punem pe toți copiii sub aceeași limită, sub aceeași linie și să vrem de la toți aceleași rezultate, nu este ok. Eu ca și mamă sunt fericită pentru că învățătoarea copilului meu pune mult accent pe starea emoțională și mai puțin pe rezultat. Dar știu că sunt foarte mulți învățători care pun accent pe rezultatul final. Nu ne interesează nota atâta timp cât copilul este bine, cât el a depus efort, el s-a implicat, el s-a interesat, el și-a făcut temele atâta cât a reușit. Și un copil poate să fie foarte bun la matematică și să nu fie deloc bun la limba română sau la biologie sau la alt obiect. Și asta este absolut firesc. Nu trebuie să avem așteptarea copilul să ia notă maximă peste tot.
1: Și comparația între copii, la fel, le face rău.
2: Comparația este primul indicator și factor care o să dezvolte anxietatea în copii. Fiecare copil trebuie să se compare numai pe sine și noi, adulții, trebuie să facem la fel cu ceva timp în urmă, atunci când el nu știa, nu putea sau era mai dificil să realizeze anumite sarcini.
1: Așadar, performanța pe termen lung nu se obține prin sacrificarea sănătății mentale. Sănătatea emoțională este fundația pe care se construiește orice succes academic durabil. Un copil echilibrat emoțional nu doar că va obține rezultate mai bune, dar va dezvolta și resursele interioare necesare pentru a face față provocărilor din viață.

0: fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu a fost decorat recent cu Ordinul Onoarei de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, o recunoaștere a meritelor deosebite în educarea tinerilor talente. Despre această înaltă distincție vorbim în continuare cu directorul instituției, domnul Valeriu Luță. Bună ziua și felicitări pentru această înaltă distincție!
2: Bună ziua, bună ziua și mulțumesc frumos! Și dumneavoastră, dar și președintei Maia Sandu pentru înaltă apreciere.
1: Domnule director, domnule director, știm că generații întregi de profesori din cadrul acestui liceu au șlefuit și continuă să ghideze tinerile talente spre marile scene, ducând mai departe faima Ardei. Cât de mult contează această distincție pentru întreaga echipă didactică și la nivel personal, ce înseamnă pentru dumneavoastră această recunoaștere a muncii depuse?
2: Da, pe bune... Eu consider că este luat tot diapazonul de activitate, deci 85, peste 85 de ani de activitate a liceului, din 1940, de când s-a pus piatra de temelie a instituției și sigur că este o recunoștință pentru toți profesorii și pentru toți elevii, pentru toți părinții care au activat și au pus umbrul la faima acestui liceu, la calitatea care se aplică aici în studiu și pentru activitățile artistice, fiindcă asta este o trudă imensă pentru fiecare din copilașii ăștia până ajung cu un instrument sau cu o piesă oarecare importantă într-o scenă importantă.
1: Așa e. Cum se reflectă această înaltă recunoaștere în rândul elevilor de astăzi? Și ce mesaj credeți că transmite ea tinerilor care abia acum pășesc pe drumul artei?
2: Da, nu i-ați văzut acum două, trei ore în spate cum... De fapt, a fost un șoc. Bine, mai știau cine mai pilotează prin internet, știau de acest decret, au citit, dar pentru mulți a fost și o știre așa șocantă, să spun eu, da, nouă, da, și nu ne-am așteptat cu toții. Suntem dispuși să onorăm această distincție și să facem lucrul înainte cu aceeași insistență, cu aceeași inspirație și astăzi am văzut atâtea zâmbete și atâta soare în ochi la copii și am înțeles că urmează un an nou foarte interesant, plin de provocări, dar și de reușite remarcante.
1: Vorbind despre prestigiul acestui liceu, ne amintim de nume mari care au plecat de pe băncile acestei școli și au dus faima Republicii Moldova pe cele mai importante scene ale lumii. Care sunt personalitățile sau promoțiile emblematice la care vă raportați cu cel mai mare drag, având în vedere că sunt atât de mulți?
2: Da, sigur că dacă să ne referim doar la artiști ai poporului, aici sunt peste 20 de nume remarcabile și asta e și Ștefan Petrache și Vilean Gârneț și Iurie Mahovici și Anatol Lapicu și eu mă tem să îmi scape cineva, dar sunt nume de referință și în istoria muzicii Alexandru Cazacu, care a fost în formație contemporană, noroc. Deci activitatea este foarte diversă și dacă copilul studiază la un instrument sau altul, drumul vieții oricum își are direcția sa, vectorul său și ce este predestinat este răsare numai decât. Fiecare are un loc sub soare și dacă nu avem clasă de canto, dar uitați-vă, avem Maria Natalia Tanasiciuc, Maria Cazarinov, avem actrițe foarte cunoscute și Dicusar și Triboie, și deci nu doar muzicieni. Muzicieni putem iarăși Ilean Gărniță este să nume așa de piloni în faima acestui liceu și Alexandra Kononov, deci Alexandru Palii, deci sunt oameni cu un palmares impunător.
1: Trăim într-o eră digitală care vine cu un volum imens de informații și opțiuni pentru tineri. Cum reușiți astăzi să țineți elevii conectați la rigoarea și disciplina pe care o cere un instrument muzical în fața acestei concurențe moderne?
2: Știți, concurența asta ne dorim noi aici. Ne dorim ea, ambianța asta, anume ea produce acele vârfuri. Și aici, în capul mesei, este muzica. Religia este una pentru toți, muzica. Și cei care vin în clasa întâi, sigur că o fac, poate, așa, dibuite. Dă să încercăm, dă să vedem. Și aceia sunt părinți, și copilași. Dar sunt copii absolut fermi, convinși că, uite, asta mai mult ca atât. Instrumentul cunosc și altceva nu doresc. Dar cu timpul, desigur, se apreciază fiecare cu instrumentul său. Noi mai descoperim niște calități deosebite în ei și îi orientăm. Dar concurența, ea produce ca o concurență sănătoasă, așa să-i spun, frumoasă. Ca o competiție mai mult, nu concurență, dar ca o competiție. Și ei, mai că să zic, vin așa către profesori și orice succes ne obligă. Deci noi ca profesori suntem puși la încercare noi. Hai să încercăm, hai să dăm ceva mai bun, mai performant. Atunci când se cânta pe timpul lui Serghei Lunchevici, apropo, tot un absolvent al liceului nostru, se cânta într-un fel, cu anumite rigori. Astăzi se cântă cu altele, deci mai complicate. Lucrurile au avansat. Și astăzi sau ești cel mai bun, sau deloc. Asta este cam divizia fiecare care trece pragul liceului.
1: Domnule Valeriu Luță, vă mulțumim pentru acest interviu și vă dorim mult succes în continuare și cât mai multe realizări frumoase alături de întreaga echipă a liceului Ciprian Porumbescu.
2: Cu mult drag, mulțumim dumneavoastră. Succes.
1: Zi frumoasă. Dragilor, am discutat cu domnul director Valeriu Luță despre excelența în muzică și despre munca din spatele marilor succese ale liceului Ciprian Porumbescu. În continuare ascultăm un fragment dintr-un recital susținut de Ilean Gârnes la vioară și Stanislav Jar la pian.

0: Moldova Promo. Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 10.000 de persoane care munceau nedeclarate au fost identificate de Inspectoratul de Stat al Muncii în 2026, depășind deja obiectivul pe întregul an, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din totalul persoanelor depistate, peste 6.700 au fost legalizate. Datele confirmă, potrivit autorităților, scăderea muncii informale. Ponderea ocupării nedeclarate a coborât de la 23% în anul 2023 la 17,3% în anul 2025. În agricultură, rata a scăzut de la 66,6% la 61%, iar în construcții de la 66,2% la 49%. Agricultura, construcțiile, comerțul și industria rămân totuși domeniile cele mai afectate de fenomenul muncii informale. Combaterea acestui fenomen rămâne o prioritate, cu accent pe asigurarea muncii legale, protejarea drepturilor angajaților și achitarea contribuțiilor sociale pentru fiecare lucrător, subliniază ministerul. Una dintre măsurile întreprinse de autorități pentru reducerea ocupării informale este digitalizarea evidenței muncii sezoniere prin platforma Ezilier, care permite înregistrarea electronică a activității zilierilor, a orelor lucrate și a remunerației, înlocuind registrele pe hârtie și simplificând raportarea pentru angajatori. Elevii care frecventează școlile cu predare în limba română de pe malul stâng al Nistrului au început astăzi anul de studii 2026-2027. Liceul Evrica din orașul Râbnița este o instituție de învățământ care, în pofida tuturor provocărilor, rămâne un reper al educației în limba română în această regiune a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a participat astăzi la primul sunet la această instituție de învățământ. Oficialul s-a referit și la faptul că recent 7 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană au fost decorate cu Ordinul Onoarei, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu. Distincțiile au fost acordate în semn de apreciere pentru contribuția școlilor la educarea și formarea tinerii generații, a precizat Chiveri.
5: Este un bun prilej pentru a aduce un omagiu profesorilor, elevilor și părinților pentru curaj și determinare de care dau dovadă în fiecare zi. Acest curaj este recunoscut și apreciat. Folosesc această ocazie pentru a exprima recunoștință pentru profesionalism, determinare și perseverența care își îndeplinesc misiunea în condiții deosebit de complicate. Suntem alături de voi, fiindcă școala înseamnă educație, înseamnă speranță, înseamnă un viitor mai bun într-o țară reunită.
4: În prezent, în regiunea transnistreană funcționează 8 școli și licee cu predare în limba română, care se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Pentru prima dată în ultimii 15 ani, numărul copiilor care își fac studiile în aceste instituții a trecut pragul de 2000 de elevi. Președintele rus Vladimir Putin a îndemnat astăzi țările membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, care include China, India și Iranul, să facă tot posibilul pentru a preveni instigarea conflictelor la nivel mondial, informează FE. Summitul se desfășoară în capitala Kârgâzstanului, Bishkek. Vladimir Putin va aborda astăzi conflictul dintre Iran și Statele Unite la întrevederile cu liderul Republicii Islamice, Masoud Pezeshkian, și războiul din Ucraina cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Prim-ministrul indian Narendra Modi a cerut ieri încetarea războiului din Ucraina în timpul întâlnirii sale de la Bishkek cu Vladimir Putin, care a respins ultimele propuneri de încetare a focului de la Kiev și a ordonat intensificarea campaniei de bombardament împotriva Kievului. Precizăm că peste 17 șefi de stat și de guvern se află la Bishkek pentru a participa la summitul care marchează cea de-a 25-a aniversare a Organizației de Cooperare de la Shanghai, care se încheie astăzi. Secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, și-a prezentat demisia după luni de tensiuni cu ministrul apărării Pete Hegseth, a confirmat Casa Albă pentru France Press. Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor că este prea devreme pentru a discuta despre potențialul său succesor, evitând să vorbească despre o eventuală campanie în 2028 a secretarului apărării. Funcția de secretar al armatei este cea de lider civil de vârf al armatei americane, care coordonează trupele aflate în serviciu activ, alături de gardă națională și soldații din rezervă. Anul trecut, Dan Driscoll a jucat un rol de prim plan în negocierile menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, efectuând deplasări în străinătate și întâlnindu-se cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova, Promo. Promo.
6: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Am deschis această oră în ritmă de vals, aducându-vă în difuzoar armoniile sensibile semnate de Smiley și Feli, o piesă care se potrivește perfect cu stare de spirit din acest moment și cu vibrația caldă a toamnei. Dacă tot am intrat în sezon, în noul sezon, aflați că data de 1 septembrie vine cu o curiozitate din calendar, este ziua fără rime și motiv, o zi cu totul specială care ne provoacă să ieșim din tiparele obișnuite și să lăsăm deoparte explicațiile riguroase, oferindu-ne libertatea de a savura viața pur și simplu, fără să căutăm mereu o logică sau o justificare pentru fiecare gest. Este acel moment din an în care ne dăm voie să fim spontani, să ne lăsăm purtați de valul trăirilor autentice și să recunoaștem că cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când nu încercăm să le programăm cu precizie. Pentru a ne menține exact în această stare de reverie și confesiune sinceră, ascultăm o altă poveste muzicală la fel de intensă, adusă de un artist cu o voce inconfundabilă, Santiago Cruz, cu piesa Por qué yo te quise.

Dragilor, vreau să vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne găsiți și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vă aduc ultimele știri din showbizul internațional. Vom afla povestea inedită a costumelor purtate de legendarul solist Queen, expuse acum în cadrul unei expoziții spectaculoase la Londra. La fel, în această oră, naistul Marin Gheras ne va împărtăși câteva gânduri despre locul muzicii în universul său creator. În zi de marți vă aduc povestea fascinantă a talentatei actrițe și interprete Zendaya, parcurgând drumul său spectaculos de la primele apariții pe micul ecran până la marile producții de la Hollywood. Acum haideți să dăm play următorului hit, Willow, cu Symptom of Love.

Am ascultat-o pe Willow cu piesa Symptom of Life, o melodie cu un vibe relaxant și luminos, o piesă în care artista vorbește deschis despre lecțiile vieții, despre cum transformăm durerea în maturitate și despre cum găsim frumusețea și echilibrul în tot ce trăim. Rămânem în universul marilor legende ale muzicii și trecem la o veste care va bucura cu siguranță orice fan Queen. Anul acesta, data de 5 septembrie, se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Freddie Mercury, iar pe 24 noiembrie, 35 de ani de la moartea sa, expoziția temporară cu intrare liberă, intitulată Freddie Mercury Splendid Things, va prezenta 8 dintre ținutele sale și se inspiră dintr-o declarație pe care a făcut-o în 1978, când a spus: îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide. Vreau să duc o viață victoriană înconjurat de o dezordine rafinată. Traseul expozițional va avea 6 opriri și va urma transformarea imaginii scenice a cântărețului cu accent pe stilul său extravagant, carisma și pasiunea pentru modă, design și expresie vizuală. Printre obiectele expuse se află un ansamblu alb-negru purtat la unul dintre primele concerte ale formației Queen, susținut la Imperial College. Ținuta a apărut ulterior și pe coperta albumului de debut al trupei, lansat în 1973. Va fi și costumul din Bohemia în Rhapsody, vizitatorii ar vor putea vedea și costumul cunoscut sub numele de Mercury Wing, creat de Wendy de Smith. Freddie Mercury l-a purtat în timpul turneului Night at the Opera din 1975. Un alt punct de atracție îl reprezintă coroana și mantia concepute de Diana Mosley și purtată de artist în timpul turneului Magic Tour. Cele două piese au fost folosite inclusiv la ultimul concert susținut de Mercury alături de Queen în 1986. Muzeul va pregăti și manechine special realizate pentru expoziții, amplasate astfel încât să redea postura și energia scenică a artistului. Freddie Mercury, născut în data de 5 septembrie 1946, a fost unul dintre fondatorii formației Queen. Trupa a avut 6 singluri și 10 albume care au ajuns pe primul loc în topurile britanice, iar piese precum Killer Queen, Crazy Little Thing Called Love și We Are The Champions au devenit clasice ale muzicii rock. În cariera solo, Mercury a lansat albumul Mr. Bad Guy în 1985, iar 3 ani mai târziu a apărut proiectul Barcelona. Artistul a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani în urma unei pneumonii bronșice asociate SIDA.

0: la 13 continuă în zi de marți, nelipsită și rubrica Meditații încheia sol. Muzica adevărată nu se aude doar cu urechea, ci se simte, se trăiește și se respiră. Pentru maestrul Marin Gheras, director general al legendarului Balet Național Joc, muzica este însăși esența vieții, o rugăciune tradusă în sunet prin firele nevăzute ale naiului. Dincolo de virtuozitatea sa recunoscută pe marile scene ale lumii, Marin Gheras poartă astăzi o responsabilitate uriașă în conservarea și promovarea tezaurului nostru național.
1: Marin Gheras.
2: Ne uităm la Sfintele Icoane, care au mii de ani, și vedem îngeri cu serafime, îngeri, vedem cu câteva tuburi care nu-s fix ca cum ar fi instrumentul neonaiu. Eu zic, tot ce e frumos se place și bunului Dumnezeu. Eu sunt adepta melodiei. Dacă vrei să mă nimicești, pune-mă într-o cameră și pune-mi să ascult niște rocarai de asta. E poate are, pentru cineva are priză, care... Dar e pe mine nu mă liniștește. Dacă n-auzi un cor bisericesc. Și pe timpuri la noi corurile, primele coruri erau corurile din biserică. Și când cântă și trec fiori, nu înțelege unde te afli între cer și pământ, cred că uitați și divinitatea. Dacă învățați să spun muzica, că acționează și la flori, și la animale, și la tot ce este pe fața pământului. Primii pași când mama m-a dus la școala muzicală la Herța și Arnăuț, eu nu vroiam, dar mama, ca să mă convingă, spunea, du-ți și învață că asta e o bucată ușoară de pâine. Vreau să vă spun că asta e unica minciună care mi-a spus-o mama în viața ei. Nu este adevărat. Este o muncă asiduă, este o muncă zi de zi și muzica adevărată se face doar cu multă, multă muncă și cu multă seriozitate. Dragostea știu toți să o cânte. De ce cântă toți dragostea? De ce e cu simt? Muzica redă toată starea, și starea de durere, starea de ultimă nădejde, cum sunt culorile. Este culoarea roșu, care reprezintă rugul, focul, este culoarea neagră, reprezentând altceva. Așa și muzica. Este muzica care, prin orice sentiment a omului, poate să-l redeie prin muzică. Ca să redea și dragostea, trebuie, bineînțeles, să simți câteodată că nu chiar ești iubit sau ai o durere. Și atunci îți reușești, că nu poți să cânți doar numai cât frumos. Chiar și în programele care ieși în scenă, nu poți să cânți numai cât sară în sus cortina. Omul vine la spectacol cu unele așteptări. Așteptările astea trebuie să fie o împlinire completă. Pentru a fi o împlinire completă, trebuie să-i dai omului în programul tău să ai mai multe culori ale muzicii care să fie atins undeva struna cam la fiecare din cel care a venit să te asculte pe tine. Muzica care m-a format a fost muzica cum am auzit-o prima dată la lăutare de la noi din părțile Cernăuțului. Era

Era directoare la Casa de Cultură și, bineînțeles, aflându-mă des la ei pe nospeță și chiar în copilărie, multă perioadă mă aflam alături de ea, vă dați seama că toată ziua la Casa de Cultură se cântau, era o activitate, veneau, cântau în cor, veneau, dansau, nu era săptămână să nu fie jocul și tot timpul cam stăteam pe lângă lăutar. Când veneam, mă strădeam, poate să ajut eu, măcar dacă bucam un colț de dob, vă, ce fericire era. Dar la noi, în mahala noastră, acolo, la satul Movila, sat cu istoria aparte, cu bisericuța lui Ștefan cel Mare. Când eram mic, erau discurile astea de vinil și pe atunci era situația asta cu RSS, cu România și dintre ale noștri care plecau în România, prim lucru care când se întorceau, că tot se întreba, discurile adus. Și toată strada, cine avea un picup de ăsta mai mare, se auzea Irina Login, Maria Ciobanu, Ion Dulănescu, cântecele astea le știu de mic.

0: 12 la 13.
1: Am ascultat rubrica Meditații în Chiesol, realizată de colegul nostru Filip Rudenco. Astăzi am descoperit modul în care muzica devine o rugăciune tradusă în sunet prin naiul maestrului Marin Gheras, o punte vie între virtuozitatea marilor scene ale lumii și sacra responsabilitate de a păstra nealterat tezaurul nostru național. Continuăm emisiunea cu piese care inspiră. Vica Mahu, Foaie Verde, Bob Năut.

0: de văzut. Recomandare de film.
1: Deschidem rubrica Bun de Văzut cu o incursiune în viața și cariera uneia dintre cele mai fascinante actrițe ale momentului. Zendaya, născută în data de 1 septembrie în California, într-o familie de profesori. Zendaya și-a petrecut o mare parte din copilărie în culisele teatrului Shakespeare din California, unde mama ei lucra ca manager. Acolo a prins dragoste de scenă, jucând în diverse piese școlare și studiind dansul timp de ani de zile, de la hip-hop cu trupa Future Shock Oakland, până la dansuri hawaiene. Primul mare pas spre celebritate l-a făcut în 2010, la doar 13 ani, când a fost selectată să o joace pe Rocky Blue în serialul Shake It Up. Acel succes a propulsat-o în atenția publicului tânăr, urmând o altă producție de televiziune de succes, pe care a și coprodus-o, Casey Undercover. Traducerea de la trecerea de la imaginea de vedetă Disney la blockbuster internaționale s-a produs natural și spectaculos. În 2017 a intrat în universul Marvel ca MJ în Spider-Man Homecoming și a impresionat publicul prin calitățile sale vocale și actoricești în drama muzicală The Great Showman. Momentul de cotitură absolut a venit însă odată cu rolul adolescentei Rue din serialul dramatic Euphoria, o interpretare copleșitoare, intensă și profund matură, care i-a dus două premii Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic, transformând-o în cea mai tânără câștigătoare din istoria acestei categorii. Ulterior a dus talentul ei la un alt nivel prin rolul Chani din superproducțiile Dune, consolidându-și statutul de titan al cinematografiei actuale. În continuare vom asculta o piesă celebră din filmul Rewrite the Stars, interpretată de Zendaya și Zac Efron din coloana sonoră a producției The Great Showman. You know I want you.

start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți frumoasă ocazie să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 0227217158. Până vă decideți să ne telefonați, mai ascultăm două melodii din playlistul de astăzi, Oleg Donțu cu Sârba și Oxana Crăciun, Când aud muzica.

Dragilor, uite că suntem pe final de emisiune. Realizatorii acestei ediții, Cezară, producătorul Filip Rudencu și regizoarea Silvia Elariono, vă doresc o zi minunată. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează Radiojurnalul Amiezii, iar la ora 13:20.

0: Acțiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Peste 27.500 de copii au pășit astăzi pentru prima oară pragul școlii, iar 473 de tineri specialiști au debutat în cariera didactică.
2: Vreau la școală să îmi fac mulți prieteni și să învăț multe lucruri noi.
3: Citesc și scriu bine și să ascult de profesoară.
1: Noile tarife pentru gazele naturale intră în vigoare astăzi. Aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1 milion de lei au fost aplicate în urma controalelor efectuate la spălătoriile auto. Astăzi, în prima zi de toamnă, vremea va fi caldă și fără precipitații, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Primul clopoțel a răsunat în această dimineață în școlile din întreaga țară. Peste 27.500 de copii au pășit astăzi pentru prima oară pragul școlii, iar 473 de tineri specialiști au debutat în cariera didactică. Prima activitate din acest an a fost lecția Independența care ne unește, organizată cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Emoțiile au marcat începutul noului an școlar și la Liceul Teoretic Alecorusov din Cojușna, raionul Strășeni. Aproximativ 800 de elevi s-au adunat la careul festiv dedicat zilei de 1 septembrie. Și de această dată, părinți și bunici au fost alături de elevi pentru a împărtăși emoțiile primei zile de școală. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Cei mai entuziasmați de prima zi de școală sunt elevii din clasa 1. Aceștia spun că așteptau cu nerăbdare să înceapă orele.
3: Eu sunt în clasa 1.
5: Și cum, vrei la școală?
3: Da.
5: Ce vrei să vezi?
3: Citesc și scriu bine și să ascult de profesor.

0: despre școală?
1: Foarte mult.
2: Toată vara mi-a ajutat, acum e timpul de învățat. Vreau la școală să îmi fac mulți prieteni și să învăț multe lucruri noi.
3: La primul sunet, elevii au fost însoțiți de părinți și bunici care au venit să le fie alături la acest început de cale.
4: Doi nepoți, adică cu nepoate și cu nepoțel, care sunt deja elevi, să zicem, coleac de staj. Unul în clasa 7 și unul în clasa 5. Mai am o nepoată, dar deja e studentă la Timișoara, și una care o aștept să dea în curând de un an, doi, primul sunet. Emoțiile sunt enorme, fiindcă mă bucur că am ajuns la o vârstă să învăț și nepoții elevi.
5: Eu am venit cu băiețelul meu. Astăzi a pășit în clasa 1 și avem emoții, dar eu sunt cu emoții triple, pentru că am trei copii în acest liceu, fetiță de clasa 11 și o fetiță de clasa 6.
3: Acest an de studiu a început cu lecția tematică Independența care ne unește pentru elevii claselor 1-a 12-a, dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Elevii au discutat evenimentele definitorii din perioada 1989-1991, adoptarea declarației de independență și principalele transformări prin care a trecut Republica Moldova în perioada 1991-2026. Profesorii spun că este important ca elevii să cunoască istoria țării și evenimentele care au dus la independență.
6: Deci, tema primei lecții este independența care ne unește și deja am început să... am trecut deja la treabă cu elevii, chiar am început lecția deja. Câțiva au fost deja interesați pentru că știau cumva despre ce o să vorbim astăzi.
7: Ne-am adunat elevii și vorbim despre prima oră de dirigenție, independența care unește. Este un subiect foarte important pentru noi toți ca cetățeni, fiindcă noi educăm și creștem adevărații cetățeni acestui neam și acestei țări. Pentru ei este important ca ei să-și cunoască trecutul, să știe cum să acționeze în prezent.
3: Anul de studii 2026-2027 a început astăzi, 1 septembrie, în toate instituțiile publice și private de învățământ general din Republica Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, în instituțiile de învățământ general din țară vor activa aproximativ 33.000 de cadre didactice. Dintre acestea, 473 sunt tineri specialiști angajați în funcții didactice. Numărul lor este cu 9% mai mare comparativ cu 2025. În noul an de studii, peste 18.000 de elevi vor merge la școală cu transport public. Pentru deplasarea acestora către și de la școală vor fi utilizate peste 530 de unități de transport.
8: Noul an de studii începe cu schimbări majore în învățământul general. Ministerul Educației și Cercetării anunță consultări ample pentru revizuirea curriculumului național și preluarea celor mai bune practici internaționale, precum modelul estonian. Totodată, instituția pregătește o reformă profundă a procesului de predare, axată pe simplificarea teoriei și pe dotarea școlilor pentru a face față noilor cerințe educaționale. Detalii ne oferă Diana Nacu.
9: Schimbările majore a curriculumului vor fi puse în aplicare începând cu 1 septembrie 2027, iar anul curent este unul de consultări intense și formări profesionale, a declarat șefa Direcției Politici Curriculare de la Ministerul Educației și Cercetării, Corina Lungu. Potrivit acesteia, o atenție deosebită în noul curriculum va fi acordată disciplinei Istoria Românilor și Universală, unde epoca contemporană va fi studiată pe parcursul a 2 ani, în clasele a 8-a și a 9-a, oferind elevilor timpul necesar pentru a înțelege subiectele sensibile ale istoriei, precum deportările, foametea și războiul de la Nistru.
10: Până acum, epoca contemporană se studia doar în clasa 9-a, fiind un an de zile pentru clasa 9-a. Complexitatea acestor evenimente, acestei epoci, era insuficientă ca spațiu de studiere. Iată de ce noul curriculum la disciplina Istoria Românilor și Universală vine cu o eșalonare a epocii istorice pentru 2 ani de zile, clasa 8-a, clasa 9-a, în care elevii să aibă suficient timp pentru a înțelege esența, impactul evenimentelor.
9: Noul curriculum răspunde mai bine nevoilor actuale ale copiilor, apropiind sistemul educațional din Republica Moldova de standardele europene, a declarat autoarea de manuale Daniela State la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
11: Au venit cu multe elemente de noutate și cred că tendințele generale sunt pentru toate disciplinele. Vrem cât mai mult să aducem școala în viața de zi cu zi, dar și viața de zi cu zi să o aducem în școală, să ne axăm pe experiențele de viață ale tinerilor, pe necesitățile lor.
9: Republica Moldova își îndreaptă atenția către modele educaționale de succes. Predarea matematicii și abordarea strategică din școli se vor inspira din modelul estonian, recunoscut la nivel internațional pentru performanțele obținute la testările PISA. A menționat coordonatoarea de la Institutul Național pentru Educație și Leadership, Lucia Caciuc-Roșioru.
0: Multe lucruri m-au impresionat, dar cel mai mult m-a impresionat probabil felul în care abordează ei subiectele, gândirea strategică pe care o au ei din start. Noi am rămas uimiți atunci când ei ne-au spus că acum lucrează la curicula din 2035 și că studiază experiența țărilor de jos pentru a vedea ce mai au ei nou. Maniera în care fac ei lucrurile consecvent și foarte calculat și foarte rațional.
9: Precizăm că Ministerul Educației și Cercetării lucrează la o nouă generație de manuale școlare, concepute să fie mai atractive și axate pe exemple practice. Iar pentru anumite materii se va trece de la edițiile alb-negru la cele color. Ministrul Dan Perciun a declarat anterior că pentru tipărirea manualelor vor fi necesare aproximativ 150 de milioane de lei în anul 2027, urmată de o sumă similară care va fi alocată în 2028.
8: Începutul anului școlar generează diferite stări emoționale în rândul copiilor. Trezirea mai devreme și noile responsabilități pot crea disconfort, mai ales în primele zile de școală, spun psihologii. Potrivit acestora, pregătirea ar trebui să înceapă cu 2 săptămâni înainte, pentru ca tranziția să fie mai puțin stresantă. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Emoțiile asociate perioadei de adaptare sunt firești, iar părinții trebuie să manifeste răbdare, a precizat psihologul Lilia Dubița la Radio Moldova. Potrivit specialistei, adaptarea poate fi mai dificilă pentru elevii din clasa 1, cei care trec de la ciclul primar la cel gimnazial și tinerii care încep studiile universitare.
12: Și noi, cei maturi care mergem la un job nou și nu cunoaștem colegii, nu cunoaștem cum funcționează tot acum la etapa asta, tot avem emoții de adaptare. Și de cele mai deseori, emoțiile de adaptare țin mai degrabă de faptul că copilul este mai obosit, după ce vine după ore vrea să doarmă sau spune că nu știe ce să facă. Acest lucru este absolut normal pentru emoțiile de adaptare. Dar dacă copilul are agitații, dă din picior, totdeauna parcă respiră greu, parcă spune că nu vreau să fac temele sau nu vrea să duc la școală, deja lucrurile sunt alarmante și atunci, în cazul acesta, este bine să fie luat o consultație cu un specialist.
1: Psihologul recomandă părinților care au copii în clasele primare să stabilească obiective pe termen scurt, care să îi ajute pe cei mici să se integreze și să comunice mai ușor cu semenii lor. În prima perioadă de școală, accentul trebuie pus pe integrare și comunicare, iar seara părinții sunt îndemnați să discute cu elevul despre ceea ce a reușit să facă în acea zi. De asemenea, Lilia Dubița recomandă sprijin în realizarea temelor fără a impune rezultate perfecte.
12: Recomand părinților să nu povestească că, uite, școala e despre trebuie, n-ai încotro, te-am învățat, sau școala te face om mare. Obiectivii pe termen lung nu sunt pe înțelesul copiilor. Sau părinții n-au nevoie să spun, uite, mai scrii încă o dată propoziția asta, sau uite, rupim foaia, scrii din nou. Dar pur și simplu să facem toate temele pe care le-a oferit profesorul, crescând prin asta autoritatea profesorului și responsabilitatea cu care le ducem până la capăt.
1: Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi în bănci alături de profesori și părinți pentru deschiderea festivă a cursurilor. Prima lecție din acest an școlar a avut genericul Independența care ne unește.
8: Noile tarife pentru gazele naturale intră în vigoare astăzi. Consumatorii vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât tariful anterior. Primele facturi calculate în baza noului tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul din septembrie. Noul preț a fost stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică la solicitarea Energocom. Majorarea a fost justificată prin scumpirea achizițiilor și prin volatilitatea piețelor europene. La calcul au fost luate în considerare apropierea sezonului rece, completarea stocurilor pentru iarna 2026-2027 și concurența sporită pentru gazele naturale lichefiate. Aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1 milion de lei au fost aplicate în urma controalelor efectuate la spălătoriile auto din Republica Moldova. Inspectorii de mediu au desfășurat peste 470 de controale planificate și inopinate pe întreg teritoriul țării în perioada martie-iulie curent. Verificările au vizat respectarea normelor privind gestionarea și evacuarea apelor uzate, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, apa provenită de la spălătoriile auto, care conține detergenți și alte substanțe chimice, nu trebuie să ajungă netratată în râuri sau în alte surse de apă.
13: Este foarte important să înțelegem că respectarea normelor de mediu nu este opțiune, ci mai degrabă o responsabilitate comună. Și cu siguranță, noi toți suntem de acord că nu este normal ca apa să ajungă în râuri cu detergenți sau cu diferite substanțe chimice. Apa trebuie tratată. Susținem activitatea economică, dar aceasta trebuie desfășurată responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediul în care trăim. De aceea, cei care nu s-au conformat trebuie să o facă. Mesajul nostru este clar. Mai multe acțiuni pentru prevenirea poluării, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru noi toți, indiferent în ce domeniu activăm.
8: Controalele la spălătoriile auto au fost anunțate de Ministerul Mediului încă din februarie, ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a verificat modul în care spălătoriile utilizează sistemele de filtrare și tratare a apei, dacă separatoarele de hidrocarburi sunt instalate și funcționale și dacă operatorii respectă obligațiile legale privind contractele pentru evacuarea deșeurilor. Locatarii celui mai înalt bloc din municipiul Bâlți sunt adesea nevoiți să urce pe scări, întrucât ascensorul instalat acum aproape 40 de ani se defectează frecvent. După ce oamenii au cerut în repetate rânduri soluționarea problemei, autoritățile au anunțat că liftul va fi înlocuit. Revine la microfon Lucia Vulpe.
1: Ascensorul a fost instalat în anul 1986. Cu timpul, mecanismele s-au defectat, iar locatarii s-au trezit nevoiți să folosească scările. Ei spun că defecțiunile sunt frecvente, iar înlocuirea acestuia este necesară.
14: Stric cam des, cam de vreo 7 ori pe lună. Sunt pe 16 etaje, copiii mici o grămadă. Ne dăm jos copiii mici cu căruciori, e foarte problematic.
15: Trăiesc la 11 etaj, desigur că ne dăm jos cu doi copii, e foarte greu.
16: Eu de cum am 12 ani de când locuiesc în această casă, eu trebuie renovat. Eu dacă trăiesc la patrele, e ușor, adică, da, eu mi-am dat drumul pe scări, nicio problemă, dar persoanele care trăiesc la 15, la 16, la 14 sau de la 10 în sus, e complicată situația.
17: Noi jucăm la 12 etaje.
18: Noi locuim la etajul 12 și este critic pentru noi. Ar fi bine să fie înlocuit, chiar este vechi.
19: În prea stare.
1: Precizăm că lifturile din mai multe blocuri din Bălți, Comrat, Cahul, Soroca, Drochia și Chișinău vor fi înlocuite prin intermediul unor proiecte finanțate de stat. Problema este una extinsă. Peste 90% dintre ascensoarele existente în Republica Moldova au o vechime de cel puțin 25 de ani, depășind cu mult termenul de exploatare.
8: În urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei, activitatea punctului de trecere vamal Isaccea Orlovka este temporar suspendată, anunță Autoritatea Vamală Română. La această oră, mașinile sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Ucraina. Măsura este una temporară și se va menține până autoritățile ucrainene vor anunța că activitatea poate fi reluată în condiții de siguranță. Tot astăzi, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia își continuă campania împotriva infrastructurii logistice ucrainene, iar atacul masiv de noaptea trecută a provocat intenționat pagube la acest punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și România. El a accentuat că în ultimele săptămâni Rusia a atacat și puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova, reușind astfel să paralizeze aproape complet activitatea din porturile ucrainene de la Marea Neagră. Ministrii de externe și ai apărării din Uniunea Europeană se reunesc astăzi la Wicklow, Irlanda, pentru a discuta situația din Ucraina și din Orientul Mijlociu, informează DPA. Totodată urmează o dezbatere despre un împrumut Ucrainei în sumă de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană, precum și despre sprijinul asigurat în continuare forțelor ucrainene care se opun Rusiei. Un alt subiect pe agenda ar urma să fie cooperarea între industriile de apărare din Ucraina și blocul comunitar. Regele Hakon al VIII-lea al Norvegiei va depune astăzi jurământul în fața Parlamentului. Noul monarh va promite să respecte Constituția și legile țării la o ceremonie care marchează oficial începutul domniei sale. Regele Harald a murit vineri la vârsta de 89 de ani. În zilele care au urmat, 10.000 de norvegieni s-au deplasat la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu. Funeraliile regelui Harald vor avea loc la Oslo pe 9 septembrie, iar la ceremonie sunt așteptați șefi de stat din întreaga lume. Acum urmează știrile din sport.
19: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
20: Dragi radioascultători, bună ziua! Rapid București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, în meciul epilog al etapei a 7-a a campionatului Superligii Românești de fotbal. Campioana în titr, echipa olteană a început mai bine partida și a pus presiune pe defensiva giuleștenilor încă din primele minute. În minutul 29, craiovenii au găsit drumul spre gol, profitând de blocajul mental al portarului Mariana Ioani, care a apreciat greșit traiectoria balonului. Sârbul Nicola Stevanovici a marcat cu capul. Giuleștenii au intrat mult mai determinați în repriza secundă și au intensificat vădit atacurile. În minutul 67, Olimpiu Moruțan a luat o acțiune pe cont propriu, a centrat perfect în fața porții, iar elvețianul de origine sârbă, Filip Stoilkovici, a finalizat dintr-o atingere, restabilind egalitatea. Ambele formații au continuat să caute golul victoriei, însă până la final nu s-a mai înscris și cea mai spectaculoasă partidă a etapei s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Rapidul a făcut 12 puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, la 2 puncte de liderul Dinamo, iar Universitatea Craiova se află pe treapta a 4-a cu 11 puncte. Daniel Pancu s-a declarat extrem de optimist după primele 7 etape, antrenorul Rapidului considerând că echipa sa poate lupta pentru titlu.
21: De 7 etape, Rapid este top, top, top. Menținem un succes foarte important. Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate din potențial. Poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp.
20: Campioana Spaniei la fotbal, FC Barcelona, a învins cu 5-2 pe teren propriu formația madrilenă Rayo Vallecano, obținând a treia victorie din tot atâtea etape de la debutul actualei ediții de campionat în La Liga. Oaspeții au deschis scorul pe Camp Nou prin Sergio Camello în minutul 12, dar Barça a revenit și a răsturnat scorul în mai puțin de 10 minute, prin golurile marcate de Rafinha și Lamine Yamal. Imediat după pauză, catalanii și-au majorat avantajul în urma unui autogol al fundașului Florian Lejon, însă oaspeții au redus din handicap prin același Camello în minutul 59. Rafinha a recidivat cu al doilea său gol în minutul 71, iar Lamine Yamal, la rândul său, a marcat pentru a doua oară în minutul 90, închizând tabela. În urma acestui succes, FC Barcelona a revenit pe prima treaptă a clasamentului cu maximum de puncte 9, devansând la golaveraj pe marea sa rivală Real Madrid, care înregistrase tot 3 victorii consecutive în startul competiției. Tenismena româncă Sorana Cârstea a început în forță aventura sa la US Open. Ajunsă la 36 de ani, Sorana a învins-o fără mari probleme pe austriaca Julia Graber, scor 6-3, 6-0, și s-a calificat în turul al doilea. Pentru un loc în 16-imile de finală, Sorana Cârstea o va întâlni pe Diane Paris din Franța, locul 31 în clasamentul mondial. La rândul ei, franțuzoaica a avansat în turul 2 după ce a învins-o pe elvețianca Victoria Golubici cu 7-5, 6-4. Într-o altă partidă din competiția feminină, Cristina Bucșă, tenismenă născută la Chișinău, dar care evoluează pentru Spania, s-a calificat în runda a doua după victoria în fața Sarei Beilek din Cehia, într-o partidă de 3 seturi, scor 7-5, 4-6, 6-1. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți alături de Radio Moldova.
8: Datele meteo acum. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Iar acum, în capitală, sunt 30 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de Veronica Scorpan. Bine te-am regăsit, Veronica, suntem în prima zi de toamnă. Ce informații aduce astăzi radioascultătorilor?
22: Salutare, Elena, bun găsit la Zi de Zi. Vă invit să fim împreună până la ora 16. Astăzi, 1 septembrie, unul dintre subiectele importante de pe agenda publică este reintegrarea Republicii Moldova și schimbările care încep să se producă concret între cele două maluri ale Nistrului. Cât de realist este planul de reintegrare și ce pași concreți pot fi făcuți în această direcție? Discutăm în această oră cu fostul viceprim-ministru pentru reintegrare Gheorghe Bălan, deputatul Radu Marian, membru al Comisiei Economie, Buget și Finanțe și președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. În partea a doua a emisiunii vorbim despre începutul unui nou an școlar, desigur, cu emoții, planuri, speranțe și lecții noi. Toate în câteva momente aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
19: zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 13 și 24 de minute, spuneam mai devreme la Zi de Zi că de astăzi începe prima etapă a uniformizării regimului fiscal dintre cele două maluri ale Nistrului. Mai multe categorii de mărfuri introduse sau scoase din țară de agenții economici din regiunea transnistreană nu mai beneficiază de facilitățile fiscale de până acum. Autoritățile spun că măsura este parte a procesului de reintegrare economică și că taxele colectate vor contribui în perspectivă la dezvoltarea regiunii. Ce se schimbă însă pentru companii, pentru consumatori și pentru bugetul de stat? Discutăm în cele ce urmează cu deputatul Radu Marian, membru al Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlamentul Republicii Moldova. Domnule deputat Radu Marian, bună ziua, vă mulțumesc, sunteți în emisie directă.
1: Da, bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Marian, spuneți-ne, vă rog, ce se schimbă de astăzi pentru un agent economic din regiunea transnistreană care importă sau exportă mărfuri, ce taxe sau obligații fiscale va avea de achitat începând cu 1 septembrie?
1: Un agent economic din regiunea transnistreană care importă anumite produse semnalate sau menționate în hotărâri de guvern, va trebui să plătească TVA și sau accize în funcție de produs, așa cum plătesc și ceilalți economici de pe malul drept al Nistrului. Deci astăzi, într-adevăr, este prima etapă, 1 septembrie, deci de astăzi, pentru anumite produse neesențiale în vedere social, cum ar fi alcoolul, tutunul, caviarul, deci la import în țară se va aplica TVA și sau accize acolo unde se deci acolo unde se aplică ele. Și deja vor putea introduce aceste produse pe teritoriul Republicii Moldova. Deci asta este modificarea cea mai importantă. Ulterior o să mai urmeze și alte produse gradual la 1 ianuarie 27 sau 1 ianuarie 28. Astfel ca până în 2030, 1 ianuarie 2030, să avem aliniere fiscală integrală a malului stâng și malului drept.
0: Ok, am înțeles. Să ne oprim la prima etapă, domnule deputat, precum spunea și dumneavoastră, o etapă care vizează în special alcoolul, tutunul, parfumurile, bijuteriile, metalele și pietrele prețioase, articolele pirotehnice și alte mărfuri, precum le-ați numit dumneavoastră, neesențiale. De ce s-a început anume cu aceste categorii și cât de mare este impactul financiar pentru companiile vizate?
1: Bun, pentru că e un proces atât de complex și important, e nevoie ca acesta să aibă loc gradual, etapizat. Mai ales că oricum, da, într-adevăr, există și un cost economic pentru agenții economici și pentru cetățeni și lucrurile trebuie făcute gradual. Și de asta s-a început anume cu produse care nu sunt neapărat esențiale. Acum, aceste taxe suplimentare, impozite care urmează a fi încasate, vor merge într-un fond de convergență, bani care vor fi folosiți pentru proiecte și programe în beneficiu cetățenilor din raioanele de est ale Republicii Moldova. Și ideea este că noi credem că cetățenii de acolo merită să beneficieze de avantajele unui stat funcțional.
0: Domnule deputat, da, apropo de acest fond de convergență, cum vor fi utilizați? Înțelegem, pentru proiecte din regiunea transnistreană, dar cum va funcționa acest fond de convergență mai exact? Cine va decide unde vor fi investiți banii?
1: Bun, detaliile urmează să fie stabilite de guvern, așa cum pune și legea. Până la final de an el trebuie să fie operaționalizat. Deci eu nu cunosc exact procesul, dar în principiu evident că autoritățile constituționale ale Republicii Moldova vor decide asupra modului în care vor fi alocați acești bani. Ar putea fi anumite alocații sociale pentru cetățenii mai vulnerabili din stânga Nistrului. Asta ar fi un exemplu de proiect, de program care ar putea fi operaționalizat mai rapid. Dar detaliile exacte deja le va stabili guvernul și acest fond trebuie să fie funcțional până la 1 ianuarie de ușa.
0: Apropo de cetățeni și de îngrijorările acestora, una dintre întrebările care îi preocupă pe oameni este dacă aceste modificări fiscale se vor vedea și în prețuri. Există riscul ca noile taxe să fie transferate către consumatori și să aibă loc scumpiri pentru anumite produse?
1: Bun, de aia și facem lucrul ăsta etapizat, pentru că există un impact economic și social și începem cu produsele care nu sunt neapărat esențiale. Acum, în modul în care se întâmplă lucrurile astea e că TVA-ul și acciza se aplică la intrarea în țară, deci la import. Vorbim în mare parte de produse de import. Și atunci agentul economic deja decide modul în care el absoarbe aceste costuri suplimentare, fie reducere de profituri, fie altfel. Deci noi ceea ce trebuie să facem, sau ca și autorități, este să ne asigurăm că tratamentul este unul echitabil, este unul egal. Atât pentru cetățenii, atât pentru agenții economici din de pe dreapta Nistrului, cât și cei din raionele de est ale Republicii Moldova. Dar pe termen mediu și lung, repet, beneficiile vor fi translate pentru cetățeni în servicii mai bune. Și asta trebuie să țină minte cetățenii din stânga Nistrului.
0: Știm că aceasta este doar prima etapă, precum spuneți și dumneavoastră, domnule deputat Radu Marian. Din aprilie 2027 urmează să fie vizate și produse petroliere, gaze naturale, energie electrică, telefoane, computere și alte categorii de mărfuri. Cât de importantă este această etapă pentru crearea unui spațiu economic comun și când putem spune că cele două maluri vor avea în practică aceleași reguli fiscale?
1: Bun, vă dați seama, e vorba de un principiu fundamental al integrității teritoriale și economice a unui stat. Deci, într-un stat trebuie să existe aceleași reguli și taxe peste tot. Și faptul că am avut această dezbalanță timp de aproape 3 decenii nu a fost un lucru bun. Inclusiv din perspectiva inechității pentru agenții economice din dreapta Nistrului. Și odată ce noi aplicăm același regim fiscal, vă dați seama, asta înseamnă că reintegrarea se accelerează. Și noi am început, am făcut deja câțiva pași, inclusiv prin aplicarea taxelor vamale de import de la 1 ianuarie 2024. Deci, cumva, reintegrarea economică a început de mai devreme. Și reiterez, acești bani suplimentari trebuie să meargă, până la urmă, tot pentru cetățenii de raionile de est. Pentru că ceea ce vedem noi este că în stânga Nistrului situația socială degradează și regimul separatist nu poate implementa chestii elementare ce țin de social. Și trebuie să construim și să oferim servicii pentru toți cetățenii noștri și de aici și necesitatea acestui fond de convergență și unificarea fiscală pe cele două maluri.
0: Eu vă mulțumesc pentru aceste informații, pentru discuție, domnule deputat Radu Marian, toate bune vă doresc.
1: Da, mulțumesc.
0: Așadar, de astăzi începe prima etapă a uniformizării regimului fiscal dintre cele două maluri ale Nistrului. Mai multe categorii de mărfuri introduse sau scoase din țară de agenții economici din regiunea transnistreană nu mai beneficiază de facilitățile fiscale de până acum. Vom analiza subiectul și pe mai departe la zi de zi, împreună cu fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Gheorghe Bălan. Revenim în câteva minute. We'll be right back.

0: omaluri ale Nistrului. Tiraspolul vorbește despre presiuni economice, în timp ce Moscova lansează noi amenințări la adresa Chișinăului. Guvernul moldovean insistă însă că nu este vorba despre o blocadă, ci despre eliminarea unor privilegii și pregătirea reintegrării. Ce înseamnă de fapt această schimbare? Discutăm în cele ce urmează cu domnul Gheorghe Bălan, fost viceprim-ministru pentru reintegrare. Domnule Bălan, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Zi de Zi și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Domnule Bălan, de astăzi începe aplicarea primei etape de uniformizare fiscală pentru companiile din regiunea transnistreană. Putem spune că în sfârșit reintegrarea începe să fie făcută concret prin instrumente economice, nu doar prin negocieri politice?
1: Da, într-adevăr, aceste acțiuni care sunt la momentul de față pe cale de a fi implementate fac parte din acțiuni concrete care pot duce la restabilirea spațiului unic pe domeniul economic. Această acțiune nu este unicată, anterior au mai fost eforturi și acțiuni și pe alte domenii, dar pe domeniul economic, ceea ce ține și de fiscalitate, va duce la o normalitate, va duce la același sistem pe întreg teritoriul țării, nu vor mai exista două zone diferite pe teritoriul unui singur stat, ceea ce de asemenea va scoate și întrebările ce țin de procesul de integrare europeană, va fi mai ușor de implementat pe întreg teritoriul țării cu aceleași condiții.
0: Chișinăul, domnule Bălan, susține că facilitățile economice acordate timp de ani de zile au contribuit la consolidarea financiară a regimului de la Tiraspol. În timp ce așa zisele autorități transnistrene califică noile măsuri drept presiune economică, unde este linia dintre normalizarea fiscală și ceea ce Tiraspolul ar putea prezenta drept blocadă?
1: Când vorbim de facilități, presupun că cei de la Tiraspol le vedeau ca facilități pentru acel regim care utiliza banii agențiilor economici pentru a-și menține activitățile și a-și menține existența. În cazul de față, Chișinău a normalizat acțiunea, practic atitudinea devine similară pentru toți agenții economici, indiferent de faptul unde ei locuiesc, unde ei activează, pe malul stâng sau pe malul drept. În cazul dat, noi uniformizăm și aducem la un același nivel. Nu va fi careva discriminare agenților economici de pe malul drept sau de pe malul stâng. Abordarea va fi similară pentru toți. Sigur, cei de la Tiraspol, mă refer la regimul care de fapt controlează situația, nu este fericit pentru că simte că scapă situația de sub control, nu mai deține controlul la tot ce se întâmplă acolo și pierde din parte din resursele financiare care le utiliza pentru a-și menține existența. De fapt, Chișinău, acei bani care deja vor fi colectați de la agenții economici, îi va direcționa în fondul pentru convergență și îl va direcționa de asemenea pentru locuitorii din stânga Nistrului și pentru agenții economici din stânga Nistrului ca să le poată oferi careva servicii de care ar trebui să beneficieze.
0: Apropo de acest fond de convergență, domnule Bălan, un element important, spuneți și dumneavoastră, spunea mai devreme și deputatul Radu Maerian, este fondul de convergență în care ar urma să ajungă taxele achitate de agenții economici din stânga Nistrului și care ar urma să finanțeze infrastructura și dezvoltarea regiunii. Poate acest mecanism de transformare sau să transforme fiscalitatea într-un instrument de apropiere a celor două maluri ale Nistrului și mai ales cum poate fi convinsă populația din regiune că banii colectați se vor întoarce în beneficiul lor?
1: Noi n-ar trebui să-i convingem în niciun mod pentru că oamenii locuitori din regiunea transnistreană văd și simt acei bani care deja se acordă pe durada întregii perioade de independență, autoritățile, indiferent de faptul că nu controlau de fapt teritoriul din stânga Nistrului, noi aveam angajamentul pozitiv de a susține populația. La momentul de față avem circa 358-360 de mii de locuitori, spunem, în regiunea transnistreană, care dețin cetățenia Republicii Moldova, practic peste 90 ceva la sută din locuitorii din regiune. Avem 75.000 de locuitori din regiunea transnistreană care

0: beneficiază de asigurare medicală asigurată de Chișinău, avem prestații sociale care se achită în volum de 70 ceva de milioane anul trecut. Avem circa 5.000 de tineri care studiază în locuri, pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ de pe malul drept. Și plus avem o sumedenie de alte investiții care le facem inclusiv în acel proces de educare a tinerilor din stânga Nistrului, la acele școli cu predare în grafie latină, limba română, din regiunea transnistreană. Cum ar fi, acest proces are loc începând de la independență până la momentul de față. Acest proces era finanțat din bugetul de stat, de toți cetățenii Republicii Moldova care locuiesc aici pe malul drept. La momentul de față facem ca la acest proces să contribui și agenții economici din stânga Nistrului, ceea ce este logic. Respectiv, nu poate fi Chișinău învinuit într-un mod sau altul când încearcă să îmbogățească pe banii agenților economici din stânga Nistrului. Asta e doar o propagandă a acelui regim de la Tiraspol. Toți vedem că acest proces are loc, acele investiții și suport pentru populație are loc și odată cu demararea procesului de reintegrare, sumele de bani necesare pentru acest proces vor crește considerabil și ele nu vor fi suficiente. Autoritățile, de asemenea, acel fond de convergență vor implica inclusiv și bani din bugetul național. De asemenea, vor fi alocați bani și de la donatorii de dezvoltare, Uniunea Europeană, Statele Unite și alții care vor fi gata să contribuie sau să ajute în cadrul acestui proces de reintegrare. Respectiv, acel fond de reintegrare de convergență e un lucru bun, pozitiv, el într-adevăr va fi un instrument important și el va contribui pentru acel proces de reintegrare care va dura următorii 10, 15, 20 de ani ca să aducem la o deplină și o finală armonizare a tuturor normelor, a tuturor condițiilor de viață, a bunăstării populației de acolo și ca acele șocuri a procesului de integrare să nu fie resimțite de populație.
1: Domnule Balan, dar din 1 aprilie 2027 urmează o etapă mult mai sensibilă a acestui proces, care va include produse petroliere, metale, energie, gaze, telefoane, computere și alte categorii importante pentru economia regiunii. Care credeți că va fi cel mai dificil moment al acestui proces? Există riscul ca presiunea economică să provoace o reacție politică mai dură din partea Tiraspolului?
0: Dacă ne referim la etape, ele sunt în primă fază prevăzute pentru obiecte mai luxoase, caviar, metale prețioase și
1: produse neesențiale,
0: care sunt accizabile, care nu sunt esențiale pentru populație. Respectiv, asta e prima etapă care va fi implementată începând de la 1 septembrie. Urmează să fie a doua etapă de la 1 ianuarie și a treia etapă din 1 aprilie 2027. Ele vor fi introduse etapizat. Normal și logic că acele taxe și accize care sunt achitate, ele în toată lumea sunt achitate în bugetul centralizat. Sigur că cei de la Tiraspol, regimul de facto care controlează situația, nu este fericit de implementarea acestor prevederi. Pierde o parte din resurse pe care ei le utilizau anterior pentru a-și menține regimul. În ceea ce ține de Chișinău, Chișinău e targetat, lucrează pentru agenții economici din stânga Nistrului, nu e orientat acum într-un mod sau altul să afecteze populația de acolo. Doi, noi trebuie să conștientizăm că tot acest proces este de durată, el nu este finalizat doar cu aceste trei etape, vor urma și alte etape ulterioare și statul, în paralel cu implementarea acestuia, va monitoriza implementarea ca să evite afectarea într-un mod sau altul a populației. În același timp vor fi eliminate acele scheme de corupție, de contrabandă care au existat anterior, pentru că diferența de taxe, diferența de accize care era în stânga sau în dreapta Nistrului ducea la faptul că unele persoane beneficiau de pe aceste diferențe și inclusiv stimula procesele acestea negative care le-am enunțat anterior. Mă refer la contrabandă și discrepanții în piață.
1: Domnule Balan, și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Apropo de acest întreg proces, dacă privim întregul calendar, uniformizarea fiscală, integrarea economică, eventual introducerea leului moldovenesc în regiune și perspectiva retragerii trupelor ruse după încheierea războiului din Ucraina, este realist obiectivul ca până în 2030 regiunea transnistreană să fie reintegrată de facto în Republica Moldova și care este condiția fără de care acest plan nu poate reuși?
0: Procesul de reintegrare va dura o perioadă destul de lungă de timp, dar primele, spunem, reintegrare de bază ar putea avea loc în apropiații 2-3 ani de zile, cu ulterioară implementare a altor prevederi și investiții pentru a armoniza, reintegra, reabilita sistemul și a crea un stat, așa, într-adevăr, cum ar trebui să fie reintegrat Republica Moldova. Una din problemele de bază care la momentul de față persistă, asta e prezența militară rusă, prezența ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, care blochează acest proces de reintegrare și menține acel regim de la Tiraspol. Odată cu evacuarea munițiilor, echipamentelor și personalului rusesc din regiunea transnistreană și stoparea acelei susțineri ilegale, masive, permanente a regimului din Tiraspol, în cazul dat, reintegrarea va avea loc destul de rapid, dar pentru aceasta Chișinău trebuie să fie pregătit atât din punct de vedere politic-tehnic, dar cât și din punct de vedere economic-financiar. Aici mă refer la acel fond de convergență, care între timp trebuie să fie suplinit cu resurse considerabile din partea partenerilor de dezvoltare, care ar contribui la, spunem, implementarea graduală a procesului de reintegrare, astfel ca populația de pe malul stâng și de pe malul drept să simtă beneficii, dar să nu simtă presiune. Să nu fie pus procesul de reintegrare doar pe umerii noștri, dar să fie făcut de comun cu partenerii noștri de dezvoltare.
1: Eu vă mulțumesc pentru această discuție și pentru explicațiile dumneavoastră, domnule Gheorghe Bălan. Toate bune vă doresc!
0: Plăcere, la revedere!
1: Am discutat cu fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Gheorghe Bălan. Așadar, Chișinăul încearcă să construiască un spațiu economic și fiscal comun. Miza depășește taxele și impozitele. În fond, întrebarea este dacă apropierea economică poate crea condițiile pentru integrarea, reintegrarea politică și administrativă a regiunii transnistrene și dacă autoritățile de la Chișinău vor putea transforma această strategie într-un proces care să aducă beneficii concrete oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

0: 13:50. Am încercat mai devreme la Zi de Zi să înțelegem ce se schimbă de astăzi în plan fiscal pentru agenții economici din regiunea transnistreană și ce înseamnă aceste măsuri pentru bugetul statului, dar cum sunt privite noile reguli din perspectiva mediului de afaceri. A aflat Daniela German de la președintele Camerei de Comerț și Industria Republicii Moldova, Sergiu Hara.
1: De astăzi, agenții economici din regiunea transnistreană nu mai beneficiază de anumite facilități fiscale pentru mai multe categorii de mărfuri. Din discuțiile pe care le-ați avut cu antreprenorii, domnule Harea, cât de pregătiți sunt aceștia pentru o asemenea schimbare și care sunt principalele lor îngrijorări?
2: Într-adevăr, conform hotărârii de guvern de la 1 septembrie, se introduc taxa de valoare adăugată și accize pentru anumite produse care se importă în regiunea transnistreană Republicii Moldova pentru agenții economici care sunt temporar sau permanent înregistrat în Republica Moldova, poate comerțul internațional. Este o hotărâre în vederea ca să punem pe platformă egală agenții economici de pe ambele maluri ale râului Nistru, astfel încât să corespundem codului fiscal. În acest sens, noi am avut mai multe întâlniri cu agenții economici din regiunea transnistreană, unde am discutat despre prevederile legale noi, cum ar putea face ca ei să se conformeze, astfel încât să nu avem probleme cu activitatea economică a acestora. Printre principalele subiecte care le-am discutat cu ei a fost anumite probleme în deschiderea conturilor în băncile autohtone, astfel încât poate fi plătită acest ceva la import, dar și accize. Totodată, una, două parte a întrebării a fost ce ține de restituirea TVA la export. În acest sens, guvernul săptămâna aceasta va convoca mai multe ședințe cu instituțiile responsabile, autoritățile responsabile pentru a definitiva mecanismul astfel încât să nu creăm impedimente în activitatea economică a acestora. Cea mai mare problemă care am spus-o și anterior și la mai multe întruniri ține de faptul că în regiunea transnistreană, în legislația locală, așa numită, nu există taxă valoare adăugată. Și atunci va fi o problemă din punct de vedere contabil, cum va fi reflectată aceasta în evidența contabilă a acestor companii, pentru că ei, având companii înregistrate permanent aici, pe malul drept, atunci malul sunt la fel, sunt înregistrat și iată această disconcordanță, trebuie să găsim o soluție în perioada cât mai scurtă pentru a nu crea bariere în activitatea acestora.
1: Prima etapă vizează produse precum alcoolul, tutunul, parfumurile, bijuteriile, metalele și pietrele. Pietrele prețioase sau articolele pirotehnice. Pentru companiile care importă sau comercializează astfel de produse, ce se schimbă concret în activitatea lor de zi cu zi și cât de mare poate fi impactul financiar?
2: Este vorba despre taxa valoare adăugată, care este Republica Moldova 20% și, independent de produsele care le-a sumit dumneavoastră mai sus, sunt cote la acciz care trebuie să fie plătite și aceste defalcări vor fi făcute în acel fond. Banii care ulterior se vor folosi la fel în investiții în regiunea Transnistreană Republicii Moldova, ce ține de partea socială, ce ține de infrastructură și așa mai departe, astfel încât să avem mijloacele respective să poate fi controlate de autoritățile centrale de la Chișinău. Vedem cum va funcționa acest mecanism. Este important ca să creăm condiții ca antreprenorii din regiunea transnistreană, care apropo sunt și membri ai Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova, să poată activa, dat fiind faptul că ei au și contracte semnate în comerț internațional, au și angajați în cadrul companiilor, astfel încât ele să fie cu activitate de zi cu zi, să nu se stopeze și să promoveze produsele peste hotare și în regiune.
1: Autoritățile spun că aceste modificări sunt introduse treptat, tocmai pentru ca antreprenorii să aibă timp să se adapteze și pentru a limita efectele asupra prețurilor. Credeți, domnule Harea, că această perioadă de tranziție este suficientă sau companiile au nevoie de mai măsuri suplimentare de sprijin și informare?
2: Eu cred că în 2-3 luni va fi clar cum funcționează acest mecanism și dacă el nu va funcționa, o să mai revenim, pentru că ceva timp în urmă am avut întâlniri dintre agenții economici și autoritățile responsabile. Eu vorbesc aici de serviciu VAMAL, instituțional fiscal, cu reprezentanța băncii naționale, ATP, Agenția Servicii Publice, pentru ca să creăm toate mecanismele funcționale. Sper ca în cazul în care apar anumite impedimente să găsim soluții ca să ajutăm companiile. Pentru că atunci când vorbim de export sau de import, ce sunt companii care sunt înregistrate în Republica Moldova și că nu ne interesează ca ele să activeze.
1: Aceasta este doar prima etapă. Știm, domnule Harea, din aprilie 2027 vor fi vizate și categorii mult mai importante importante pentru economie, produse petroliere, gaze naturale, energie electrică, telefoane, computere și materii prime. Cât de mare va fi provocarea pentru mediul de afaceri atunci și cât de important este ca antreprenorii să înceapă pregătirile încă de acum?
2: Este important să sincronizăm legislația fiscală de pe ambele maluri a râului Nistru, astfel încât să putem duce o evidență corectă, clară, transparentă a acestor plăți care le vor face antreprenorii din regiunea transnistreană, care sunt oficial registrați în Republica Moldova. Eu cred că și în discuții care le-am avut, nu este vorba despre plăți, este vorba despre mecanisme și, doi, trebuie să vedem cum aceste taxe și impozite care vor plăti companiile vor influența la prețul final a produselor care vor fi vândute, realizate sau utilizate în scop de producere în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
1: Și ultima întrebare, obiectivul final este crearea unui spațiu economic comun pe ambele maluri ale Nistrului din perspectiva Camerei de Comerț și Industrie. Ce ar putea câștiga mediul de afaceri din această apropiere?
2: Este foarte important să înlăturăm barierele care, dacă fim sincer, la moment există, pentru că atunci când vorbim despre libera circulație a mărfurilor pe ambele maluri ale râului Nistru, sunt anumite impedimente date în faptul că nu avem un spațiu economic comun desăvârșit. Și atât, sincronizarea acestor lucruri este foarte important, pentru că în final aceasta va aduce la creșterea competitivității companiilor din regiune, la vizibilitatea acestora și la atragerea investițiilor inclusiv în companiile din regiunea Transnistreană.
0: Așadar, schimbările fiscale care intră în vigoare de astăzi marchează un nou pas spre un spațiu economic comun pe ambele maluri și ale Nistrului. Pentru agenții economici din regiunea transnistreană, perioada următoare înseamnă adaptare, iar pentru autorități, necesitatea de a asigura un proces previzibil și de a comunica clar fiecare etapă. Cu acest subiect ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 14. În partea a doua schimbăm registrul și vorbim despre începutul noului an școlar. Astăzi în toate instituțiile de învățământ a răsunat clopoțelul care a anunțat începutul unui nou an școlar. O zi plină de emoții pentru elevi, părinți și profesori. Rămâneți cu noi, revenim imediat după știri.

0: Clopoțelul a sunat astăzi din nou în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului. În regiunea transnistreană, însă, începutul anului școlar are realități diferite în funcție de instituție și de programa după care se desfășoară procesul educațional. În școlile cu predarea în limba română și grafia latină, anul școlar începe într-un context complicat. Unele dintre aceste instituții continuă să funcționeze în spații închiriate, cu probleme legate de infrastructură și condițiile de studii. În același timp, numărul elevilor din cele 8 școli cu predare în limba română a crescut în ultimii ani, depășind pentru prima dată în 15 ani pragul de 2000 de copii. Cum se vede această zi prin ochii unui dascăl dintr-o școală românească din Tiraspol? Ce înseamnă să educi copiii în limba română într-o regiune divizată și poate fi școala una dintre punțile care apropie cele două maluri ale Nistrului? Discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi cu directoarea adjunctă a Liceului Lucian Blaga din Tiraspol, doamna Raisa Pădureanu. Doamnă Pădureanu, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Vreau în primul rând să transmit energia noastră pozitivă din partea dreaptă a Nistrului și la mulți ani, succese tuturor cadrelor didactice și părinților și elevilor. Să avem un an nou, fericit, bogat în evenimente frumoase și în proiecte realizabile.
0: Doamna Pădureanu, permiteți-mi și eu să vă felicit cu ocazia începutului unui an nou școlar. Spuneți-ne, vă rog, cum au trăit elevii, profesorii și părinții această zi și, apropo de prima lecție, Independența ne unește, ce mesaj ați dorit să ajungă la copii?
1: Anul, astăzi, prima zi, a fost o zi deosebită, cu multe zâmbite, cu flori, muzică, libertate, un pic de libertate simțită, pentru că, deși am avut oaspeți din partea autorităților locale, deci de la miliție, care transmiteau, au transmis ceva pe tot parcursul careului, însă nimeni nu ne-a împiedicat să ascultăm imnul Republicii Moldova, să-l intonăm, să ne bucurăm de acele trei drapeluri Republicii Moldova, de drapelul Uniunii Europene și drapelul liceului, de acele trei culori care ne adună pe toți de fiecare dată la o festivitate. Deci am început cu dreptul, am petrecut prima oră Independența care ne unește și, știți, se simte o atmosferă mai libertină și sperăm că curând vom scăpa de acele frici și de acele nevoi care le-am avut până în prezent și ne vom bucura de libertate în deplinul cuvântului.
0: Doamnă Pădureanu, dar în pofida presiunilor și a dificultăților, spuneam și în intro-ul discuției noastre că numărul elevilor din cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a depășit pentru prima dată în ultimii 15 ani pragul de 2000 de copii. Cum arată situația la Liceul Lucian Blaga din Tiraspol? Câți elevi aveți în acest an? Cum a evoluat numărul lor în ultimii ani?
1: Știți, numărul elevilor și în Liceul Lucian Blaga din Tiraspol este în creștere. Ne bucură faptul, la ziua de astăzi avem 264 de elevi, dar de dimineață am văzut la secretariat părinți împreună cu elevi care mai depuneau cereri de înscriere în Liceul Lucian Blaga. Cu părere de rău, nu avem posibilitate să primim toți elevii, toți doritorii, pentru că știți, anul acesta foarte mulți elevi de alte etnii, de etnie rusă, și-au dorit să vină în liceu, dar avem problema localului. E prea mic neîncăpător. Clasele sunt mici și sunt dornici de etnie rusă care vor să studieze în liceele cu limba, liceele cu predare în limba română. De fapt, nu știu, am primit o parte din acești elevi care au promis că în 3 luni de zile ei vor studia româna și până la finele primului semestru, adică ne-au promis că vor face față, dar știți că profesorilor și învățătorilor le este foarte greu să lucreze cu traducere. Ne bucură că foarte mulți își doresc să studieze în limba română, pentru că deci 35 de ani are Republica Moldova. 35 de ani avem astăzi, am împlinit și noi, liceul nostru, 35 de ani de, de existență, aș vrea să zic. Da?
0: Deci sunteți cea mai longevivă instituție de cupredare în limba română și grafie latină din regiunea transnistreană.
1: Da, din regiunea transnistreană, și dacă nu ar fi aceste impedimente, eu sunt sigură că să avem o școală de 1000 de elevi, să zicem, tot nu ar încăpe. Nu ar încăpea toți elevii care sunt doritori, dornici de a studia în limba română. Noi ce... nu avem acum, la moment, încăperi.
0: Nu aveți încăperi. De fapt, și rapoartele recente, doamnă Pădureanu, vorbesc despre dificultățile pe care le întâmpină școlile cu predare în limba română în ceea ce privește infrastructura și condițiile de studiu. Înțelegem că aceste dimensiuni afectează foarte mult procesul educațional. Ați putea găzdui, să spunem așa, mai mulți elevi, dar capacitățile școlii nu vă permit să înscrieți la școală mai mulți elevi, la liceul Lucian Blaga. Care mai sunt și alte dificultăți cu care vă confruntați, doamnă Pădureanu?
1: Dificultățile au rămas aceleași care au fost și 35 de ani în urmă. Adică nu avem sală de sport, cu toate că este școală performantă în limba rusă aici alături, este școală sportivă care vis-a-vis de noi se află și un stadion enorm, dar nu ne permit ca copiii noștri să poată să facă orele de educație fizică aici la ei pe stadion. Cantină, iarăși, nu avem. Noi suntem nevoiți să aducem alimentele la pachet copiilor, deci avem nevoie de mai mult transport ca să putem aduce și copiii de la periferii. Sunt foarte mulți doritori și puțin transport avem. Sperăm că Ministerul Educației și de la reintegrare să găsească și un mijloc de transport mai mare, pentru că vă dați seama, în acești 35 de ani părinții și-au dat seama că copiii lor nu au niciun viitor studiind aici în școlile astea. Școlile cu predare în limba moldovenească, în ghilimele, cele care studiază în baza grafiei rusești, la fel sunt pe cale de dispariție. Toți introduc clase rusești și mulți elevi de la periferie sunt dornici de a studia în limba română. Și dacă le-ar permite autoritățile de aici, de la Tiraspol, să studieze în limba română, copiii ar fi studiat chiar și la ei acasă, în sate, să nu caute, pentru că noi avem, să nu caute altă școală, pentru că noi avem elevi care vin și de la 100 de kilometri tur-retur ca să studieze în limba română. Vă dați seama.
0: Da, ca o continuare a ceea ce spuneți dumneavoastră, doamnă Pădureanu, în timp ce în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană se vorbește despre educație, identitate, apropiere, în instituțiile controlate de așa zisă administrație de la Tiraspol apar noi reguli patriotice, arborarea săptămânală a drapelului regiunii și manuale adaptate standardelor rusești. Cât de mult, doamnă Pădureanu, simțiți această diferență în viața de zi cu zi a copiilor? Și poate școala să protejeze copilul de presiunile politice, de cele ideologice?
1: Școala nu poate să protejeze copilul atâta timp cât copilul se află la ore. Noi ne asumăm responsabilitatea să protejăm fiecare copil, dar atunci când pleacă copilul de la ore, vă dați seama, noi nu știm ce se poate întâmpla, pentru că anul trecut au fost presiuni iarăși asupra părinților, s-a mers pe la fiecare casă, pe la serviciu și erau părinți avertizați, dar noi avem copii de intelectuali, medici, juriști, avocați, părinților li s-a pus condiția, adică oral, nu li s-a dat nimic în scris, să își ia copiii de la școala cu predare în limbă română și să transferi copiii într-o școală din rusească, din oraș, adică părinții și acum se tem, să pronunță numele, pentru că nu numai în oraș, dar și pe la periferii au avertizat copiii, părinții au fost avertizați că vor fi concediați de la serviciu, de cei care cunosc legile s-au mai contrazis cu ei. Deci de la KGB-ul din Tiraspol și din Transnistria, așa, au fost chiar pe la aproape toți părinții pe acasă, care au aflat adresele, nu știu cum au aflat. Evident că telefoanele se sesizează, pentru că noi nu dăm datele absolut nimănui. Deci datele personale sunt păstrate la noi cu acuratețe și nu dăm datele nimănui, nu știu cum, dar e o frică și din partea părinților și mai ales părinții claselor absolvente au fost presați anul trecut să ia copiii.
0: Deci a studia în limba română în regiunea transnistreană este un act de mare curaj, doamnă Pădureanu. Pe bună dreptate, liceul Lucian Blaga este adesea descris drept o insulă de românism la Tiraspol. Ce speranțe aveți pentru elevii dumneavoastră și pentru viitorul școlii într-o eventuală reintegrare a Republicii Moldova?
1: Știți, speranța moare ultima. Noi sperăm că autoritățile locale care trâmbițează în presa lor că, Doamne ferește, li se încalcă drepturile aici. Ia? Din fapt, ei sunt cei care ne încalcă drepturile, pentru că nu permit să ca părinții, ca copiii să studieze așa cum își doresc ei. Dar speranța moare ultima și credem că până la urmă se va ajunge la un numitor comun, pentru că noi depindem de partea dreaptă a Nistrului și partea dreaptă a Nistrului depinde de noi. Sperăm că totuși până la urmă se va găsi acel mijloc care să ne ducă spre libertate, spre ca copiii și părinții să poată să-și aleagă pe bună dreptate ceea ce își doresc și să nu pună, pentru că vă dați seama, școala e școală, dar uitați-vă câți cetățeni lucrează în partea dreaptă a Nistrului. Deci zeci de mii de persoane, dacă cred că și sute, nu știu precis, dar știu că din Tiraspol peste 50 de mii de persoane lucrează în partea dreaptă a Nistrului la diferite întreprinderi. Autocarele dimineață sunt pline cu muncitori care merg să muncească în partea dreaptă a Nistrului. Și sper că și noi vom găsi acea libertate, vom avea parte de acea libertate ca să putem instrui copiii și copiii să poată continua studiile în partea dreaptă a Nistrului, în România. Mulți, de fapt, și cetățeni ruși își doresc ca copilul studieze română. Nu au posibilitate aici, pentru că, vă dați seama, am vorbit anterior.
0: Eu vă mulțumesc, doamnă Raisa Pădureanu, pentru această discuție și pentru emoțiile pe care ni le-ați transmis de la Tiraspol. Toate bune și să auzim doar de bine! Am discutat cu Raisa Pădureanu, directoarea adjunctă a liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Așadar, un nou an școlar începe cu aceeași întrebare care depășește de multe ori zidurile unei școli. Ce fel de viitor vrem să construim pentru copiii de pe ambele maluri ale Nistrului? Pentru elevii liceului Lucian Blaga, precum am auzit, educația în limba română nu înseamnă doar ore, manuale, examene, ci și păstrarea unei identități și a unei legături cu spațiul educațional și cultural al Republicii Moldova.

0: De la Școala Românească din Tiraspol revenim la Chișinău, unde începutul de an școlar înseamnă pentru mulți un nou drum, noi oameni și pentru unii chiar primul pas spre o meserie. Emoțiile nu lipsesc nici în școlile profesionale. Valize, părinți, colegi noi și multe întrebări despre viitor. Toate s-au întâlnit astăzi în fața Școlii Profesionale numărul 9 din capitală. Cine sunt tinerii care au ales să învețe o meserie și cum arată prima lor zi de școală, a aflat colega noastră Svetlana Bogatu.
1: A fost aglomerație mare în această dimineață în fața Școlii Profesionale numărul 9 din Chișinău. Profesori cu listele în mână își căutau elevii, făceau cunoștință cu noii învățăcei și încercau să pună la punct ultimele detalii pentru începutul noului an școlar. Mulți dintre tineri au venit cu valize și genți, dar și cu un bagaj mai special, un pachet de speranțe și griji pentru ceea ce îi așteaptă în această nouă etapă a vieții.
2: Gabriel, Ramadan, din sat Sogadac, Cimișle, lacator cu plăci. Trebuie foarte mult în construcții și peste loc aproape. Că se construiesc căs cu etaj și se plătește încă.
3: Iată, e prima zi de școală. Ce emoții?
2: Stresant. Tot e nou, primul an și nu știu unde să mă duc. Nu știu. Chișinău. Marș Andreeș. Eu sunt din satul Gornă. Electromecanic am ales. Tata a spus și am ales-o. Psihotar germani să fac bani. Sunt bucuros, nu dacă amin.
4: Domnul Mihai, Călăraș. Electromecanic. Eu m-am gândit la această specialitate pentru că mi s-a părut foarte favorabilă. Și mi-a plăcut chestia de a fi mecanic și am ales această meserie pentru că se plătește foarte bine. Da, singur am venit. Tot cu valize am venit la cămin, dar sper că să-mi dai cămin, încă nu mi-au confirmat.
1: Mulți dintre tineri au fost însoțiți în prima lor zi de școală de părinți, treziți de dimineață și porniți la drum cu grijă ca să fie siguri că nu întârzie la prima lecție. Părinții spun că și-au încurajat copiii să aleagă o profesie practică, utilă, pentru ca să-și câștige singuri banii în viitor.
5: Vin de raionul Chelenești cu potul și să învețe de mecanic auto la 2 ani.
3: Cu valiza alături, da. De-a dimineața ați venit?
5: Da, acum dimineața am ajuns. Emoțiile sunt mari. Sunt loc cu mami.
6: Din raionul Telenești, am adus băietul. Satul Virejeni, electric și panouri solare. V-am învățat 3 ani. M-a zis de școală, da. Emoții ca și dânșii, cred că e totul nou deodată la început. Vedem

0: frumoase.
1: Aveți mai mulți copii anul acesta? Care sunt rezultatele?
0: Admiterea este completată 100%, plus avem elevi la contract.
2: Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi în sălile de clasă după vacanța de vară. Pentru circa 27.500 dintre ei a fost însă o zi cu totul specială. Au pășit pentru prima dată pragul școlii și au cunoscut colegii și profesorii și au început o nouă etapă din viața lor.

0: aici.
1: Unde smulți, puterea crește și pe Andrei Leonte l-am ascultat la Zi de Zi. Este ora 14:40. Continuăm în același registru. Dacă pentru unii tineri astăzi a fost prima zi într-o școală profesională, precum am ascultat mai devreme, pentru alții a fost începutul unui drum spre una dintre cele mai responsabile profesii. La medicină, emoțiile au fost cu atât mai mari. Sute de tineri au făcut astăzi primul pas spre visul de a deveni medici. Au rostit jurământul studentului și au îmbrăcat pentru prima dată halatul alb, simbolul unei profesii în care peste ani vor purta responsabilitate pentru sănătatea și viața oamenilor. Cum au trăit bobocii această zi și ce înseamnă pentru ei începutul unei noi etape? Aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Natalia Mogâldea.
2: Noua generație de studenți la medicină pășește pentru prima dată în lumea în care fiecare cunoștință învățată poate însemna într-o zi o viață salvată. Emoții, speranțe și visuri mari, toate s-au adunat astăzi la festivitatea de bun venit în viața de student. Începe o nouă etapă în viața voastră, cea de student, și anume la medicină, un domeniu complicat. Știm bine unde se învață.

0: foarte mult dacă vrei să devii un medic bun.
1: Mă numesc Chircu Cristi, mulți din familia mea au luptat pentru ca eu să aleg acest domeniu. Chiar mă susțin.
0: Dar ție îți place?
1: Îmi place acest domeniu.
2: Mă numesc Chișuc Robert, sunt din Chișinău. Am ales medicină generală. Vreau să fac ceva bun în viața țării mele și în viața societății.
0: Adică veți rămâne acasă?
2: Vreau să studiez psihotare specializare. Probabil că apoi voi întoarce aici, acasă.
0: Deja cunoașteți ce fel de medici veți fi?
1: Deocamdată ne gândim.
2: Vreau să devin un chirurg în domeniul chirurgie generală.
0: Cum te-ai decis pentru chirurgie?
2: În opinia mea, chirurgia este cea mai dificilă. Este un domeniu foarte important pentru medicina țării noastre. Astăzi nu sunt specialiști în toate zonele țării noastre în domeniul chirurgiei.
0: Sunteți gata pentru noile provocări care vă așteaptă de viață, de student?
1: Am emoții, să fiu sincer. Sunt foarte fericit.
0: Ce fel de viață de student vrei să ai?
2: Primul an va fi cel mai dificil, dar eu cred că vom trece aceste dificultăți împreună cu colectivul nostru.
0: O să aveți timp și pentru distracție în acești ani de studenție la medicină?
2: Dacă o să fie un time management corect, va fi și timp liber pentru distracție.
0: Ce emoții te încearcă când începe o nouă etapă în viața ta, viața de student și anume la medicină?
3: Mă numesc Bucătaru Gabriela, sunt din orașul Chișinău, extrem de onorată, suntem foarte mulți studenți în această sală. Mă încearcă niște emoții profunde pentru că am șansa să fiu studentă la USMF, mai ales la Facultatea de Medicină numărul 1. Vreau mai repede să îmi cunosc noi colegi, să încep noi experiența.
0: Știi bine că medicina e un domeniu complicat unde se învață foarte mult. Dacă ești pregătită pentru noile provocări care te așteaptă și medicina ai ales-o, de ce?
3: Este una tu ca să poți îndepășesc limitele și să accept provocările deschise. E un lucru pe care orice medic trebuie să facă. Întâlnim lucruri dificile și e bine că din anii de studență e să ne depășim. Am ales medicina pentru că mă simt aproape de oameni, chiar îmi pasă de sănătatea lor.
0: Unde te vezi peste 10 ani?
3: Acasă. Pentru că suntem noua generație și trebuie să aducem un plus țării noastre.
4: Mă numesc Guțu Madalina. Sunt entuziasmată să încep acest nou capitol în viața mea la această universitate prestigioasă, Universitatea de Medicină, care ne formează ca profesioniști, ca oameni. Este cea mai nobilă profesie. Odată cu această zi ne asumăm și niște responsabilități.
5: Mă numesc Gorobiscu Rădean, vin de la Liceul Teoretic Republican Ion Creangă din municipiul Bălți. Mă simt foarte onorat și entuziasmat că fac parte, în primul rând, din familia studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu. Este o mare onoare, în special, să fiu cel care va citi jurământul studentului. Este o responsabilitate enormă ca și viitor doctor. De modul în care ne comportăm și modul în care învățăm va depinde viața unui om.
0: Aici ați ajuns pentru că așa ați vrut voi. A fost greu?
4: A fost o decizie asumată, susținută de toată familia mea, pentru că provin dintr-o familie de medici și lucrători în acest domeniu. În fiecare zi vedeam sufletul pe care îl depun în această meserie.
5: Mi-am dorit să devin medic de prin clasa a 5-a.
0: Peste 10 ani unde vă vedeți?
4: Aș vrea să fie într-un spital din țară, dar cu multă experiență, poate și de peste hotare.
5: Aș vedea în halatul alb în spitalele din țară, pentru că noi suntem cei care suntem în stare să aducem schimbare spre bine.
0: Ce așteptări ai de la această viață de student?
4: Să formez noi relații frumoase cu colegii de universitate. Sper să existe un echilibru sănătos între viața personală și viața de studiu. Sunt sigură că vor fi unii dintre cei mai frumoși ani.
0: Am discutat și cu Livia Uncu, decana Facultății de Farmacie, care de aproape 40 de ani activează în acest domeniu. Ea spune că are emoții înzecite pentru această nouă generație de studenți, pentru că știe cât de important este primul pas pe drumul spre profesia de medic și farmacist.
6: În acest an avem 146 de studenți la anul întâi autohtoni la Facultatea de Farmacie și o specialitate nouă pe care am deschis-o în acest an, cosmetică medicală și tehnologie produsul cosmetic, cu încă 43 de tineri. Noi, profesorii, ca de obicei, suntem gata să-i primim cu brațele deschise, cu facilitățile care le așteaptă în cadrul facultății, cu un corp profesoral didactic, cu o bază tehnico-materială, pentru ca ei să-și vadă visul împlinit fiind farmaciști sau specialiști în cosmetică medicală.
0: Concurență mare?
6: Da, a fost, desigur, o concurență destul de mare. Farmacistul, așa cum spune Organizația Mondială a Sănătății, este specialistul principal în domeniul medicamentului și asta ne dorim, să fie specialiști în acest domeniu pe care și l-au ales cu drag. Sper. Profesorii își încep anul de învățământ prin faptul de a-și dori studenți buni, entuziasmați și care doresc să meargă mai departe, pentru că asta este important, că dacă muncești, câteodată se întâmplă lucruri mult mai frumoase decât când doar te bazezi pe capabilitate sau noroc. Asta ne dorim, studenți buni, cuminți, cu potențial, și atunci noi punem umărul ca să primească ei de la noi tot ce au nevoie.
0: În total, în acest an, 1383 de tineri au fost admiși la studiile la medicină, alegând să pornească pe un drum deloc ușor, dar plin de responsabilitate și de sens. Pentru ei, anii de studenție abia încep, iar până la halatul de medic este mult de muncă, multe examene și, cu siguranță, multe emoții.
7: O

0: Discutăm astăzi la Zi de Zi despre începutul unui nou an școlar, care înseamnă și revenirea la rutina de zi cu zi, trezitul de dimineață, orele de curs, temele, dar și grija pentru ceea ce ajunge în fiecare zi în ghiozdanul copiilor. Iar alimentația joacă un rol important în energia și concentrarea lor pe parcursul zilei. Ce punem în pachetul copilului pentru ca gustarea să fie nu doar gustoasă, ci și sănătoasă? A aflat Daniela German de la nutriționista Maria Victoria Racu.
1: Unii copii nu mănâncă la cantina școlară din diferite motive, în schimb au la pachet mâncare. Vreau să vorbim despre calitatea celor produse care sunt ținute un anumit timp, iată, la școală. Ce recomandați? Ce produse alimentare ar putea fi luate la pachet de către elevi, așa încât acestea să se păstreze?
2: Da, ar fi bine să reținem că în cazul în care punem un prânz sau o caserolă copilului în geantă și dacă geanta nu este cu izolare termică de genul gentelor frigorifice, atunci aceste produse se păstrează maxim 2 ore la temperatura existentă din încăperile școlare. Ce putem să facem atunci când asamblăm prânzul pentru un copil? În primul rând este o regulă simplă. Punem în geanta elevului un fruct, 2 tipuri de legume în caserolă, o sursă de proteină și aici nu avem prea mare alegere pentru că nu o să punem pește pentru că are un miros mai stringent și respectiv este un produs mai perisabil. De aceea aici putem pune sau leguminoase, precum fasole, linte și alte tipuri de leguminoase în care au fost fierte în prealabil. Poate fi vorba despre carne coaptă sau ou fiert tare. Ca o alternativă poate fi și humusul. La acestea se asociază un tip de cereale integrale. Aici deja părinții au liberă fantezie pentru toate tipurile: orez, hrișcă, mămăligă și la dorință se pot asocia și un tip de lactate. Fie că este vorba de cașcaval, brânză, iaurt, iarăși se aleg produse alimentare care nu sunt prăjite, nu au un miros strident, nu sunt perisabile precum salatele cu maioneză sau produsele cu cremă, nu se aleg produsele care sunt greu de manevrat, de exemplu cele zemoase sau lipicioase, astfel încât atunci când copilul scoate caserola din geantă să fie maximal confortabil pentru a o consuma și să nu existe riscul intoxicației alimentare.
0: Așadar, ceea ce punem în pachetul de școală pentru copii poate conta mai mult decât credem pentru energia, concentrarea și starea de bine a acestora pe parcursul zilei. Dar cum arată concret un pachet echilibrat? Ce alimente ar fi bine să evităm? Vom dezvolta acest subiect și în partea a treia a emisiunii Zi de Zi și cu alte recomandări practice de la specialiști. Să nu uităm că o alegere sănătoasă făcută astăzi poate deveni un obicei bun pentru întreaga viață.

Un gând pe care poate fiecare dintre noi l-a avut cândva. Astăzi, la început de an școlar, mii de copii pornesc din nou pe drumul spre acel mare. Unii visează să devină medici, alții profesori, ingineri, artiști sau oameni de afaceri. Fiecare are propriul vis, iar școala este locul în care aceste visuri încep să prindă contur. Așadar, când sunt mic, vreau să fiu mare, un mesaj muzical despre copilărie, visuri și despre dorința de a crește. Este ora 14:56, încet ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 15:00.

0: Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Procurorii investigează circumstanțele omorului din 31 august de la Criuleni, unde o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de soțul de 47 de ani, care s-ar fi sinucis ulterior. Ancheta vizează cu precădere modul în care bărbatul a reușit să încalce ordonanța de protecție, în condițiile în care purta o brățară electronică de monitorizare, care nu a fost identificată la el. Totodată, autoritățile precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului îndreptate împotriva victimei, cât și eventualele fapte comise asupra altor membri ai familiei. În acest caz a fost pornit un proces penal, iar procurorii urmează să efectueze expertize medico-legale și balistice, să examineze obiectele ridicate și să desfășoare alte acțiuni procesuale pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Amintim că doi soți cu vârste de 47 și 42 de ani au fost găsiți pe 31 august fără suflare într-o localitate din raionul Criuleni. Oamenii legii au fost sesizați de fiica celor doi, o adolescentă de 15 ani. Din cercetările efectuate până acum, reiese că bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția, deși pe numele lui era emisă o ordonanță de protecție. Acesta ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi tras în direcția femeii, rănind-o mortal. Ulterior, bărbatul s-ar fi îndreptat spre spatele locuinței, unde s-ar fi sinucis cu aceeași armă. Două poduri importante din Chișinău, cel de pe Bulevardul Renașterii Naționale și cel de pe strada Ismail, urmează să fie reabilitate, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban. Lucrările la viaductul de pe Bulevardul Renașterii Naționale ar putea începe în septembrie și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an. Intervențiile ar putea îngreuna temporar circulația pe una dintre arterele importante ale capitalei. Ion Ceban spune că municipalitatea va încerca să organizeze lucrările astfel încât impactul asupra traficului să fie cât mai redus. În funcție de etapele lucrărilor, șoferii s-ar putea confrunta cu restricții sau modificări temporare ale circulației. Totodată, primăria pregătește reabilitarea podului de pe strada Ismail. Ceban a precizat că ajustarea documentației de proiect este aproape finalizată, iar municipalitatea discută cu parteneri externi despre finanțarea lucrărilor. În Letonia, astăzi a intrat în vigoare interdicția privind importul mai multor categorii de produse fabricate în Rusia și Belarus. Restricțiile se aplică nu doar importurilor directe, ci și livrărilor de astfel de produse din țări terțe, transmite Meduza Live. Pe listă se regăsesc cărți, ziare și alte produse tipografice, haine, încălțăminte, jucării, jocuri și echipamente sportive. Restricțiile introduse de Letonia nu se aplică celorlalte țări membre ale Uniunii Europene. Amintim că Parlamentul Leton a adoptat modificările legislative respective la sfârșitul lunii iulie. Scopul interdicției este protejarea intereselor de securitate ale țării, reducerea posibilităților Rusiei și Belarusului de a obține venituri din exportul de mărfuri, precum și limitarea accesului în țară a materialelor de propagandă rusești. Un grup de 11 țări ale Uniunii Europene și-au unit forțele pentru a cere încetarea vetourilor obstructive care au paralizat acțiunea externă a blocului comunitar în ultimii ani, argumentând că principiul cooperării sincere trebuie să aibă prioritate. Austria, Danemarca, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, țările de jos, România, Spania și Suedia au semnat scrisoarea. Germania, cel mai mare stat membru, a condus apelurile pentru reforma politicii externe a blocului comunitar. Conform normelor blocului comunitar, politica externă este strict guvernată de unanimitate, ceea ce înseamnă o singură țară poate în orice moment să lege mâinile celorlalte 26 de state membre. Acest tipar s-a repetat în timpul mandatului de 16 ani al prim-ministrului ungar Viktor Orban. Înainte de a pierde puterea în aprilie, Orban și-a indignat în mod regulat colegii, folosindu-și puterea de veto pentru a obține concesii și a-și promova interesele. La începutul acestui an, el a declanșat o criză fără precedent când a blocat brusc un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aprobat personal de liderii Uniunii Europene, din cauza unei dispute fără legătură cu Kievul, care implică conducta de petrol Drujba. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit la Zi de Zi, Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați cea de-a treia parte a emisiunii. Continuăm cu subiecte pentru copii și părinți, mai ales la început de an școlar. Vorbim despre alimentație și despre programul meselor gratuite din școli, care pentru al doilea an consecutiv îi include și pe elevii claselor gimnaziale. Aflăm ce înseamnă acest sprijin pentru copiii și familiile lor și cum sunt organizate programele de alimentație școlară în țările Uniunii Europene. Apoi ne uităm în ghiozdan, de această dată la greutatea lui. Un ghiozdan prea greu sau purtat incorrect poate afecta postura și sănătatea copilului. Aflăm de la medicii specialiști ce trebuie să știe fiecare părinte. Sunt informații practice, utile și de păstrat, așadar rămâneți cu noi la Zi de Zi.

0: Odată cu începutul anului școlar, alimentația copiilor rămâne un subiect important pe agenda autorităților din domeniul educației. Pentru al doilea an consecutiv de studii de alimentație gratuită în școli, beneficiază și elevii claselor gimnaziale în urma modificărilor operate anul trecut. Totodată, programul reprezintă un sprijin important pentru familiile cu mai mulți copii, în special pentru cele cu venituri modeste, care întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor zilnice pentru alimentația copiilor. Detalează subiectul Cristina Prisăcari.
1: Alimentația copiilor în școală constituie un element important pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor. Atunci când organismul lor este în creștere și dezvoltare, elevii trebuie să se alimenteze la timp, susțin părinții. În același timp, micul dejun oferit gratuit în școli constituie și un avantaj pentru familiile cu mai mulți copii și cu venituri modeste.
2: Sunt familii care nu au poate posibilitatea să achite mâncarea la 2, 3 sau 4, 5 copii.
3: Este important ca elevii să se alimenteze gratuit în școli. Copiii trebuie să mănânce la timp, întrucât organismul lor este în creștere. Eu sunt nevoită să le dau bani de buzunar sau să le pregătesc de acasă câte o gustare, chifle de exemplu.
4: Copiii o să aibă un mic dejun gratis, este foarte bine. Le mai dăm și noi bani de buzunar.
1: În prezent, toți elevii din clasele primare și gimnaziale vor beneficia de câte o masă pe zi, afirmă șefa Direcției Management în Învățământul General de la Ministerul Educației și Cercetării, Viorica Negrei. Potrivit acesteia, copiii vor lua micul dejun în cantinele școlare sau vor primi pachete alimentare. Viorica Negrei a precizat că alimentația la pachet va fi oferită doar în instituțiile de învățământ care nu dispun de cantine școlare. Cele mai recente date arată că în Republica Moldova peste 100 de școli nu au cantine proprii sau nu dispun de condițiile logistice necesare pentru prepararea pe loc a hranei calde.
5: Alimentația la pachet este o formă de alimentație care se observă greu găsit doar în instituțiile care nu au posibilitatea de a alimenta copiii la cantină. În pachet se vor regăsi produse stabilite de nutriționiști în așa fel încât să avem echilibrat nutrienții necesari pentru alimentație. Vorbim despre vitamine, în felul ăsta avem fructe, avem legume, avem sucuri, avem ceai, avem carne, vorbim despre carne de pui în mod deosebit, avem mâncare sănătoasă, care forma de organizare doar va fi pachet, dar contribuția sau beneficiul va fi același pentru sănătatea copiilor.
1: Și instituțiile de învățământ din capitală sunt pregătite pentru asigurarea alimentației gratuite a copiilor, afirmă directorul adjunct al Direcției Municipale de Profil, Andrei Pavaloi.
6: Am emis un ordin care urmează să înceapă procesul de alimentație a copiilor în toate categoriile de instituții. Am reamintit în acel ordin tuturor managerilor școlari despre necesitatea supravegherii stricte a produselor care sunt recepționate de către instituții, dar și a produsului finit, dacă vorbim despre instituțiile școlare. La fel, în perioada imediat următoare, după începerea anului școlar, urmează să facem mai multe vizite în cadrul instituțiilor pentru a ne convinge de faptul că procesul de alimentație este unul absolut bun pentru toate categoriile de beneficiari pe care avem în sistemul educațional.
1: Anul de studii 2026-2027 a început astăzi în toate instituțiile publice și private de învățământ general din Republica Moldova. Peste 330.000 de elevi au revenit în sălile de clasă, iar aproximativ 27.500 dintre ei au pășit pentru prima dată pragul școlii.

0: Culeg vise și pe Nicoleta, nu că am ascultat-o la zi de zi, pentru că fiecare început vine cu un vis, cu o speranță și cu dorința de a ajunge mai departe. Un mesaj muzical care ne amintește că, indiferent de vârstă, avem nevoie de visuri pentru a merge înainte. Este ora 15 și 17 minute, continuăm și dacă spuneam mai devreme că în Republica Moldova masa oferită la școală este un sprijin important pentru copii și familii, cum stau lucrurile în alte țări europene? În Uniunea Europeană, alimentația școlară este privită nu doar ca o necesitate de zi cu zi, ci și ca un instrument pentru reducerea inegalităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Unde sunt cele mai generoase programe și cum este asigurată masa copiilor în școlile europene? Aflăm de la Cristina Prisăcari.
1: Unele țări europene oferă prânzuri gratuite pentru anumite categorii de elevi, altele însă au dezvoltat acest serviciu pentru toate grupele de vârstă. De exemplu, în Cipru, masa este gratuită în școlile primare pentru elevii care locuiesc în gospodării, care primesc un venit minim brut, copiii solicitanților de azil sau copiii migranților neînsoțiți. La fel se practică și în Cehia. Letonia și Lituania oferă mese gratuite la unele niveluri de vârstă. Se oferă o masă completă pe zi pentru elevii din clasele 1-a a 4-a, iar în unele municipii pentru elevii mai mari. În 2020, Lituania a început să ofere mese gratuite pentru elevii din învățământul preșcolar și cei din clasa 1. În Germania, prânzul gratuit este oferit doar în școlile cu program prelungit, în mare parte subvenționat, iar în Ungaria, prânzul este gratuit doar în școala primară. În Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovacia, prețul depinde de venitul familiei. Este gratuită pentru copiii care trăiesc într-o gospodărie cu venituri mici sau cu dizabilități. Alte țări, precum Finlanda, Suedia și Estonia, oferă mese gratuite universale pentru toate grupele de vârstă. Există de asemenea 10 state membre ale blocului comunitar care oferă fie mese subvenționate sau prânzuri gratuite, dar care nu acoperă întreaga țară. Acestea sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Franța, Croația, Irlanda, Italia, Polonia și România. În Franța, mesele sunt gratuite doar în aproximativ 50 de municipalități din cele 35.000. De altă parte, Danemarca și țările de jos nu oferă mese gratuite în școli, deoarece în aceste state există și o pondere mai mică a copiilor expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. Există mai multe constatări care arată că unii locuitori ai Uniunii Europene au nevoie de sprijin pentru a se hrăni corespunzător. În 2022, peste 8% din populația europeană nu își permitea o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian la fiecare două zile. Potrivit datelor, aproximativ 25% dintre copiii din statele blocului comunitar rămân expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială.

0: Este ora 15:24. Discutăm în această parte a emisiunii Zi de Zi despre începutul unui nou an școlar, iar odată cu revenirea la școală, ghiozdanul devine din nou nelipsit din rutina zilnică a copiilor. Dar ceea ce pare un detaliu banal poate avea consecințe asupra sănătății. Un ghiozdan prea greu, ales nepotrivit sau purtat incorrect, poate afecta postura și poate provoca dureri de spate, umeri sau gât. Cât ar trebui să cântărească, cum îl alegem și cum trebuie purtat corect și mai ales ce semne ar trebui să-i determine pe părinți să ceară sfatul unui medic. Aflați răspunsurile în secvența realizată de Galina Alcaz cu medicul ortoped Andrei Usatăi.
1: Cele mai importante recomandări de care ar trebui să țină seama părinții?
2: Părinții ar trebui să dezvolte la copii deprinderi absolut necesare pentru o coloană vertebrală sănătoasă. Copilul să nu stea mai mult decât 20-30 de minute într-o poziție nemișcată. Atâta timp cât el stă așezat, copilul trebuie să miște picioarele, adică nu tot timpul ca o statuie. Adică fie o mică mișcare în momentul cât stă copilul și face lecțiile sau gătește pentru a doua. Noi observăm adesea în ultima perioadă că dezvoltă la copii sedentarismul și în mare măsură acest sedentarism este legat cu calculatoarele și telefoanele. Nu se poate să privească televizorul culcat. Privirea televizorului sau cititul trebuie să fie în poziție șezândă. Să-și acorde 2-3 ori pe zi ca să zamorsească mușchii spatele. Adică trebuie să facă exerciții, gimnastică. Ceea ce ține de profilaxia scoliozei, aici sunt momente care sunt atât de întărirea corsetului muscular a spatelui, cât și de formarea unei sănătăți corecte. Motiv pentru adresarea la doctor ar fi acuzile din partea copilului referitor la dureri și disconfort în spate.
1: Ar fi un motiv kilogramele în plus atunci când ne referim la ghiozdanele mai grele?
2: Ghiozdanul îi recomandă să fie ăsta care se poartă pe spate, nici de cum care pe umăr și trage corpul într-o parte. Deci ghiozdanul trebuie să fie pe spate, cu două curălușe fixat. Și a doilea moment, greutatea la tot ce duce copilul cu un ghiozdan în afară de caiete și cărți, trebuie să nu depășească 10% din greutatea copilului. Respectiv, dacă copilul are 30 de kilograme, până la 3 kilograme în ghiozdan.
1: Și dacă ar fi să faceți o recapitulare, ce ar fi important așadar să rețină elevii, părinții și profesorii în contextul unui nou an de învățământ, firește pentru a preveni problemele de coloană vertebrală?
2: Da, deci unul din momentele importante este formarea atitudinilor și deprinderilor corecte referitor la cum stă copilul, cum ia masa, cum își face lecțiile. A doilea, profilaxia dezvoltării sănătății incorrecte sau a scoliozei, asta se face prin întărirea corsetului muscular și formarea unei ținute corecte, alegerea corectă a mesei și a scaunului, un copil își face lecțiile și unul își petrece o parte din zi, obligator practicarea exercițiilor, obligator practicarea atleticii ușoare și a sporturilor neagresive și în cazul în care la copil apar dureri, disconfort și părinții observă că copilul ia o atitudine incorrectă la masă sau la bancă și copilul tinde spre această atitudine, numai decât să se adreseze ortopedului, traumatolog, pediatru.

0: În viața de zi cu zi sunt lucruri pe care poate nu le folosim în fiecare zi, dar care pot deveni esențiale atunci când apare o situație neașteptată. Printre acestea se numără și trusa medicală. Ce trebuie să conțină obligatoriu trusa medicală din automobil și cu ce produse este bine să fie completată o trusă personală? Aflăm de la Ionela Condrea.
1: Pentru ca să putem acorda eficient primul ajutor persoanelor aflate în pericol, nu avem nevoie neapărat de echipamente medicale complicate. Uneori, câteva produse de bază folosite corect pot face diferența până la sosirea ajutorului specializat. Primul lucru important care ar putea să ne fie foarte util cât așteptăm serviciile medicale de urgență este o trusă medicală. Dar simpla ei prezență nu este suficientă. Trebuie să știm ce conține și să verificăm periodic dacă produsele din interior sunt în termen și dacă pot fi folosite. În cazul trusei de prim ajutor auto, fiecare șofer trebuie să știe că în Republica Moldova aceasta este obligatorie. Potrivit hotărârii de guvern numărul 1306 din 21 noiembrie 2008, fiecare autovehicul trebuie să fie dotat cu o trusă medicală, iar același document ne spune că aceasta trebuie să conțină 3 produse medicamentoase. Un flacon de soluție de amoniac de 10%, 10 comprimate de Validol și un flacon de iod pentru uz cutanat. Chiar dacă această listă a fost stabilită pentru autovehicule, multe dintre lucrurile prevăzute sunt utile și într-o mică trusă pe care o putem avea acasă sau la serviciu. În cazul în care trebuie să protejăm o rană sau să oprim o sângerare, sunt câteva lucruri pe care am putea să le adăugăm, precum 2 bandaje elastice, 3 plasturi bactericizi, un plasture simplu, 3 feșe de tifon și încă 2 feșe sterile. În trusă mai putem păstra și o vată medicală, o foarfecă și un garou de cauciuc pentru oprirea sângerărilor. Este important însă ca aceste produse să fie folosite doar dacă știm cum, iar în cazul unei urgențe grave, să apelăm imediat numărul 112. Atunci când vorbim despre o trusă personală, recomandările specialiștilor includ și un termometru, mănuși de unică folosință, comprese sterile, leucoplast, o pensetă și șervețele pentru curățarea pielii. În funcție de nevoile fiecărei persoane, trusa poate conține medicamente pentru durere și febră, un antihistaminic recomandat pentru reacții alergice, medicamente pentru răceală sau pastile pentru durerile de gât. O trusă medicală nu înlocuiește ajutorul medicilor, dar dacă este completată și folosită corect, ne poate ajuta să intervenim în primele minute ale unei situații neprevăzute până la sosirea serviciilor medicale de urgență.

0: Toamna începe pentru iubitorii de carte cu un eveniment care aduce la Chișinău scriitori, editori și cititori de pe ambele maluri ale Prutului. De mâine, la centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova, începe o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Sunt anunțate lansări, întâlniri cu scriitori și oameni de cultură, dar și evenimente pentru publicul de toate vârstele. De ce este important ca o astfel de întâlnire cu literatura să ajungă cât mai aproape de oameni și mai ales de tineri? Vorbim în cele ce urmează cu domnul Igor Șarov, prorector al Universității de Stat din Moldova. Domnule Șarov, bună ziua! Vă salut în spațiul emisiunii Zi de Zi. Sunteți în emisie directă.
1: Da, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a discuta cu radioascultătorii despre unul din elementele centrale din peisajul cultural basarabian legat de carte, Bookfest 2026.
0: Ediția a noua, timp de 5 zile, cititorii vor putea, domnule Șarov, să se întâlnească cu scriitori, vor putea participa la lansări și vor descoperi cărți noi. Ce credeți că îi poate aduce pe oameni la Bookfest într-o perioadă în care avem atât de multe forme de informație, domnule Șarov?
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, fiindcă spațiul de comp care îl avem noi intuiesc este unul infim de mic pentru a aduce mai multe argumente. O să încerc să vă aduc doar principalele. Deci pentru al cincilea an consecutiv, evenimentul are loc sub onorantul înalt patronaj al celor doi președinți ai României și a Republicii Moldova. De altfel, încât la prima ediție Bookfest, administrația prezidențială a României ne-a fost alături și la bine și mai ales la greu. Și conferirea dublui înalt patronaj a pus Bookfest-ul pe o umbrelă instituțională datorită căreia prestigiul evenimentului a avut doar de câștigat. Al doilea moment este sprijinul care avem din partea a Guvernului României și a Guvernului Republicii Moldova prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova și Ministerul Culturii. Și vreau personal să mulțumesc domnului ministru Dan Suruceanu pentru sprijinul acordat. Ce îi faci pe tineri să vină la acest eveniment? Multe. În primul rând, deja al doilea an consecutiv, o facem nu la sfârșitul lunii august, dar la începutul lunii septembrie, anume pentru a atrage elevii din școli, studenții din universități, respectiv pentru a procura carte. Tinerii au o oportunitate extraordinară de a cumpăra carte de ultima oră și cu un rabat la 30-40%, vizitat standurile, fiindcă în altă parte de acum nu o să avem o asemenea posibilitate. Lansările de carte. Bookfest a devenit un centru de întâlniri a intelectualilor, a oamenilor din domeniul culturii și nu numai, a educației, intelectualilor în general și a diferitor categorii care vin să se întâlnească și să procură o carte.
0: Ne-ați convins, domnule Șarov, dar care este noutatea din acest an a festivalului, a evenimentului, să zicem așa, și cât de important este pentru Universitatea de Stat să găzduiască un asemenea eveniment?
1: Pentru universitate este o onoare să găzduiască un eveniment de asemenea anvergură. În primul rând, studenții care sunt de astăzi, au intrat în aulile universitare, au în imediată vicinătate propriu zis și procuri cărțile să se întâlnească cu scriitorii preferați. Deja pentru al cincilea an consecutiv, Mediacor, spațiul Universității de Stat de Moldova, îl găzduiește. Faptul că se află în inima Chișinăului, în imediată vicinătate a Muzeului de Istorie, a Muzeului de Arte, a Muzeului Literaturii României, partenerul nostru, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, ne dă posibilitatea să organizăm evenimente nu doar în Mediacor, dar și în spațiile Universității de Stat din Moldova și instituțiilor care au fost menționate și nu numai. Încă un moment foarte important, cred eu, susținerea financiară pe care o avem din partea Guvernului României anul acesta este undeva în jur de 400.000 de euro, ne permite respectiv ca cărțile care sunt expuse de către edituri de atât din România cât și Republica Moldova, în final să ajungă în bibliotecile din Republica Moldova. Și acest lucru se întâmplă deja pentru al nouălea an consecutiv. Avem nume grele din acest an, dacă veți examina la Bookfest pagina la bookfest.ro, vizionezi o gamă de autori, începând cu ziua de mâine, de altfel invit, profit de această ocazie și să invit mâine, începând cu orele 12, chiar începând cu orele 10, deschiderea ușilor mediacorului pentru vizitatorii bookfest, la deschiderea oficială este la orele 12 până la orele 1, cu participarea înalților demnitari de stat, atât din România cât și din Republica Moldova. Astfel avem o adevărată sărbătoare a cărții.
0: Domnule Șarov, vreau să ne adresăm și părinților care poate se întreabă cum îi pot apropia pe copii de carte și de lectură. Bookfest are ceva pregătit special pentru cei mici și ce le-a spune părinților de ce merită să-și aducă copiii la salon?
1: Încă o dată mi-a s-a ridicat mingea la fileu și din ce considerente inclusiv am optat pentru o schimbare mică, nu la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, pentru a îndeplini solicitările care vin din partea atât a profesorilor de școli, cât și a părinților. O gamă foarte variată, o să vedeți pentru ziua de duminică în mod special, dar și pentru alte zile avem cărți pentru copii care sunt adresate și pentru cei care sunt de la grădiniță și pentru cei din gimnaziu, cei din liceu, din învățământul primar, astfel încât o vizită împreună cu familia la Bookfest să îndeplinească, eu cred că, toate doleanțele și toate dorințele celor care își doresc o carte într-o perioadă foarte complicată prin care trecem astăzi, dar cartea a fost, este și o să fie, după mine, unul din atributele principale de cum a unei culturi și de altfel, am spus-o și în alte, cu alte ocazii, și vreau să profit de această oportunitate. Percepția că în Republica Moldova nu se, sau Chișinău nu se citește este una eronată. Chișinău este al doilea oraș românesc, da, și în ordine dată de idei, editorii din România, din Republica Moldova, constată că suntem pe poziția a doua după București la vânzarea de carte. Și acest lucru mă bucură enorm. Nu este o opinie de-a mea, este o opinie bazată pe cifre care sunt puse la dispoziția noastră de Asociația Editorilor din România și cu mândrie vreau să vă vorbesc despre acest lucru. Foarte bune întâlniri cu autorii și rabaturi foarte mari care nu le veți găsi în librării.
0: Permiteți-mi și o întrebare poate puțin mai personală, domnule Șarov, dumneavoastră ca profesor și om care activează în mediul academic, ce rol mai are cartea astăzi în formarea unui tânăr? Și vă rog, ce carte ați recomanda unui student care spune că poate nu prea mai are timp să citească?
1: Știți, la ultima întrebare, cred că este cea mai complicată, fiindcă chiar în cadrul acestei salon, eu fiind reprezentant a mediul academic și ca istoric, avem deopotrivă atât cărți scrise într-un stil academic, spre exemplu cum ar fi cărțile Svetlane Subeică, Sergiu Botoni și mulți alții din basarabenii noștri, fiecare sunt plecați în diasporă, fiindcă sunt pe loc traduceri ori de cărți originale. Dar la prima parte a întrebării de astăzi, să spun că rolul cărții, de cum în ultimul timp și revenirea de la tablete la cărțile originale, percepțiile se schimbă. Percepțiile se schimbă, observați, spre exemplu, în statele din Scandinavia, da, vor să renunță la tabletele care erau în școli și să renunță revenind la manuale.
0: Și la scrisul de mână.
1: După scrisul de mână, exact, mi-a ridicat și pe acest lucru mige la fineu, fiindcă observăm anumite carențe la generații și nu trebuie să ne temem de acest lucru. Că nu am vrut primii să o facem, asta e altă parte a monedei. Că n-am reușit prea departe să ajungem, poate și asta e bine, dar una, de a pune scrisul caligrafic, a doua, de a citi cartea de tipar ieșită, doar este un farmec care nu cred de cum poate fi cu ceva comparat. Și astea nu sunt cuvinte, sunt o realitate.
0: Eu vă mulțumesc pentru această discuție, domnule Igor Șarov, și pentru invitație la Bookfest Chișinău. Ne întâlnim mâine începând cu ora 10, din câte am înțeles de la dumneavoastră.
1: Până duminică la orele 8:00, 20:00. Vă așteptăm cu mult drag.
0: Da, vă mulțumesc. Bookfest este un bun prilej de a redescoperi bucuria unei cărți și poate să plecăm acasă cu o poveste care să ne rămână în suflet, pentru că o carte bună nu se termină atunci când închidem ultima pagină. Uneori, abia atunci începe.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, Zi de Zi. Am vorbit despre începuturi, despre școală, despre oameni, despre cărți și despre lucrurile care ne privesc pe fiecare dintre noi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți curioși, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. Ne reauzim mâine deja tot aici la Zi de Zi. Iar în continuare, la Radio Moldova, urmează buletinul de știri de la ora 16, după care o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Să aveți o seară frumoasă și liniștită!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 10.600 de tone de motorină și aproximativ 3.000 de tone de benzină au fost importate în ultimele 4 zile în Republica Moldova. Stocurile comerciale de carburanți au crescut, fiind la nivelul de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de benzină, informează Ministerul Energiei. Numărul stațiilor de alimentare care înregistrează lipsa de motorină a scăzut până la 21. Acestea sunt gestionate de operatori care nu efectuează importuri directe. Prețul benzinei continuă să crească în timp ce motorina se ieftinește constant în ultimele zile. Potrivit noilor prețuri anunțate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, benzina se va scumpi cu 28 de bani, iar motorina se va ieftini cu 20 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 31 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 32 de lei și 69 de bani. Amintim că la începutul lunii iulie, un litru de motorină costa 24 de lei și 41 de bani. În ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Adunarea Populară a Găgăuziei a eșuat din nou în stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan. Ședința de astăzi a fost blocată din lipsă de quorum, s-au prezentat doar 10 deputați, transmite Radio Moldova Comrat. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a cerut, dar fără succes, aleșilor locali absenți să se prezinte la ședință. El a atras atenția și la acuzațiile, precum că unii deputați ar bloca organizarea alegerilor, acuzații lansate inclusiv de cei care au lipsit de la ședință. În cele din urmă, deputații prezenți au părăsit sala, iar ședința nu a mai avut loc. Precizăm că aceasta este a doua oară consecutiv când Adunarea Populară a Găgăuziei nu reușește să examineze chestiunea privind data alegerilor pentru funcția de bașcan. La ședința din 26 august au fost prezenți 14 deputați, număr insuficient pentru quorumul necesar. Găgăuzia a rămas fără bașcan după condamnarea Evgheniei Guțul la 7 ani de pușcărie în dosarul care vizează finanțarea ilegală a fostului partid Șor. 4 persoane au fost ucise și alte 3 au fost rănite în urma unei serii de atacuri cu drone în partea din regiunea Lugansk controlată de Rusia, în estul Ucrainei, a declarat Leonid Pasechnik, guvernatorul regiunii numit de Rusia, citat de Reuters. Un camion civil a fost lovit de o dronă, iar șoferul și pasagerul au murit, a declarat acesta. Potrivit lui Pasechnik, în raionul Antracit, au fost atacate încă 2 camioane, iar șoferii au murit. Ucraina nu a comentat aceste declarații. Poliția germană anchetează un incident în care a fost implicat un dispozitiv incendiator neexplodat care a avut loc la o substație electrică din landul Brandenburg, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Operatorul de rețea a afirmat că se presupune că niște făptași încă neidentificați au provocat daune la mai multe linii electrice din rețeaua de transport a companiei. A avut loc o scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică, dar toate liniile electrice sunt acum din nou funcționale, iar alimentarea generală cu energie electrică nu a fost afectată în niciun moment. Biroul de poliție criminală al landului Brandenburg a preluat ancheta privind incidentul, notează Reuters. Un petrolier sub pavilion liberian a fost lovit de 3 proiectile neidentificate în timp ce părăsea strâmtarea Ormuz, fără a provoca victime, informează AFP. Compania de securitate maritimă a identificat ulterior nava ca fiind Senegal Prosperity, care arborează pavilionul Liberiei. Teheranul blochează strategica strâmtoare Ormuz de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Drept reacție, Statele Unite au impus un blocaj asupra porturilor iraniene. Un incendiu de vegetație face ravagii în orașul sicilian Taormina, unde flăcările amenință locuințele dintr-un cartier de la periferie. Focul s-a extins în zona din proximitatea unui cămin de bătrâni și au avansat până la ultimul tunel de protecție împotriva căderilor de pietre de pe principala arteră de acces, de pe autostrada A18. Pompierii și poliția locală intervin la fața locului, transmite Radio România Actualități. Taormina arde, situația este cu adevărat tragică, a afirmat primarul orașului turistic sicilian. Edilul spune că sunt suficiente elemente care arată că incendiul ar fi fost provocat. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
5: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutare. Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Bună, bună, ne reauzindu-ne bine pe undele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova în această zi de marți, care, deși nu este tocmai început de săptămână, este un nou început pentru toți cei care încă sunt elevi sau studenți. Avem ora 16 și 6 minute pe ceas și în continuare la emisiunea Alter Clasa descoperim o oportunitate gratuită prin care poți afla mai multe despre Uniunea Europeană. Vorbim și despre încercarea unei singure persoane de a salva o întreagă limbă care dispare, dar avem pregătit și un interviu cu cel mai tânăr profesor din capitală. De la microfon, cu vocea și cu sufletul, sunt eu, Ariana Morer, iar din difuzoare, în clipele ce urmează, se aude Brandon Flowers și melodia In a Heartbeat.

0: Brandon Flowers a lansat de curând melodia In a Heartbeat, pe care am ascultat-o chiar acum la 16:11 și la rândul nostru, tot In a Heartbeat, vorba artistului, ne-am grăbit astăzi să revenim la studii. Nu știu care a fost melodia care ți-a fost alături la început de zi, dar pentru cei care s-au întors pe băncile școlii, sunetul dimineții a fost la sigur clopoțelul în cadrul careului festiv. Totuși, prima zi de școală este diferită pentru fiecare, prin prisma emoțiilor, așteptărilor atinse sau nu chiar, dar și altor evenimente. Ce își amintesc moldovenii din prima lor zi la școală, a aflat colega mea Alisa Tanas și aflăm și noi chiar acum. Școala e locul în care creștem și ne formăm personalitatea, un loc al cunoașterii, dar și al amintirilor care rămân vii pentru totdeauna. Începuturile, oricât de simple sau emoționante ar fi, ne marchează și ne modelează. Despre cum a fost prima zi la școala moldovenilor întâlniți în stradă, aflăm chiar de la ei. Cum a fost prima ta zi la școală?
1: Prima zi de școală, mi-am amintesc că a fost o zi minunată. Mi-a plăcut să mă întâlnesc cu colegii, dar îți dai seama că începi școala. Greu este, e bine să socializezi cu diferiți copii, faci cunoștință.
2: Mi-aduc aminte cum băieții se băteau, cum fetele alergau după dânsii. Mi-aduc aminte cum eu cu învățătorii era foarte vesel. Eu gândeam atunci că școala și ușoară, dar nu e așa.
3: În clasa întâi, mi-am amintit că eram cu dirigenta și cu prietenii mei din grădiniță.
4: Că mi-era foarte frică, eu nu știam ce o să fie. Era foarte interesant și profesorii mei, colegii. Eu parcă nu știam ce se întâmplă și nici nu mă gândeam ce o să fie. Eu nu înțelegeam că mă duc la școală și trebuie să învăț.
5: Eu am plâns, deoarece mi-a fost frică. Amintesc de învățătorii mei care m-a calmat ei.
6: Îmi amintesc cum am dat din clopoțel. Era un moment foarte memorabil pentru mine.
0: Ce-ți amintești din prima ta zi de școală?
7: Eu am învățat la liceu de muzică. Trebuia să facem un număr sau ceva. Simt că am cântat. Nu găseam negativul la piesa pe care trebuia să o cânt și tatăl meu a luat acordeonul și l-am cântat cu el piesa asta și a fost foarte interesant.
8: Emoții, aveam stres extrem de mare, curiozitate, nerăbdare să aflu mai mult, să văd colegii noi, profesoara.
9: Cum prietena mea a dat din clopoțel pe umeri la un copil de clasa 12. Dirigenta mea era și dirigenta surorii mele și țin minte cum mă ascundeam în spatele ei pentru că eu deja o știam.
10: Mi-am amintesc că este mine că vine cineva cu ceva radio și ne-a înregistrat pe noi cum mă spuneam impresiile noastre din prima zi și ți minte că am făcut cunoștință unii cu alții.
11: Mi-am amintesc că am fost singură, părinții erau la serviciu și bunica lucra de reticătoare la școală și nu am amintiri emoționante pentru că a fost mai în umbră, să zic.
12: Sincer, mi-am amintesc cum nu știam pe nimeni și copiii toți se uitau foarte straniu la mine și am făcut cunoștință cu profesoara care a fost foarte caldă, adică am făcut cunoștință cu a doua mamă, practic, în acel moment.
13: Emoțiile pe care le-am trăit, deoarece au fost unice și cred că în viața mea n-am mai avut așa emoții ca în prima zi de școală.
0: Ce-ți amintești din prima ta zi de școală?
14: Un lucru care mi-l amintesc foarte bine este buchetul de flori pe care îl duceam, dar și băncile vopsite în alb, clasele care erau toate monotone și emoțiile, desigur.
15: Cum am stat de mână cu copiii, ne-am dus în clasă, am avut prieteni noi și am dat flori dirigintei.
16: Îmi amintesc că au felicitat-o pe o fată cu ziua ei de naștere.
17: Chiar, sincer, nu mi-aduc aminte. Păi mă dat seama câți ani asta au fost în urmă? 37 de ani urmă?
18: Mi-amintesc că mama mi-a făcut-o cu o fură tare nereușită. Eu și acum când mă uit la pozițiile, aveam așa două gâți și eram cu două banticuri. Și profesoara mea se uita și spune, de tu ești colorită adevărată. Momentul ăsta n-a să-l uit niciodată. O amintire de suflet.
19: Mi-aduc aminte că m-am dus cu mama și eu mai aveam niște colegi cu mine în clasă care erau de la grădiniță. Și să-mi aminte că m-am pus în a patra bancă și m-am pus cu o colegă de-a mea, Marilena. Și eram așa de bucuroasă că stau cu cineva. Și m-a uitat dirigenta mea și să-mi aminte că a spus că da, eu o să vă schimb copiii cum au jos. Să-mi aminte că am văzut ce m-am sacat așa, mi-a putut plânge.
20: Florile, somnul de dimineață, mama și profesoara.
21: Aveam emoții și nu știam ce să fac și mă gândeam ce o să fie în prima zi și ce o să învățăm. Să văd cum arată profesoara mea.
0: Cum a fost prima ta zi la școală?
22: Asta a fost foarte de mult, nu prea mi-amintesc, că eram bucuroasă că vin la școală, fericită că o să am colegi noi.
23: Cum am ajuns la școală, stăteau cărțile împachetate în combantic și am scos primul pix și nu scrie pix.
24: Că m-a pus cu un băiat în bancă și că aveam foarte multe emoții.
25: Mi-amintesc cum
1: am mers de mână cu diriginta în clasă și ne aștepta acolo cu un trandafir pe bancă și deja ne cunoștință cu restul și ne-am pus în bancă.
2: Uniunea cu noi colegi.
3: La școală nu vroiam deloc, m-am pus în prima bancă și profesoara a început să spună bună ziua. Mi-a plăcut până la sfârșit.
4: Îmi aduc aminte cum am făcut noi prieteni și m-am reîntâlnit cu cei deja cunoscuți.
24: Începuturile au mereu frumusețea aparte, chiar dacă trec anii. Prima zi de școală înseamnă emoții, chipuri noi, ghiozdane pline și povești care se așează la temelia amintirilor noastre.
0: Alisa Tanas este cea care a deschis cartea amintirilor alături de câțiva dintre cetățenii noștri și a aflat cum își amintesc ei prima lor zi de școală. Astăzi, mulți pici au înregistrat și ei această amintire, pășind în clasa întâi pentru prima dată și cine știe, poate peste ani de zile le vom asculta aici la Alter Clasa. Între timp, nu ne topim, nu de la călduri, ci de la melodia semnată de cuibul care răsună pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

16 și 21 de minute, îi punem 10 cu plus melodiei Ne vom topi de la Cuibul, care a răsunat acum, și ne continuăm discuția cu o nouă inovație în tehnologie. Se pare că cercetătorii au construit roboți minusculi care se pot deplasa și chiar zbura. Nimic nou până aici, dar secretul este că o pot face fără niciun motor, folosind doar undele sonore. Tehnologia se bazează pe rezonanța Helmholtz, un fenomen studiat încă din 1856 pentru acordarea instrumentelor muzicale. Pe scurt, atunci când undele sonore de frecvență potrivită ajung la cavitățile goale din structura robotului, aerul din interiorul său rezonează și este împins în exterior, generând astfel suficientă forță pentru mișcarea. Dar și mai interesant este că cercetătorii au micșorat aceste cavități astfel încât să poate fi activate cu ultrasunete, care nu pot fi auzite de oameni, dar pot fi direcționate cu precizie. Echipa a construit bărci de aproximativ 5.000 cm care puteau fi ghidate spre stânga, dreapta sau înainte prin simpla schimbare a frecvenței sunetului, dar au realizat și acei microroboți zburători despre care îți spuneam anterior, care au doar un milimetru. Utilitatea lor o vom afla în timp, dar ceasul ne arată deja 16 și 23 de minute, deci continuăm cu Lawson și mergem pe drumurile muzicii.